ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle, så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en del av sangen hans, og vi skal jo si litt grann om han og det livet han har bak seg. Men det blir litt lengre ut I sendingen. Du altså velkommen da til en ny time med sanger ifra den kristne sangskatten I Norge og Sverige, og for en sangskatt vi har å plukke av. To svenske legender når det gjelder gospelmusikk. Carola, hun trenger ikke mye presentasjon, og Per-Erik Hallin skal jo være kjent for mange I alle fall. De skal få lov å synge til oss nå I en... Ja, de gjorde en konsert I en kirke I Sverige for en god del år siden, såkalt live-opptak, og det opptaket har blitt nesten legendarisk, og derifra skal vi nå høre to sanger som satt sammen til et lite potpuri. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og Herren, Herren Gud.

Josefine Gniste heter hun. Hun vet ikke så veldig mye om, men hun kom inn I spillelisten vår her på Radio Sunnmøre for ikke så veldig lenge siden. Vi prøver jo stadig vekk å hente inn en ny musikk både fra Spotify og internett og fra CD-er vi får tilsendt og stadig fornye musikkarkivet vårt med ulik kristen sang og musikk. Det Det viktig hvis vi skal kunne gi lytterne våre god radio, det ønsker jo vi her på Radio Sunnmøre å gjøre. Jeg synes I hvert fall hun synger veldig fint, og hun har en litt annen stil enn Carola og Per-Erik Hallin, hun har en litt annen stil enn Gunstein Draugedalen, som vi snart skal høre mer om, men hun har det samme budskapet og det samme innholdet I tekstene sine, og Jesus I sentrum, synger hun, og det en ting som viktig, folkens, så det at Jesus får være I sentrum I livet.

En av de sangene som Gunstein Draugedalen aller mest kjent for å ha satt melodi til, det Tett ved sida mi går Jesus. Diktet som Haldis Reigstad skrev tidlig på 1970-tallet, som egentlig en liten barnesang, men som har blitt allemannseie i veldig mange kristne sammenhenger. Og det var altså Draugedalen som tonesatte dette diktet. Men for variasjonsifyll så skal han nå få tre lite til side, og så skal Solveig Leithaug få synge sangen. Solveig Leithaug jo vokst opp omtrent i nabohuset til Haldis Reigstad, og Haldis Reigstad og Solveig sin mor var perlegode bestevenninde gjennom et langt liv. Hun skal få synge denne sangen med Draugedalen sin melodi.

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og i dag sier vi litt om sangeren Gunstein Draugedalen fra Telemark. Han har blant annet i tillegg til sin sangkarriere vært pastor i Den Norske Misjonsforbund, og han har også drevet begravelsesbyrå i Grimstad i mange, mange år. Og så har han altså spilt inn over 40 plateinnspillinger, og har bak seg en veldig sammensatt karriere der. Den du skal få høre nå er jo en, ja, hva skal vi si om denne da? Det er sangen De kommer fra øst og vest. Det er for så vidt en kjent sang for mange i kristne sammenhenger, men Draugedalen har her gitt han en musikalsk drakt som, ja, unnskyld at jeg sier det, men jeg følte litt de var på Tivoli når de hørte denne sangen, men en herlig sang og en fin original musikalsk drakt denne versjonen.

Gunstein Draugedalen altså født og vokst opp I Telemark. Det av Oddmund Inge Haugen. Og Oddmund Inge Haugen han skulle midt på sommeren I 1974 skrive et dikt som skulle bety mye for mange. Fire år etter at han hadde mistet sin eneste bror I kreft, broren Tor Åge var bare 17 år, fortell Haugen, og en aktiv, glad og sprek tenåring gikk fort og brutalt bort ifra sine nærmeste. Tomrommet var så stort etter broren, skriver Haugen. Og så forteller han, Jeg var sivilarbeider I Nenset kyrkelyd da diktet om dogdråpen ble skrivet. Det var tidlig om morgenen. Jeg skulle en tur bort til Nenset kapell. For å komme raskt bort til kapellet tok jeg snarvegen over kyrkegaren. Det var en kjølig, men ljos og klar sommermorgon. Doggen låg tett på tett I graset. Da jeg hadde gått over kyrkegarden og nærmest tilfeldig så meg tilbake, fikk jeg auge på mine egne fotspor I det doggvåte graset. Det var nesten så jeg hadde trakka I nysnø. Men denne morgonen ble det annerledes. Sola fein mot gravstaden og på alle de små doggdråpene I graset. De likna små perler. Om et par timer ville de være borte alle sammen. Slik ble dogdråpen til. Og Gunstein Draugedalen det som har tonesatt dette diktet av en annen telemarking, dogdråpen, og en tredje mann fra Telemark som kjent for mange, det Jon Hardang. Han skal få lov å framføre denne sangen nå.

I studio her på Radio Sunnmøre så har jeg en kjempetjukk bok som heter Rytmer rett I hjertet, skrevet av tidligere Vårt Land-journalist Olav Solvang. Det en klassiker, for de en også ny, når det gjelder informasjon om kristen sang og musikk I Norge. Og den flittig I bruk når jeg lager noen av disse sangprogrammene våre. Og når jeg siterer fra oss, det viktig for meg å si at jeg gjør det. Og nå skal jeg hente litt derifra, for den 14. Maff står det I denne boka, så debuterte 25 år gamle Gunstein Draugedalen I Aulaen I Oslo med følveste storpianist Robert Levin ved flygle, en av de største norske pianister vi har hatt, en av dem som overlevde som jøde I Norge under krigen ved å rekke og flykte til Sverige I tide, men mistet nesten hele familien sin, en sterk og gripende historie, familiehistorie til Levin. For øvrig far til kulturjournalist Mona Levin, som mange kjenner fra presse. Han satt ved flygelen, og dagen etter konserten så var avisen sine anmeldere, de var så posende. Imponerende debut, skrev Dagbladet. Stor sangdebut, skrev Aftenposten. Et baritontalent, skrev VG. Og den norske opera tilbød hans stilling som stipendiat og mulighet for videreutdanning og jobb. Da var det Draugedalen takka nei. Han hadde allerede fått et forkynnerkall. En stor karriere, og han blir altså som tidligere nevnt kalt den største klassiske sangeren som Norge aldri fikk, fordi han fulgte sitt kristne kall. Han har altså spilt inn over 40 plater og hatt tusenvis av konserter rundt omkring. Bak det hele gjemte det seg I mange, mange år en mørk og vond hemmelighet, og Draugedalen sleit tungt. Som ung kristen sanger så opplevde han det som dessverre har skjedd med flere. En eldre predikant begikk et seksuelt overgrep mot han, og dette har Draugedalen fortelt om I nyere tid. Den gangen så var det sånn at sånne ting ble ikke snakket om. I vår tid det heldigvis nulltoleranse for sånne ting I kristne sammenhenger, selv om det fremdeles dessverre av og til skjer. Og Gunstein Draugedalen, han fikk etter hvert bearbeidet dette og ga etter hvert ut en nokre sanger, en CD som heter «Du ser det ikke på meg». Den viktigste CD-innspillingen I mitt liv. Her syng og skriver jeg med mitt hjerteblod, skriver Draugedalen om dette. De andre så ikke mørket som han opplevde å være I over lang, lang tid. Og denne sangen «Du ser det ikke på meg», som altså skrevet som med tanke på denne mørke kapittelet I livet, den skal Draugedalen nå få lov å synge til oss.

Gunstein Draugedalen der, altså. Han har jo bodd I Telemark hele sitt liv I mange, mange år nå da I Grimstad, og blant annet drevet begravelsesbyrå der, som tidligere nevnt I programmet. En annen som bodde I Grimstad-området den siste delen av sitt liv, det var Norges store dikter Knut Hamsun, som kjøpte gården Nørholm utenfor Grimstad, og som bodde der da. Hamsun som skrev så uendelig mange fine ting, men som hadde stygge ting på rullebladet sitt I forhold til Adolf Hitler og nazismen. I 1904 så skrev Knut Hamsun sin eneste diktsamling, Det vilde kor. Og et av de dikta han skriver der kanskje det som folk husker titelen på, men Felden har hørt innholdet I «Om hundrede år allting glemt». Litt kort oppsummert, hva vitsen med å gjøre både det ene og det andre når alt glemt om hundre år? Leif Hamsun, Knut Hamsun sitt barnebarn, ble så begeistret for Gunstein Draugedalen sin stemme og hans formidlingsevne, at han for første gang ga noen tillatelse til å tonesette noen av bestefaren sine dikt. Og det ble det en CD av, vi skal ikke høre hele den, men vi skal høre Gunstein Draugedalen med sin egen tone til klassiske diktet til Knut Hamsun om hundrede år allting glemt.

Vi skal ha med to sanger til av Gunstein Draugedalen, siden han først får lov å være gjest I programmet vårt. Han har også gitt ut en CD som heter Blott en dag, og den har han gitt ut sammen med den svenske pianisten Lennart Järnestrand, som var født I 1929. Lennart Järnestrand, han var pianist til den svenske sangaren Einar Ekberg, som regnet som Sveriges aller største kirkesanger gjennom alle tider, og disse to hadde et langt samarbeid. Når kong Gustav den 5. I sin tid fylte 80 år, så hadde han et ønske om at disse to skulle synge, og over 30 000 mennesker var med på en utekonsert med disse to, til ære for den svenske kongen. Kristne sanger sto på repertoaret. 50 år senere så var Lennart Järnestrand fortsatt I full vigør som pianist, og Gunstein Draugedalen og han ga altså ut en CD sammen for en 10-15 år siden, og derifra skal vi nå høre Blott en dag. Pianisten altså en av Sveriges store pianister, Lennart Järnestrand, og sangeren en av Norges største baritonstemmer, Gunstein Draugedalen.

Ja, du lytter fremdeles på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Vi nærmer oss slutten, og vi har altså sagt en del om Gunstein Draugedalen, og han skal få synge en sang til oss før vi takker han for følge. Nils Frykman heter han, kalt for den svenske eller kristne gledjens sångare, en svensk sanger som var aktiv sammen med Lina Sandell og mange for 150 år siden. Og har gitt oss sanger som blant annet «Å glede stor som Herren gir». Vi har laget et eget program i denne serien om Nils Frykman, og vi skal ikke bruke mye tid på han, men han satt en dag ved piano en plass han var og hadde møte, og gutten i huset fortelte senere at Frykman han satt ved pianoet, så gikk han bort til spisestuebordet, der lå det noe ark, og så skrev han ned. Gikk han tilbake til pianoet, spilte noen toner, gikk tilbake igjen, så han holdt han på i flere timer. Men når han var ferdig, så hadde han skrevet tekst og melodi til en sang som ble framført samme kveld, og den sangen skal Gunstein Draugedalen få lov å synge til oss nå. Min framtidsdag er lys og lang.

Vi forlet Gunstein Draugedalen og skal rekke to sanger til I dette programmet. Først en kort liten vise av følveste Petter Dass, sunget av søskenparet ifra Nord, Kari og Ola Bremnes. Petter Dass han skriver om ekteskapets embete I denne sangen, som egentlig var en katekismesang, hvor han skulle forklare da disse buda som handlet om å hedre far og mor, og ikke minst det at du skal ikke bryte ekteskapet, så det står I det fette bud. Jeg nok litt I tvil om alt som står I denne sangen hell mål I forhold til hva vi tenker I dag om likeverd og likestilling og at mann og kvinne har den samme verdi og sånn sett. Her det mer gammeldags tenkning, men en fornøyelig vise da, og særlig når han synger at hvis det blir knute på tråden så går det seg vanligvis til. Så hør på Kari Ola Bremnes gode råd om ekteskapet og gamle erverdige Petter Dass.

Vi har kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Takk for at du hører på. Dette altså et sang- og musikkprogram med sanger fra kristen musikk og sangskatt I Norge og I Sverige I all hovedsak. Det hender seg at vi ruffler over til Danmark også, men det ikke ofte. Men det skal vi kanskje prøve å rette på. Vi har laget nok så mange program I denne serien. I dag har vi da et fokus på Gunstein Draugedalen blant annet. Håvard Sveås skal få lov å avslutte til oss. Håvard Sveås, han kantor I Sula utenfor Ålesund, og har lagd veldig mye fin sang og musikk, tonesatt mange fine toner til kjente kristne tekster, og har skrevet sine egne. Og han skal få lov å avslutte med sangen «Det finnes lys». Så da har jeg lyst å takke for følge, ønske deg Guds velsignelse over dagen din, og så håper jeg at vi kan møtes igjen her på Radio Sunnmøre når det måtte passe sånn.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at enkelte sanger som du har et ekstra minne til. Og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi. Hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg en ny barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

For å få seg venner må en vise seg vennlig. Vennlighet et spørsmål om å være noe, mer enn å gjøre noe. Du kan ikke forlange å få vennlighet, men du kan vise vennlighet mot andre, og som regel får du vennlighet igjen. Den som gir, han får. Men jeg har lurt på om mange ikke får seg venner fordi de egentlig ikke venner med seg selv. De ikke glad i seg selv. De synes ikke at jeg selv noe å samle på. De forakter seg selv. De mangler et sunt og positivt selvbilde. Kanskje det bare de som venner med seg selv som kan vinne andre venner? Bibelen sier noe om dette. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, sier Paulus. Nå var det kanskje et annet samfunn på apostelens tid, og han kan legge noe annet i ordene enn vi gjør. Men han sier, det helt unormalt at noen hater seg selv og kroppen sin. Tvert imot gir en kroppen næring og varme. Forbildet Jesus som nærer og varmer sin menighet, sin forsamling. Derfor vil jeg gjerne oppmuntre din evne til å nære ditt selvbilde. Gi næring til det. Gi varme til deg selv. Snakk vennlig når du snakker til deg selv. Ikke si, din dumming, kan du aldri lære. Åh, jeg hater deg. Dessverre det mange som lar slike ord få råde i tankene. Du bør få et sunt bilde av deg selv før du kan få et sunt bilde av andre, og et positivt forhold til deg selv før du får et positivt forhold til andre. Hvordan kan vi få det? Har du hørt på meg noen ganger, så har du vel lagt merke til at jeg finner alle gode svar i Bibelen. I dag vil jeg peke på et ord fra Romerbrevet. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Ja vel, sindig, ikke ha for høye tanker om seg selv. Det alt? Nei, apostelen Paulus sier også, alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. At Gud har gitt nåde betyr at han har gitt gratis alt vi trenger for livet og evigheten. Denne gaven ble gitt i og med Jesus, og i samsvar med denne gaven av nåde har Gud gitt oss nådegaver. Det innebærer evne og plassering til å gjøre noe og bety noe for Gud, for Jesus og for mine medmennesker. Vær vennlig mot deg selv. Vis deg selv stor respekt. Gud har designet deg. Han har laget tegningene til deg og satt deg sammen på en ufattelig dyktig måte. Han rett og slett ikke ferdig med deg. Han holder stadig på med å forme deg. Ikke så mye utvendig, men innvendig. Det virkelige deg inni deg. Det ditt indre liv som gjør deg tiltrekkende. Be til Gud, og han har lovet at du skal få. Be Gud om evnen til å være positiv, ærlig, åpen, bestandig. At du må bli mer vennlig mot deg selv. Be Gud gjøre deg vennlig mot ett menneske som trenger en venn i dag.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk. Mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er Shulamit oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er henta ifra Bibelen, Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn.» Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.» Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da var fokus satt denne gangen også, og det var gruppa Rett Kurs fra Sørlandet med Himmeltoget. Og fokus denne gangen, det altså toget som går til himmelen. Av en eller annen grunn som jeg ikke helt sikker på, så har det blitt et tema I veldig mange kristne sanger. Det at det går et tog til himmelen, og det toget gjelder å være med på og ha billett til. Den neste timen så skal du få høre sanger om dette, og så skal vi snakke mye om jernbane, putte inn litt allmenn kunnskap om jernbane rundt omkring I verden. Og jeg vet ikke om du vet det, men den første kjente jernbanen som vi vet om, den ble opprettet I Storbritannia I 1676. Da skulle han frakte kål til en elv I nærheten av byen Newcastle. Det ble lagt enkle trefinner, treplanker, og så ble vognene da naturlig nok trukket med hest. 200 år senere så kom den første passasjerjernbanen som var trukket av hest,

137 jernbanebruene I Norge, så vil I her og nå erklære Kyllingbru på Verma øverst I Romsdalen som den vakreste og flotteste av dem alle. Steinbrua er bygd med tre buer, og som går over elva Rauma, den kan du se når du kommer lengst opp. I Romsdalen. Det I alle fall min personlige mening. Men nå skal Buddy Green med munnspillet sitt få ta det med på en nok så heftig togtur.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram, og I dag det tog som står I fokus, toget til himmelen. I Norge så var det jernbana tilbake til 1700-tallet I alle fall, stort sett vogner som ble trukket på enkle trefinner for å frakte stein eller kål. Blåfargeverket på Modum anla en forholdsvis avansert hestejernbane allerede I 1820. Men 1. september 1854 så ble hovedjernbanen I Norge, den ble åpnet. Den gikk fra Oslo til Eidsvoll, og så langt I vei så hadde han en topphastighet på rundt 20 kilometer I timen. 2,2 millioner spesidaler kostet det å bygge den jernbanestrekningen den gangen. Og det var en enormt framskritt I samferdselen I Norge. Og som nevnt så står det lite om tog I Bibelen, men dette har altså blitt brukt som et bilde på det at vi reiser gjennom livet og en dag inn I evigheten. Nå skal du få høre Per-Erik Hallin, svensk gospel-legende, voldsomt dyktig pianist blant annet. Han skal få synge en skikkelig klassiker, Gospel Train.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal ta toget til Trøndelag. Nå jeg litt usikker på om toget stoppet på Melhus I Trøndelag, men I alle fall der bor Edgar Paulsen, og Edgar Paulsen han har I et langt liv reist som sangevangelist blant annet I Indre Misjonsforbundet. Og han skal få lov å synge til oss Toget til himmelen. Men før av det litt mer jernbanehistorie, jeg har funnet fram så mye at jeg må holde litt igjen her, så ikke dette skal bli kjedelig. Men etter åpningen av hovedjernbanen I 1854 så ble det bygd et ras, eller en haug, eller jeg vet ikke hva ord vi skal bruke, mange kanskje best å bruke. Det ble bygd mange jernbanestrekninger her og der, noen private, noen offentlige. Det skulle ta lang tid for dette ble bundet sammen til det jernbanenettverket vi har I dag, for det jo greit da at et tog kan gå fra den ene plassen og inn på et annet spor. Særlig fra 1900 og utover så ble jo Bergensbanen, Trondheimsbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Vestfoldbanen, bare for å nevne noen, de ble bygd på rekke og rad. Og så kom krigen, og tyskerne de bygde masse jernbaner, ofte av litt dårlig kvalitet, noen her og noen der. Men Flåmsbanen blant annet ble åpnet I 1941, og det var jo tyskerne som fullførte Sørlandsbanen fram til Stavanger I 1944. Det var jo stort sett av russiske og østeuropeiske krigsfanger som måtte gjøre arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten. Men jernbanenettet vokste altså fort I Norge. Men nå tar vi altså toget til Trøndelag.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på toget til himmelen. Ride that glory train skal The Ben Spear Singers få lov å synge til oss nå. Kjør det toget som går til herligheten eller til himmelen kan vi vel oversette det med. Kan jo nevne da at verdens høyeste jernbanelinje, den I Kina, den ligger på 5072 meter over havet, og der du altså så høyt oppe at toget har trykkabin på samme måte som et fly, for å hindre høydesjuke, og det finnes oksygenmasker og et system som gjør at lufta I togkabinen til å puste I. 5000 meter over havet kan du ta Jingshang-banen hvis du noensinne skal reise til Kina. Den for øvrig nesten 2000 kilometer lang for øvrig. Så det kan jo være et reisemål den dagen det mulig å komme seg til Kina igjen. The Ben Spear Singers, altså Ride That Glory Train.

Vi nevnte I sted at hovedbanen I Norge den ble åpnet I 1854 mellom Eidsvoll og Oslo, og hastigheten var rundt 20 kilometer I timen, og folk sto himmelfallende og så på og tenkte, går det virkelig an at noe kan bevege seg så fort her I verden? I vår tid så det jo en sink av en annen verden I trafikken hvis du kjører 20 kilometer I timen, men I 1850-årene så var det for det fort I forhold til det en hest kunne gå og det du kunne klare å gå selv. Jeg vet ikke om det derifra denne sangstrofen vi nå skal høre I denne sangen har hentet, men her står det «Hurtigtoget ruller nå av sted». Og det hurtigtoget, det ruller av sted til himmelen. Og Drønn og Odd Dubland skal få synge den sangen som for øvrig heter om hele jorden her jeg kunne eie. Og midt inne der det altså et vef om toget til himmelen, det som vårt fokus akkurat I dag.

0: This train is bound for glory. Det mange som har sunget inn den sangen. I 1981 så hadde Indre Misjon og Misjonssambandet møteserie på Eide på Nordmøre, der så jeg har vokst opp. Da var jeg en ung og lovende mann som gikk I det som den gangen het 7. klasse. 6. klasse blir det vel I dag. 13 år gammel. 14 kanskje var jeg blitt, og det var radiobuss på Eide. Bussen til Misjonssambandet med radioutstyr stod utenfor bedehuset, og I 14 dager så ble det møteserie, og møtene dem ble overført på radio, og det var faktisk en del mennesker som kom til tro på Jesus også I den møteserien. Så fikk disse voksne en lys idé, kan ikke disse ungdommene, for vi var flittige på bedehuset vi, så da var tidlig I tenårene, kan ikke dem få lage et ungdomsprogram? Og det gjorde vi, men vi la det ikke fram til sensur hos de voksne, det gikk av en eller annen underlig grunn på lufta direkte. Og den sangen vi begynte med var denne sangen, This Train is Bound for Glory, og vi måtte inn på teppet til ledelsen I Misjonssambandet og Indre Misjon, det var ikke alle som var like begeistret for musikkvalget vårt, for dette var vel kanskje en av de mer rolige. Vi har alle vært ung og kanskje dum også, men I like noe sangen den dag I dag I dag. Du hører altså på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på himmeltoget I dag. Det jo et bilde altså som blir brukt på det å reise gjennom livet og reise inn I himmelen. Og som vi har sagt flere ganger, av naturlige grunner så står det ingenting om tog I bibelboka vår. Men reiser du med tog, så det jo vesentlig at du faktisk har en billett, hvis ikke kan du jo få problem. Nå skal Gerhard og barna, det var jo en viktig del av min oppvekst, Gerhard og barna synger om Jesus. De skal få spørre om du har billetten din I orden.
1: Ta plass, dørene lukkes!

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi har plass til to sanger til, og fokus I dag har altså vært toget til himmelen. Og nå hørte vi to sanger, en på norsk og en på engelsk, om billetten til dette toget, som da betalt av Jesus og som gratis for alle oss. Så har vi sagt en del om jernbane sånn generelt, og det siste jeg skal si om det, vi snakket jo om den transsibiriske jernbanen, som 9289 kilometer lang og har I regnet som verdens lengste jernbanestrekning. Men I 2014 så prøvde I alle fall, og det går nok tog der, men om de går jammen, men da sendte kinesiske myndigheter ut et godstog som skulle I løpet av 3 veker gjøre verdens lengste jernbanestrekning. De gikk fra byen Jivu I Kina, og målet var Madrid I Spania. Hvis du ser for det verdenskartet, så går de altså fra Kina I øst, og gjennom Russland, gjennom hele kontinentet, ned gjennom Tyskland og Frankrike, og helt ned til Madrid. 13.052 kilometer. Og kinesiske myndigheter brukte 270 milliarder kroner I 2014 naturlig nok, på dette jernbaneprosjektet som ble kalt for den nye Silkeveien, og som skulle knytte Asia og Europa sammen. Og der går det vel gods den dag I dag, men det har ikke fått den samme klangen hos folk flest som den transsibiriske jernbanen da, naturlig nok har. Så kommer det en dag, da går siste tog. Å stå igjen på perrongen da, det ikke særlig heldig. Det vet de av oss som måtte ha bommet på en buss eller et tog gjennom livet, men når siste toget går til himmelen, da håper jeg virkelig at du en av dem som har ordnet det med billett også ombord. Nå skal det lovens menn blir det vel, de skal få synge Last Train to Heaven, siste toget til himmelen.

Vi er kommet til veis ende I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, og vi har altså hatt fokus toget til himmelen. Vi har hatt ulike sanger om ulike tog, og nå skal vi runde av med, ja, jeg tror det innenfor, for tog jo da først og fremst I denne sammenhengen det som går på skinn og jernbanen. Men så vet vi jo det, ikke minst vi som bor I Norge, det finnes mange andre tog, det finnes demonstrasjonstog, og I Norge vi ikke minst god på 17. mai-tog. Når vi går sammen, så går vi I tog. Og mange har jo forestilt seg det, en av de aller mest kjente sangene som handler om det jo den som vi nå ikke skal spille, og When the Saints Go Marching In, når de kristne går inn eller marsjerer inn I himmelen. Da skal det være litt av et triumftog. I det gamle Roma var det sånn at når en hærfører vendte tilbake etter en stor seier I krigen, så var det triumftog igjennom byen. Han kjørte først, og folket sto og jublet. Og en dag skal det bli et veldig triumftog når vi skal få lov å gå inn I himmelen. Den dagen alle kristne skal samles hjemme hos Jesus. Det det kristne håpet, og I Bibelen så står det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Tor Rødseth med venner, han har gitt ut mange plater. Den godeste Tor, vår gode venn og medarbeider her I Radio Sunnmøre fra Langevågen utenfor Ålesund. En av de nyeste platene hans gitt ut med venner eller med lokale musikere. Og en av sangene der handler nettopp om det, når bruden toger inn. Og den type tog skal få lov å avslutte dagens sending her I Fokus, hvor vi altså har hatt fokus på toget til himmelen. Og da takker jeg for følge for I dag, og ja, for å si det sånn, før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen vi med et nytt program og et nytt fokus I denne programserien. Takk for nå altså, og så lar vi Tor Rødseth få avslutte det kristne håpet en dag når bruden toger inn.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses førte Israel. Gjennom havet, under sky var Kristus med. Ved sin sterke hånd.

Hjerten den gaven ingen vil ha, titlen på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det fascinerende å bli kjent med denne misjonslegen som gjorde tjeneste i India i en mannsalder. Han var blant annet ekspert på spedalskhet. Brann sier i boken at det farlige med lepra eller spedalskhet at den mister smertefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brannskader, slag, kulde eller, makabert nok, mot rotter. Smerten den gaven ingen vil ha. At det som ondt gjør vondt faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En guddommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg villig til å lære. Tenker vi over det, det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier, «Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, han likevel den samme. Derfor det som om han vil si, «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i. Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn døden. Men Guds nådegave evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt. Jeg forstår ikke alt ved dette, og det ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det godt at det onde gjør vondt. Smerten en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud så liten at jeg kan forstå ham, han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenk deg at du blir utsatt for en uventet og kraftig sandstorm. Det første du vil gjøre er antakelig å beskytte øynene. De er både sårbare og viktige. Våre øyenstener tar vi ekstra godt vare på og viser mye omsorg. Å være en annens øyensten betyr at den er en favoritt eller yndling. Det er godt å vite at vi er betydningsfulle i andres øyne. Du har kanskje hørt om eller selv opplevd å være mammas øyensten. Uttrykket det møter vi fire ganger i Det gamle testamentet. I 5. Mosebok 32:10 og i Zakaria 2:12 så omtales Israels folk som Guds øyensten. I Salme 17:8 så ber David Gud om å vakte ham som sin øyensten. Og i Salomos ordspråk 7:2 så formanes vi til å ta vare på Guds ord som en øyensten. Er du redd eller bekymret? Da kan du gjøre som David, be Gud om å vokte deg som sin egen øyensten. Tenk å få være Guds øyensten, Guds favoritt. Da er du trygg. Og samtidig er det en gjensidighet, for vi skal verne om Guds ord som en øyensten. Og hvis vi kaster hans ord over bord, så stiller vi oss selv utenfor hans beskyttelse. Det viser Israels historie. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Rekord Sævereid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla I en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese det. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet I øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket I prøvelsens dal, det har meg gledet I festmykkets sal. Det inn I døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Et tvillingpar ble født 12 uker for tidlig. Jentene veide bare 1000 gram. Den ene klarte seg fint, men den andre bleknet og sluttet å vokse. Med høy puls var hun på vei til å dø. Da la sykepleieren den svakeste tett inntil tvillingsøsteren. Forandringen var forbløffende. Pulsen ble normal, og ansiktsfargen kom tilbake. Den lille babyen visste ikke hvem hun var og hvor hun var, men hun ante hvem hun hørte til. Hun ble rolig med en gang da hun kom dit. Slik er det også med sjelen vår. Bak alle ord, opplevelser og bevisste tanker aner vi dypest sett hva vi trenger. Vi lengter etter å være trygge på at vi ikke er alene. Vi lengter etter en følgesvenn, ikke en anklager. Den vennen er Jesus. Han vil gjerne favne oss i sin kjærlighet og sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje har du også brått våknet noen netter fordi du hadde mareritt? Drømmen inneholdt skumle scener som fikk adrenalinet nærmest å koke. Jeg husker at jeg I en drøm var på bondegården til morfaren min. Bak meg så kom det en sint okse springende. Jeg prøvde å unngå at hornene skulle treffe meg. Prøvde å få fart på beina. Men I drømmen så kom jeg meg ikke av flekken. Frykten jaga meg mens beina ble stående på stedet hvil. Så våkna jeg sekunder før stuten sine horn skulle treffe meg. Denne opplevelsen av å bli jaget av noe ondt har sikkert flere opplevd. For de fleste ble det heldigvis bare med drømmen, ingen virkelighet. Vi forestiller oss gjerne at det som vil jage oss må være noe skummelt, noe ondt. Men også Gud ønsker å komme etter oss. Han vil oss kun det beste. I Salmenes bok finner vi det originale ordet «å etterjage». Salme 23,6 «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.» I nyere bibler så oversettes verset slik «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider.» Jeg synes det fint at en bibelutgave bruker nettopp verbet å etterjage. Ikke bare følge Gud meg, men han aktivt søker å nå meg igjen. En sau som har sprunget vekk fra den gode hyrde blir etterjaget av kjærlighet. Gud vil ikke bare følge meg gjennom livet. Han vil også kontinuerlig være I beredskap og rykke hurtig ut når han ser jeg held på og kommer på avveia. Alle mitt livs dager. Hele livet holder Gud på med å etterjage meg med godhet. Hvorfor? Fordi han god, og han vil at vi som tror på han, ikke skal gå fortapt, men få tilbringe evigheten I Herrens hus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne dagen I 1838 så ble greve Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, ikke noe mindre enn det du. Grev Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, han ble født I 1838, altså den 8. juli. I 1863 så steg han for første gang opp I en ballong I Minnesota I USA for å observere et lag I den amerikanske borgerkrigen, og Zeppelin han utarbeidde luftskipet og bygde sine luftskip. Han flaug for første gang I 1900, og I 1906 så hadde han bygd et luftskip

Folks øyne fra dine rynker, sa Sonja Hennie, hvorvis det sagt, det vet ikke, men det noe det som står her. Juveler avleder folks øyne fra dine rynker I, tror vi foretrekker, ei ærlig, velkjent rynke etter et levd liv, framfor dyre juveler, men det med smak og behag. Tordenskjold langs kysten lynte så det ryktes hjem, står det I Ja, vi elsker I nasjonalsangen vår, og Petter Wessel Tordenskjold, han seilte denne dagen 8. juli I 1716 inn I dynekilen I Sverige og ødela hele den svenske flåten I et særdeles dristig opplegg. Petter Tordenskjold, som jo var en stor hærfører og en skikkelig hissigpropp, og det førte også til at han terget på seg en kar, så utfordret han til duell, og Tordenskjold tok duellen, og han tapte, og han ble bare nokre og 20 år gammel, den hissigproppen fra Trøndelag, som likevel kanskje Norges største sjøkriger gjennom tidene, men denne dagen var en triumfdag for Tordenskjold. Oskar den første, han døde denne dagen. Han hadde da vært svensk norsk konge I 14 år, og Karl den fjerde overtok den norsk-svenske tronen. I 1884 så ble det Norske Misjonsforbund stiftet. Vi gratulerer dem med dagen. De har det heldig gående den dag I dag, og av andre ting som verdt å si om denne dagen, så ja, det ikke all verden altså. Det I 1990 da at Vesttyskland slo Argentina I fotball-VM I finalen, hvor viktig det for verdenshistorie, og det kan sikkert diskuteres. Og Kim Il-sung, Nordkoreas diktator og grunnlegger, han døde denne dagen I 1994. Tror vi skal nøye oss med det, folkens, på den 8. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Livet vårt, det rommer ulike opplevelser og dermed mange følelser. Når jeg erfarer noe godt og positivt, ja, da blir jeg jo glad til sinns. Gjerne samme dag kan noe vanskelig og trist komme i min vei, og følelsene gjør en 360-graders sving. Følelser og sinnsstemninger følger naturlig og forståelig nok våre opplevelser og erfaringer. Men er det i hele tatt mulig å være glad og takknemlig når noe vanskelig hender? Vil det ikke oppleves unaturlig og bortimot falskt å takke for livets urettferdigheter og besværligheter? Vel, her skal du i hvert fall få høre om en pastor som ble rundstjålet. Uten penger og bankkort satt han seg ned og reflekterte over det som nettopp hadde skjedd. Så konkluderte han. Takk Gud at jeg ikke har blitt ranet før. Takk at selv om de tok pengene mine, så tok de ikke livet mitt. Takk at selv om de fikk alt jeg hadde, så var jo ikke det så mye. Og takk at det var jeg som ble robba, og at det ikke var jeg som stjal. Ja, den forslåtte og rundstjålne pastoren han valgte å takke. Han lette etter, og han fant de gode grunnene til å glede seg. Bibelen skriver mye om det her med glede og takk. Følgende oppfordring kommer fra Paulus. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Takk og takknemlighet, det kommer som en naturlig reaksjon når noe godt hender meg. Det jeg trenger å øve meg i, er å takke når noe vanskelig skjer, og løfte blikket og se de gode grunnene for å være takknemlig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Ubarbert og barbeint, ja, det høres ut som sommer det. Det i alle fall det som tittelen på ladestasjonen til Øyvind Benestad. Du skal få høre om en busstur som Radio Sunnmøre skal være med på til Bergtatt, og Karl Arne Ausnes deler noen tanker om en song han glad I. Men nå får vi Michael W. Smith med Song for Rich.

Norheim. Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra og hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ubarbert og barbeint. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da er det sommer. Brunbarkede kropper, sjøskvulp, et forfriskende plask i havet, hvite seil mellom soltørkede holmer og skjær, barnelatter med skrik og skrål, isen som smelter før en får spist den opp, hyttefolk som vifter med tærne og vimplene sine, gamle oldemor som sitter og smiler og mimrer under en falmet parasoll. Det er sommer. Sommeren er Guds smil til menneskene. Når den varme fønvinden rusker oss i håret, er det naturens pinsefest som feires. Når solen skinner og bruner slitne kropper, er det Kristus, verdens sol og lys, som vil varme oss. Ferien er et uttrykk for den hvile og rekreasjon som vil oss vel. Ferien er uttrykk for den avslapning vi bare kan finne hos Gud og i Gud. Sommerdagene er nådens glimt av en annen verden, et annet liv. Vinden og regnet og luften og havet er som en pinsefest der det vokser og gror, og natur og mennesker fornyes i den hellige ånds kraft. Måker, ender, meiser, duer, torsk, sei, lyr, makrell, hummer, krabber, tang og tare lovpriser sin skaper. Som et lovsangskor møter naturen og skaperverket oss. Og sammen med alle våre brødre og søstre i den verdensvide kirke, lovpriser vi Kristus, og vi fryder oss over livet og havet og vinden og kjærligheten og solen og varmen og regnet og brisen. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da er det sommer, og Gud smiler sitt nådens smil. Mot et landskap som bader i ufortjent solstekende salighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Hei, navnet mitt Karl Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda, og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim laget, og Ørstingen Knut Ose laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en ny episode av Bibelpraten, der vi nå skal snakke om korsfestelsen, som det står om I Bibelen. Hva skjedde, og hva betyr det for oss? Denne lønns starter timen med Gone for Good.

0: Landshøvdingen tok igjen til ordet. Hvem av de to vil det at jeg skal gi dere fri? De svarer Barabbas. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, han som blir kallet Messias, spurte Pilatus. Da svarer de alle, krossfest han. Hva vondt har han så gjort, spurte han, men de skrek bare enda høyere, krossfest han. Da Pilatus så at ingenting kunne gjøre, men at ståket ble verre, tok han vatten, vasket hendene med den folket så på og sa, «Jeg har ingen skyld i blodet til denne mannen, dette må det svare for.» Og alt folket svarer, «Latt blodet hans komme over oss og barna våre.» Da gav han deg Barabbas fri, men let Jesus piska og gav han over til krossfesting.
1: Jesus han blir tatt til fange, og han blir ført framfor Pilatus, som da var landshøvding. I høgtida så brukte han å sette fri en fange, og valget nå var mellom Jesus og Barabbas, en berykta fange. Pilatus han klarte ikke å ta dette valget selv, det kommer egentlig ganske godt fram i Bibelen. Til og med Pilatus blir berørt av Jesus, så han lar folket ta valget. Hva er det som skjer her, Are Love?
2: Nei, Pilatus er jo en fascinerende mann, en romersk soldat, sikkert en hardbarka mann, men det er tydelig at han i møte med Jesus kommer i villrede, altså hva med dette? Han finner jo ikke at Jesus har gjort noe galt. Det som skjer der er jo et justismord fra en ende til annen, sånn sett. Og det er jo en del legender som snakker om Pilatus etterpå, at han ble en kristen, og ikke det sånne ting vet vi jo ingenting om. Men at han er påvirket av Jesus, det er det ingenting om, og så er han samtidig livredd for at jødene skal sladre videre til keisaren. Jeg tror ikke Pilatus nødvendigvis var en feiging, men han var veldig redd for sitt eget finn, og gjør det han må, for han visste at hvis jødene da sendte brev til Roma og sa at han hadde forrådt keisaren, og dikta opp noe, så var han i trøbbel. Og så prøver han da å få det til å gå greit ved å tilby dem enten Jesus eller en røver. Han var sannsynligvis en veldig stygg forbryter, Barabbas. Og han kan jo lure på hvor ligger dette nesten fanatiske hatet ifra de jødiske lederne imot Jesus. Jesus stod frem og sa med rene ord at han var Guds sønn, han var Messias, og det var Guds bespottelse for dem, og de står der og er hellig overbevist om at de kjemper Guds sak mens de faktisk får Guds sønn korsfestet. Så det er jo dramatikk på aller

0: høyeste nivået det som skjer her.
1: Det er jo en lærdom, tenker jeg, i dette, inn i våre liv og vår tid, nemlig at i møte, utfordrende møter, så kan menneskefrykten bli større enn gudsfrykten. Og det var jo frykt for mennesker, som Arne Loe sier, hva vil skje hvis folk nå bisler til keiseren at jeg ga han fri? Pilatus hadde en fornuftig kone, og for oss menn i alle fall, så bør det være lærdom å lytte til våre koner når de kommer med viselige ord. Hun sier til han at jeg drømte, hadde vunnet drømmer på grunn av han i natt, ikke har noe mer han å gjøre. Men på tross av det også, så dømte han Jesus som han gjorde.
2: På korset så får Jesus titelen «Jødernes konge», og den medfølelsen som vi kanskje kan egentlig lese mellom linjene at Pilatus fikk med Jesus, så vil jeg igjen å se på disse trådene helt tilbake til Abraham som vi snakket om tidligere i denne bibelpraten. Å møte Israels folk har hatt med de ulike landshøvdingene og lederne i hundrevis av år, frem til Jesus blir korsfestet. Historia, den gjenteker seg på et vis. Egentlig flere ganger. Ikke sant, Are Love?
0: Jo, vi kan jo på en måte si at historia gjenta på en måte. Hvis du går tilbake i Israels historie, så er det klart at det er mange av lederne der som måtte forholde seg til konger som overhovedet ikke hadde noe interesse av den tru som de hadde, den Gud som Israels folk dyrka. Moses kjempet med farao, Josef forholdt seg til farao, Daniel måtte forholde seg til kongen Darius, hva det var han heter. Så gjennom historien sånn, så er det jo klart at Israels folk var stadig vekk i møte med andre land og andre kulturer, var jo en stor del av historien seg underlagt andre land og andre kulturer. De var erobret, de var invadert og de var bortført. Og på Jesu tid så er det jo ingen tvil om at jødene, selv om de hadde en så stor grad av selvstyr akkurat da, så var de underlagt det romerske riket, og det var jo et kav hedensk brutalt styre. Og Pilatus, han... Jeg har ofte tenkt på Pilatus. Jeg personlig tror ikke Pilatus offret Jesus en tanke etterpå. Og andre tenker at han kanskje enda til gikk til Golgata ble en kristen. Det vet jo Gud alene. Men det er et bilde der i Pilatus i borg. Der står altså han som representerer det store verdensriket. Så står de jødiske ledere som representerer det som har vært Guds utvalgte folk helt siden Abrahams tid. Og så står han som var både den lova messias og som hadde skapt alt og har alt i sine hender, står det som et menneske som blir rett og slett henrettet. Det er jo sånn. Du blir nesten målløs når du leser disse fortellingene her og prøver å ta inn over det hva det er som egentlig skjer. For han som var konge, Pilatus spurte, er du konge? Og Jesus sa, du har sagt det. Han gjorde jo egentlig ingenting.
1: Oppi dette så er det jo også interessant å tenke at Bibelen hadde forutsagt lenge før hva måte Guds sønn skulle bli offret på når han ble offret i denne verden, nemlig ikke med steining, fordi jødene som folk, de avstraffet med steining når det var en dødsdom, men romerne innførte korsfestelse, så var det en forferdelig avstraffelsesmetode. Det er blitt sagt gjennom historien at de avstraffet aldri en romerske borger med korsfestelse, men det var fremmende folk og slaver som ble korsfester. Men Bibelen har foresagt at det skulle skje på den måten. De skal gjennombore mine hender. Og det skulle skje etter skriftene. Når vi leser Jesu lidelse historie, så gjentekes det så mange ganger for at det skulle skje etter skriftene, og det skjedde etter skriftene. Og for at Jesus skulle bli korsfester, så måtte det være romerske her, en hedenske fremmende her, som drev med korsfestene som avstraffelsesmetode, så måtte det være de som styrte i landet når det skulle skje. Interessant, og jeg synes det er utrolig trostyrkende når du leser akkurat det, og så forteller Bibelen også at mange hundre år før, ja tusen av år før, så ble det fortalt, slik skulle det skje.
0: Jeg vet ikke om du vil ha det med i sendingen, for det bør jo nesten være aldersgrense på det, men jeg kan i hvert fall bare kort si hva festelse egentlig var, og hva Jesus gjennomgikk. Jeg er overens om at hvis vi ser bort av det fra den åndelige siden, at han ble gjort av all verdens synd, så jo er hovedsaken. Først ble han hudstryket, det var 39 piskeslag. Det sto en soldat på hver side, han bødde ryggen i 90 grader, pisken hadde 7 eller 9 lærreimer. I hver ende av dem var det 7 tagget stålstjerne, kvass som kniv. de fleste som ble hudstrøket 39 piskeslag, det var en grunn til 39, for var det 40 så var det den visse død. Men det var en del som overlevde 39 Jesus vegne av dem. Så legde de tverrbjelken over nakken til Jesus, altså han bar ikke hele koffet. Og så bitt de hendene fast. Den bjelken var vanligvis mellom 40 og 60 kilo tung. Så når Jesus segner sammen, så går han I bakken med denne store stokken på nakken og slår for hos hans synsnakk. Og så ble de hengt opp på koffet. Og så fikk de en liten trebit så de kunne sette fotene på, for når de segner, de fleste som ble koffestet ble jo kvart. Og du kunne henge på et koffe opp til 4 døgn. Derfor var det ofte at romerne knuste knærne på dem som var koffestet, gikk med en jarnstang og knuste fotene, for da seg de ned og ble kvart. Jesus dør jo forholdsvis fort. Så det jo så groteskt og så brutalt i seg selv, at det jo bare den siden av Jesu lidelse. Og jeg tror de mange flotte, fine bilder, du kjenner det, Johan, som henger rundt omkring på bedhuset våre, de gir en veldig feil versjon av hva som fødde på koffe. For der var det blod, og bare blod, fra ende til annet.
2: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre i sendingen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal i bibelsk ord og uttrykk høre om frekkhetens nådegave og blivende sted. Men nå skal Newsboys få synge He Reigns.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter i kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene i sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet i behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke i sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde offret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der. Vi som kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst i at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste at vi ikke ser stort på og takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud, som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt: «Er det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn i et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi?» Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten at den tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile i å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket blivende sted eller blivende stad er hentet ifra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det: «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.» Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegaver når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann: «I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass I det hele, og hvile I at det står en stor og god Gud bak.
1: Da går vi mot slutten av denne timen også, og jeg vil oppmuntre deg til å besøke vår podcast, der du lytter til podcast og finner Radio Sunnmøre, og sjekke ut intervjuer som vi legger ut der. Nå skal vi avslutte denne timen med Mette og Roger Sørensen, og det finnes en kjelda.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Drennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne onsdagen. Og vi skal ta med oss været. Vi håper jo på et bedre sommervær etter hvert. I dag så er det meldt vest. Frisk bris utsatte steder, dreiende sørvest og minkende, stort sett skyet eller delvis skyet, men oppholdsvær. 15 grader i Stranda, 15 i Ålesund, 17 i Ørsta, 19 i Tafjord og 14 i Herøy. Og i morgen da skal det være sol og over 20 grader enkelte plasser. Neste veke for øvrig ser det foreløpig ut som det skal bli ja, litt sommer her også på Sunnmøre. Vi skal starte med noe godt med Andreas og Mari Virsén.

Fra 1. oktober då får Radio Sunnmøre en ny tilsatt I full stilling I 100% stilling etter at Radio Sunnmøre 1. januar 2025 og hele det året har hatt sending på 24/7 med egen DAB-kanal så merker vi at vi trenger å øke stillingsprosenten I Radio Sunnmøre når arbeidsmengden gjør det. Og fra 1. oktober då får vi ny tilsatt I 100% Du skal få møte virkommende litt senere I sendingen. Vi skal få ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge, og siden det ferie så har ikke vi laget nye søndagens tekstepisode, men du skal få en søndagens tekstepisode fra mai. Det kan være like interessant og viktig nå det som har vært snakket om da. Men nå skal Marte og Ole Kristian sammen igjen få synge «Kom til Jesus».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 15, 1-8. Det sanne vintreet. Jeg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke bær frukt, tek han bort. Og hver grein som bær frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Det alt reine på grunn av det ordet jeg har talat til dykk. Vær i meg, så jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet. Slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke i meg. Jeg vintreet, de greinene. Om det blir i meg, og jeg i dykk, da bærer de mye frukt. Men skilde fra meg kan de ingenting gjøre. Den som ikke blir værende i meg, blir kastet ut som en grein og visner. Greinene blir samlet sammen og kastet på elden, og de brenner. Blir det værende i meg, og blir ordene mine værende i dykk, så be om hva de vil, og de skal få det. For ved dette lyser herligdomsglans om far min, at de bær mykje frukt og blir mine læresveiner.
0: I denne teksten så skal vi igjen snakke om det sanne vintreet. Og hva det Jesus mener med at han det sanne vintreet?
2: Det jo ofte brukt et bilde om vingarden og Guds vingard og Jesus som røkteren av denne vingarden. Og det jo et bilde her som på en litt annen måte der han vintre og han det sanne vintre og far min vinbonden. De som har litt kjennskap til vintreet sier at det egentlig ikke noen stamme, det består mer av mange grener som utgjør treet. Og det gjør bildet sterkt om at jeg vintreet og det greinene. Altså der mange enheter, men han likevel helheten i dette. Vi blir en del av dette vintreet, der han det sanne vintreet, så blir vi en del av han og en del av sannheten. Så det både mystisk, men også et godt bilde, synes jeg, hvor inkorporert vi i Kristus som tek imot han.
0: Ja, hva symboliserer greinene?
2: Det jo ofte brukt et bilde om at vi lem på Kristi kropp, ikke sant? Så

0: Jesus bruker ulike bilder for å forklare vår tilknytning til han. For eksempel når han sier når ett lem lider, så lider alle med. Altså, vi vet at når vi er vondt på fingeren, så er det noe som påvirker hele kroppen vår. Vi får ikke utføre de operasjonene vi til vanligvis gjør. Og her bruker han altså vintreet, som også er dette med at alt hører sammen. Jeg er en del av dere, og dere er en del av meg. Så bruker han ulike lignelser eller bilder for å få det fram.
1: Hva betyr det å bære frukt i denne sammenhengen?
0: Å bære frukt, det handler jo først og fremst om å være en del av treet, og være en del av det sanne treet, eller det gode treet. Det er jo også andre eksempel eller ligninger hos Jesus der det er tre som ikke bærer frukt, og for eksempel når han går forbi fikentreet som ikke bærer frukt. Hvis vi går videre til Galaterbrevet 5, så er det der snakk om åndens frukte. Altså der er det nevnt glede, fred, tålmodighet, overbærenhet. Og det er noe som vi for så vidt ikke produserer av egen vilje, men det handler om det som skjer med oss i å være planta i livets tre, i det sanne treet. Eller ved bekka med rennende vann som vi har ifra salmene. Altså vi er poda inn på det sanne treet, og som gjør at fruktene kommer. Og handle seg nær til han, det gjør noe med livet vårt.
1: Hvorfor blir noen greiene tatt bort, medan andre blir rensket?
0: Jeg tror det handler om at alle, kristne som ikke kristne, ber preg at vi er en del av Adams syndefall. Vi ber det vonde i oss. Og der er noe i meg, kristen og gjenfødd som jeg er, som ikke vil Gud, som ikke vil det gode. Paulus, han er en svært negativ, men realistisk trosbekjennelse. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg vil, onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Samtidig som dette er negativt, så er det også realistisk. Det er sånn vi opplever verden i dag. Både hos kristne og hos ikke-kristne, så er det svært mye som ikke fungerer. Og det Jesus vil gjøre med treet, det er at det skal være et tre som ber frukt. At vi holder oss til han, og så kommer fruktene. Og så ser han til at her er det noe som ikke fungerer. Noen ganger får vi advarsler, men her er det dramatiske bildet om å bli kuttet ifra greina også, som er mer alvorlig. Det betyr ganske enkelt at når Jesus vil ha læresveina, så mener han alvor. Ikke for at vi skal bli frelst, men for at fruktene av det kristne livet faktisk skal være slik han tenker. Og det kommer over poda inn i han. Og jo nærmere vi lever han, jo mer vil vi se at de gjerningene som vi gjør er noe som han er lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det er et mysterium at selv fruktene, det kommer ifra Jesu hand og i livet med han.
1: Hva vil det si å være i Jesus?
0: Ja, dette her er jo Jesus snakket mye sterkere og sammenfattet om i sin avskjedstale med læresveinene. Som denne her lignelsen om vintreet er en del av i slutten av Johannes evangelium. Og da snakker han nett om at de skal være ett slik far og jeg er ett. Og det er vanskelig å forestille seg hvor tett treenigheten er. Det er det evige kjærlighetens fellesskap. Men det er dette han utfordrer læresveinene til å ha som forbilde for hvordan de selv lever sammen. At vi lever tett på Jesus, det er i bønn og Bibel, det er i det kristne fellesskapet, der vi lærer mer om han og om hverandre og hvordan vi kan leve sammen. Og det er jo først når vi lever tett sammen at vi merker hvor utfordrende det er å leve sammen. Men det er også dette Jesus vet når han er så tydelig på å instruere læresveinene hvor viktig denne enheten er. Og da har vi litt som jeg allerede nevnte, dette med den gamle Adam i oss, som ikke vil det gode, som ikke vil fellesskap. Men Jesus vil det, og holder vi oss tett til han, så vil det skje noe utenfor vår egen kraft, som går i den retning som han vil med treet.
1: Men hvordan kan jeg forstå at han ikke kan gjøre noe uten han? Det er jo mange gode mennesker rundt omkring som ikke tror på Jesus.
0: Ja, og da tenker jeg at vi må skille mellom å kunne gjøre godt og det å virke det gode i Guds rike. Altså, alle mennesker har evnen til å gjøre det gode, til å velge det gode. Men når Jesus snakker om dette her, så sier han uten meg kan det ingenting gjøre, så har det mer sammen med det oppdraget læresveinene har om å utbre Guds rike. Et ord som vi finner igjen både i det gamle og det nye testamentet, det er vent. Og før Jesu himmelfart, også i hans tid etter oppstandelsen og frem til himmelfarten, så er han veldig tydelig på vent på den hellige ande. Dere får en indre kraft i Guds ande som skal ta bolig i dere til å hjelpe dere på denne veien, til å stake ut kursen for Guds rike. Gjer dere i det dere eier kraft, så vil det mislykkes. Guds rike, det veks kun i Guds kraft.
1: Hva utfordringer kan det være med å leve slik tekster oppfordret til i dag?
0: Ja, utfordringer, det kan jo være at vi blir kalt eller opplever kall til å gå på steder som kan være krevende, men det kan også være utfordringer som åpner opp veier vi ikke har sett. Det å følge Guds kall, det er ikke nødvendigvis at man skal gå inn i vanskelige steder. Det kan også være å gå i velsignelse. Men det Jesus forbereder læresveinene på, at det kan være tider som det er vanskelig. Men det er klart, på pinsedag, når de fikk den hellige ande, og de fikk oppleve at 3000 var døpt på en og samme dag, så var nok ikke det en vanskelig dag for læresveinene. Men vi vet når vi følger Bibels historie videre at det kom tøffe dager, og de fleste av læresveinene mistet livet sitt fordi de valgte å følge Jesus.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Hver søndag i sommer så det kveldsmøte på Blindheim Bedehus 19.30. Følg med på oppslagstavla på radiosunnmore.no for flere arrangement utover sommeren. Nå får vi en enkel bønn med Lia Musikklag før vi får ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge, og litt senere skal du få møte våre nye tilsette.

Endemålet for fastetida er påskeveka, og hendingene fra denne veka og fram til Jesu himmelfart utgjør om lag en tredjedel av evangelia. Den røde tråden i Bibelen når ikke sitt mål i Bibelens siste bok. Det er snarere slik at den røde tråden har sitt sentrum i Jesu død og oppståe. Skjærtorsdag er en viktig dag i påskeveka. Ordet skjær tyder rein og har fått navnet sitt fra da Jesus vaska læresveinene sine føtter denne dagen. På engelsk heter dagen Maundy Thursday, etter oppdraget eller mandatet Jesus gav læresveinene sine denne dagen. Et nytt bord gjeveg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. Ingenting av det som hendte i påskeveka er tilfeldig. Den røde tråden i Bibelen er Guds kjærleik til alle mennesker. Da Moses fikk de 10 båd, vart de fylde med denne budskapen fra Gud. Herren er Herren, en mild og nådig Gud, sein til vreide og rik på miskunn og sanning. Skjærtorsdag forbereder Jesus læresveinene på det som nå skal hende. Guds kjærleik demonstrert på krossen. Det er en vilkårsløs kjærleik som bare ligger der og venter på å bli teken imot og gitt videre. Det nye både Jesus gir sine læresveiner peker på to sanninger. Guds sønn var ikke en fjernstyrt operasjon for å gjøre opp med mennesker sine brådsverk. Han kasta seg selv inn i gjerninga med hele sitt hjerte. Profeten Jesaja fikk se inn i dette mange hundre år før det hende. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte, han har rammet slegen av Gud og plaga. Men han vart såra for våre brot, knust for våre synder. Straffa låg på han, vi fikk fred, og ved hans sår vart vi lekte. Det er dette vi minnest hver gang vi feirer nattverd. Så tok han eit brød, takka og brøt det, gav dei og sa, dette er min kropp som blir gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg. Likeins tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utrent for dykk. Guds kjærleik i Jesus Kristus var ikke ei engangshending på krossen der og da. Den var virkelig stor der og da, og Guds herligdom kom til synes i denne kjærleiken. Guds kjærleik kjem like til oss også nå, i den oppstadende Jesus Kristus, med den heilage ande, i nattverden sitt djupe mysterium. Han kjem til hver og en av oss og sier, min kjærleik til deg er så virkelig at du kan smake på han. Kom, et, bli fornya, for alt er gjort ferdig for deg. Kjær torsdag, dagen da Jesus innstifta nattverden, og alle andre dager kan vi komme akkurat som vi er, med all vår smerte og all vår anger, for å ta imot og for å minnes hva han i kjærleik gjorde for oss. Han gav alt, og han gjør det igjen og igjen.

0: David André Østby med takknemlighet, og vi har mye å være takknemlige for her I Radio Sunnmøre også. Fra 1. oktober, da får vi nemlig en ny tilsett I Radio Sunnmøre I full stilling, og det har vært en drøm lenge etter at vi 1. januar 2025 startet med egen kanal på DAB 24-7 og har mange timer å fylle. Helge Åkernes det siste året vært hos oss I 60%. Han takket for seg og hadde siste arbeidsdag 30. juni og gikk tilbake til åpne døre. Nå 1. oktober I år så skal Miriam Ulstein starte hos oss I full tid. Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% I Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen I studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
1: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien, jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems bygda gå på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund I 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her I praksis I ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet I politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Og da når du utdannet politiet og jobber som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner bladet der har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I JK. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da opp mot å jobbe med politi det kan være dyster til perioder og det en del tunge historier du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte og så fikk jeg jobbe med JK og da var det jo også en del historier som var tøffe men da har de på en måte kommet ut av det og så har de fått det godt da så det var liksom mer sånn oppløftende historier og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med JK ved siden av politiet
0: JK det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
1: Ja, det stemmer.
0: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Og så når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
1: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden. Og så tenkte jeg, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad, og så når jeg kom hit på et intervju og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det var modig for meg å gi slipp på det jeg jobber i og står i, og det kollegiale I politiet. Men jeg ser skikkelig frem til å begynne I Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da. Mm.
0: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
1: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
0: Mm. Du sa at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Du vokst opp med Bedhusmiljøet?
1: Det får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på en måte egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
0: Og da ble du døpt I voksen alder på, på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
1: Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg har tenkt, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Mm. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han ble eldre også.
0: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker, vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
1: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det jo på en måte en serie som jeg tenker, det jo spot on, det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Mm. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
0: Det med at Radio Sunnmøre jo en kristen radio, det jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som, som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakte og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
1: Det har gått opp for meg mer og mer det siste at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme, sånn at barna mine legger merke til at det her noe som viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at det liksom at de ser at det noe som jeg bruker tid på og som viktig for meg da. Det et ankerfeste, det et fundament, det handler om identitet og gode rammer, det er viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet i dag også, så synes jeg det en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner eller går litt i oppløsning, og da det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som i min omgangskrets.
0: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men i alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig takk.
0: Miriam Ulstein altså, som vi takknemlige for og gleder oss til, skal starte 100% i Radio Sunnmøre fra 1. oktober, så ta godt imot henne. Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og nå skal vi avslutte med Jon Inge Rolfsnes, Lær meg din vei. Jeg ønsker deg en god onsdag og fortsatt god sommer.

0: nyhetene. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til åndagsserien over en åpen bibel produsert av Norea med misjon. Og Norea sin visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet. Norea bruker derfor ulike medier til å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også tv-signaler når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Så det fint å tenke på at samtidig med deg og meg sitter nå et ukjent antall mennesker rundt i verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus.

Jesus Kristus ved en radio eller kanskje foran en TV-skjerm. Slik har både vi i Norge, men også den ensomme kristne I et lukket land, glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og en av disse stedene I verden vi håper å nå inn med evangeliet, det til Somalia. Og her skal vi ta med oss en tilbakemelding fra Håpets kvinner sine radiosendinger nettopp til Somalia. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen venninne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Ja, jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Jeg fikk bli med I en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en del av kvinnene der I bønn for henne og familien. Det et trygt sted for kvinner kan snakke om problemer I familien, og på den måten styrkes båndene mellom oss. Jeg husker jeg ble overveldet av glede da jeg så dette og ønsket å bli en kristen, en etterfølger av Jesus Kristus. Senere fikk også mannen min høre evangeliet gjennom meg, og han tok også imot Jesus. Ja, det var en flott tilbakemelding fra det radioarbeidet som Norea må støtte til Somalia. Men da tar vi veien tilbake fra det store utland og tilbake til vårt land og til over en åpen bibel denne uka. Og det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Det nye Jerusalem. Det overskriften som satt over vers 9-27 I kapittel 21 I Johannes åpenbaring. Og vi skal nå lese vers 9-14. En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg, altså Johannes, og talte med meg, og han sa, «Kom, så skal jeg vise deg bruden, lammets hustru.» Og han førte meg I ånden opp et stort og høyt fjell, og han viste meg den hellige by Jerusalem, som kom ned fra himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelstein, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med 12 porter. Ved portene var det 12 engler, og der var skrevet navnet på Israels barn sine 12 stammer. Mot øst var det 3 porter, mot nord var det 3 porter, og mot sør 3 porter, og mot vest 3 porter. Og byens mur hadde 12 grunnstener, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Bruden, menigheten, kalles her lammets hustru. Og lammet, det jo, som vi har hørt tidligere, et dekknavn på Jesus Kristus. Guds lam som bar all verdens synder. Og denne boligen til hustruen til bruden, det kalles det nye Jerusalem. Vi møter 2 byer, I alle fall 2 byer I Johannes åpenbaring, som diametralt motsatte. Og det på den ene siden Jerusalem som representerer det gode, og så det Babylon som står for alt det negative. Og på denne tida så var det Babylon et dekknavn for det romerske antikristelige riket. Og byen Babylon, der regjerer skjøgen horen, mens I Jerusalem, der får den rene bruden leve. Babylon preges av verdensglans, mens det nye Jerusalem skal preges av himmelens herlighet. Babylon blir beskrevet som syndens by, mens Jerusalem, det nye Jerusalem, den hellige by. Babylon og denne verden vil gå under og jordisk, mens det nye Jerusalem fra himmelen og evig. I disse versene så beskrives hvordan det nye Jerusalem ser ut. Ikke helt I detalj, men totalbildet at den hadde Guds herlighet. Guds herlighet bodde I denne byen og skal bo I denne evige byen.
I det gamle testamentet så kan vi lese om hvordan Guds herlighet fyller tempelet. Herligheten, det den sterke lysglansen som omgir Herren Gud. Og hele det nye Jerusalem skal stråle av Guds herlighet, like som edelsteiner. Og så møter vi 12-tallet her. Både når det gjelder muren og porter og på alle måter, så 12-tallet spesielt. Og det handler jo primært om at i Gammeltestamentet så leser vi om Israels 12 stammer, og i det nye testamentet de 12 apostlene. Poenget som følgende. Guds folk, både fra den gamle paktstid og den nye paktstid, nå samlet i det nye Jerusalem. Israels 12 stammer, de 12 apostlene, de 12 grunnsteinene, de 12 porter, og det frukt som skal høstes 12 ganger i året, og alt med byens lengde og høyde og bredde og størrelse på muren og så videre, det handler om 12-tallet. Og det står at det skal være en mur rundt denne byen, altså det nye Jerusalem. Og en mur jo primært vern mot fiender. Men det finnes jo ikke lenger noen fiender i himmelen. Men her muren bildet på tryggheten for oss som innenfor når vi kommer til himmelen. Vi leser videre i vers 15-17 om denne byen som kalles det nye Jerusalem. Han som talte med meg hadde en målestav av gull for at han skulle måle byen og dens porter og dens mur. Byen ligger i en firkant, lengden så stor som bredden. Han målte byen med målestaven. 12 000 stadier, lengden og bredden og høyden av den lik. Og han målte muren 144 alen etter menneskemål som også englemål. Det vi leser her, det altså om størrelsen på det nye Jerusalem. 12 ganger 12, det blir 144. Og målestaven som brukes for å måle byen, det står at den av gull, altså at dette veldig verdifullt som blir gjort nå. Lengden, høyden og bredden lik, og i matematikken så kalles det kube, der alle målene like. Slik var det også i det aller helligste i tempelet i den gamle pakt. Det var like mål med høyde, bredde og lengde. Men denne byen, altså det nye Jerusalem, det står at den var 12 000 stadier. Og dette begrepet stadier har jo ikke noe forhold til i vår tid, vi som bruker metermål. Men omregnet så skal det vist være ca. 2500 kilometer, både høyde, bredde og lengde. Ja, det jo vanskelig å forestille seg, men poenget her, dette noe gedigent og svært, det nye Jerusalem. Det noe vi ikke klarer å forestille oss. 2500 kilometer i alle retninger. Det utenfor vår fatteevne. Og det viser bare at det Gud gjør, altså Gud selv, og det han gjør, mye større enn vi mennesker kan forestille oss. Vi avslutter med å lese vers 18-21. Muren rundt byen var bygd av jaspis, og den var full av rent gull, lik klart glass. Grunnsteinene i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelsteiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellefte hyasint og den tolvte ametyst. De 12 portene var 12 perler, hver av portene var en perle, og byens gater var av rent gull som gjennomsiktig glass. Ja, her får vi opplista altså byggematerialene i byen. Edelt og dyrt. 12 ulike edelstener som grunnmuren består av. Og selve hovedgata i Jerusalem var av gull, det aller mest verdifulle. Nå jo ikke poenget her at hver av disse edelstenene har sin betydning, men hovedpoenget her tallet 12, som menigheten også i den nye pakt bygd på av de 12 apostlers lære. Hver av apostlene var ulik,
like som de ulike edelstenene var det, men deres verdifulle budskap var og det samme til evig tid. Et budskap om Guds nåde I Jesus Kristus og håp om en evig herlighet I himmelen. Det var det vi rakk I dagens gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen, men jeg håper du henger med videre når vi skal fortsette mot slutten av Johannes åpenbaring kapittel 21 og det siste kapittelet kapittel 22.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mer Misjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv. Med meg, radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jeg holder nå på med en serie om Hebreerbrevet her i Ord til liv, der overskriften på serien Jesus bedre. Og vi har til nå hatt fokus på kapittel 1, men i dette programmet hopper vi inn i kapittel 2. Jeg vil i dag fortelle deg om den betydningen det har, hvordan vi forholder oss til budskapet vi hører om Jesus. Jeg tror og håper at dette kan være en påminner til deg om viktigheten av å ikke gli bort ifra dette budskapet. Men før vi starter, vil jeg minne deg om at hvis du ikke allerede gjør det, så du hjertelig velkommen til å abonnere på Ord til liv som podcast. Gå inn i podcastspilleren din og trykk på abonner, så får du automatisk nye episoder rett inn på telefonen din. Men nå det tid for dagens episode. På engelsk har en begrepet ignorance is bliss. Oversatt til norsk, så kunne vi kanskje ha oversatt det nok i retning av uvitenhet er lykke. Og ja, ofte så kan uvitenhet være i lukka. I enkel naivitet så kan en som uvitende forholde seg ganske så åpent og smilende til tilværelsen. Men når vi blir kjent med noe, så kan ikke det som har blitt gjort kjent bli gjort ukjent for oss. Det sakte, det kan aldri bli usagt. Vi må forholde oss til den nye informasjonen vi har fått, på godt og på vondt. For det på godt og vondt. En ting at uvitenhet kan være lykke, men den store lykka, det jo faktisk å få høre og bli kjent med det som et fremmed budskap for oss. Den store og varige lykka, den får vi ikke ved ignoransen eller ved uvitenheten. Nei, den lykka får vi del i ved å høre om og komme til tro på Jesus Kristus. Men samtidig så det sånn at det å ha hørt om Jesus, det gjør oss også som menneske ansvarlige. Når vi får høre om og bli kjent med Bibelens budskap, så dette et tveegget budskap som vi må forholde oss til. Du som hører dette nå, og du som tidligere har hørt om Bibelens Jesus, du skal møte Gud en dag. Og da kan ingen av oss si, «Oi, jeg visste ikke!» Dette var jeg ikke klar over, Herre. Nei, vi kan ikke skylde på uvitenhet, for Gud har åpenbart sannheten for oss i Jesus Kristus gjennom sitt ord. I dagens tekst så minner Hebreerbrevet oss om at da vi har fått høre om Jesus, da må vi akte på, da må vi ta vare på og bry oss om. Og nå skal vi lese dagens tekst ifra Hebreerbrevet kapittel 2, og det vers 1-4. Derfor må vi så mye mer akte på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som ble talet gjennom engler var gyldig, så hvert lovbrot og hver ulydnad fikk sin rettkomne straff. Hvordan skal da vi kunne gå fri, om vi ikke bryr oss om en frelse som så mye større? Denne frelsen ble først forkynt av Herren, og tiden stadfest for oss av de som hadde hørt han. Gud har selv gjevet sitt vittnemål, både med tegn og under, og mange slag mektige gjerninger, og med å dele ut den hellige andens gaver etter sin vilje. Amen.

Dagens tekst begynner med et derfor. Og Hebreabrevet et sånt derfor-brev. Et brev som kaller oss til å forholde oss til og handle på bakgrunn av det budskapet som vi hører. Det første kapitlet av Hebreabrevet, da har malt Guds sønn, Jesus Kristus, den store kongen for oss. Det har blitt malt for oss hvordan han har kommet til jord for å berge oss, hvordan han nå har satt seg ved majestetens høyre hand i det høye. Kontrasten er enorm til englene, selv om englene er tjenende ånde som er utsendt av Gud for å tjene de som skal arve frelse. Men i lys av dette budskapet, som Hebreabrevet sin forfatter har minnet oss om i kapittel 1, i lys av budskapet om den store kong Jesus, hvordan skal vi forholde oss til dette? Og hvordan skal vi forholde oss til hans ord? Det er i den sammenhengen dette derfore kommer inn. Det er en formaning til å positivt holde fast i eller akte på det som vi har hørt, som vi ikke skal drive bort fra det. Det er avgjørende å ha et holdepunkt når det er stri strøm og du er ute i ei elv. Det er avgjørende å ha et ankerfeste i noe om det blåser opp og båten ligger ute på fjorden. Uten feste, så er du og jeg overgitt til strømmene, og vi blir ført der de tar oss. Sånn er det. Og her blir dette maritime bildet brukt om våre menneskeliv. Vi må akte på det vi har hørt, eller holde fast på det vi har hørt, som det står i en annen bibeløversettelse, som ikke driver bort fra det. Merk deg her at forfatteren bruker første person flertall. Dette gjelder ikke bare de andre, at han distanserer seg selv fra det. Nei, for oss alle som har kommet til tro, så blir vi kallet til å holde fast på og akte på budskap om Jesus. Til å holde fast i Jesu frelsesverk. Om en er ung eller gammel som kristen, så er dette kallet til oss. For strømningene, de vil dra oss bort fra dette. Og om vi ikke får leve i en stadig fornyet tro på hvem Jesus er og hva han har gjort, ja, så vil vi gli bort ifra det. Sånn som en båt uten anker, sakte men sikkert glir fra land. Strømmene er sterke. Det er mye både inni oss og utenfor oss som vil drive oss bort ifra Guds trygge havn. Men det store, det rike i denne teksten, det er jo det at det er en som vi kan få holde fast i, og som heller gjennom alle stormer og alle sterke strømmer. Denne teksten er en formaning mot likegyldighet, mot å gli bort ifra Herren og inn i lunkenhet og etter hvert kjølighet. Og etter å understreke for oss det positive i at vi skal få holde fast i det vi har hørt, så advarer nå forfatteren oss mot å ikke bry oss om det vi har hørt. Som jeg sa litt tidligere i episoden, det vi har hørt, det kan vi ikke gjøre uhørt. Vi må forholde oss til det. Men hva skjer om vi ikke bryr oss? Hva skjer om vi ikke akter på evangeliet? Har det egentlig noen konsekvenser? Her ble sammenhengen mellom englene og Guds sønn, som har vært innom i kapittel 1, tatt fram en gang til. For i gammeltestamentlig tid, så kan vi se at disse englene, de framstår blant annet som Guds budbærere for dom. Vi kan bare tenke på det første Mosebok beskriver for oss at skjer med Sodoma og Gomorra, for eksempel. Det var ord som var talet gjennom engler, og disse ordene de var gyldige. Og gjennom de ordene som engler talet i den gamle pakts tid, så fikk lovbrudd sin rettkomne straff. Dermed så kunne ikke Israels folk i gammeltestamentlig tid overse englene sitt budskap og tenke at da gikk noe greit. Men når vi nå da har med oss hvor mye større Jesus er enn englene, som har blitt så tydelig til nå i dette brevet, hvor mye mer må ikke vi da bry oss om det han har å si? Om det var alvorlig å motsette seg englene sitt budskap, hvor mye mer alvorlig er det ikke da å motsette seg Jesu budskap? Her kommer teksten med en advarsel. En advarsel
som noe spesielt myntet på den dragningen mot å drive bort hos en del I Guds folk. Og denne dragningen, det ikke en dragning som bare var aktuelt den gang da. Nei, for deg og meg I dag også, så må vi se at dette angår oss. Du og jeg, vi har fått høre om Jesus, og vi blir I dagens tekst kallet til å bli værende I budskapet om vår frelser, det budskapet som han forkynte, og det budskapet som apostlene har vittnet om for oss. Men om vi ikke bryr oss, da skal vi måtte stå ansvarlig for Gud, vår dommer, I møte med dette. Dag etter dag, så kan vi lese ulike saker I nyhetene om ulike personer som har fått høre noe, noe som problematisk, det kan være knyttet til penger, det kan være knyttet til saker innenfor det seksuelle området eller maktmisbruk på ulikt vis. Men I stedet for å handle på bakgrunnen av det de har hørt, så har da disse personene valgt å skyve det under teppet. Og når vi står overfor sånne saker, så det jo sånn at desto større saken desto mer alvorlig jo sånn neddyssing. De fleste av oss kan jo forstå om det en liten fillesak, at de involverte ikke vil sette himmel og jord I bevegelse for å løse dette her. Men når det mer alvorlige og graverende forhold, da ramaskriket stort med god grunn, for desto større saken desto større konsekvenser får også neddyssinger. Hebreerbrevet forteller oss på ingen måte om en sånn kriminalsak, men jeg tok med dette bildet for å illustrere for deg hvordan viktigheten av det vi forholder oss til noe som også blir bestemt av hvor stor eller liten den gitte saken faktisk Og den saken som Hebreerbrevet forteller oss om, det ingen liten fillesak. Det den største saken. Det saken knyttet til hvem Gud og hva han har gjort for oss I Jesus Kristus. Det handler om den frelse Gud har satt I stand og fullført for oss, og som han gjev til oss. Dette den største saken, og da har det også de største konsekvenser å ikke bry seg om dette. Det å ikke bry seg, det handler ikke nødvendigvis om et høyt opprør der en utbasunerer sin motstand mot kristen tro. Tvert imot så kan det ikke bry seg vise seg I en likegyldighet, der jeg forholder meg mer og mer distansert til Jesus, og sakte men sikkert glir bort ifra han. Gjør ikke dette, men la heller denne formaningen tilskynde deg til det motsatte. Hør, hør, hør. Spesielt når du og jeg I vår hjerte kjenner dragningen bort ifra Herren inn I likegyldigheten, så blir vi kallet til å høre, høre om Jesus og ta til oss av hans ord. Lytt til budskapet om din frelser Jesus Kristus, så vil Gud ved sin ånd arbeide med deg gjennom dette budskapet.

for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som blir produsert av P7 Kristen Riksradio. Vi i P7 produserer mange ulike program, og hvis du vil høre flere av våre programproduksjoner, kan du besøke p7.no eller laste ned P7-appen. Og så minner jeg deg om i starten at hvis du ikke allerede gjør det, så er du hjertelig velkommen til å abonnere på Ord til liv som podcast. Da går du inn i podcastspilleren din, trykker på abonner, og så får du automatiske oppdateringer når det kommer nye episoder. Vi er snart tilbake med et nytt program, der vi skal fortsette vår vandring gjennom Hebreerbrevet kapittel 2. Men i dag vil jeg minne deg om dette her. Ikke driv bort ifra Herren, men hold fast i evangeliet om den frelse Jesus har satt i stand for deg. Ha en god dag, videre.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø I området, så derfor var redningsarbeidet vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det nokre som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned I hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Nokre av de ser nøden sin, andre ikke. Nokre ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: skal vi beskrive noe veldig vakkert. Da kan tanken fort gå til bruden. Kvinnen så vakkert kledd med blomster i hendene, pyntet for sin brudgom. Vi har sett hvordan hun høytidelig under vakker musikk blir ført fram for sin brudgom. Det glimter ofte noen tårer i flere øyekroker da. Gledestårer. Og brudgommen står der fremme, ventende og lengtende etter bruden sin. Nå skal de endelig bli forent som mann og hustru. Hun er hans utkårede. Det er henne han vil ha, blant tusener. Nå skal deres lykke feires med en flott bryllupsfest. Noe av det vakreste uttrykk for Guds kjærlighet til sine barn er at han kaller dem sin brud. Det gjelder alle dem som har tatt imot han i sitt hjerte, for tilgitt sine synder og blitt født på nytt. Jesus sier om seg selv at han er brudgommen. Det er ikke til å fatte at Jesus, Guds sønn, ser på oss som sin brud. I høysangen i Gamle Testamentet finner vi dypest sett Jesu nydelig beskrivelse av bruden sin. Hør hva han sier. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Min rene due, står det i kapittel 4 i høysangen nå. 6-9. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden, vakker som månen, klar som solen, farlig som en hær under banner? Som en lilje blant torner, slik er min elske blant de unge kvinner, høysangen 2. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det står i Jesaja 62, og vi synger jo i sangen ren og rettferdig, himmelen verdig. Bruden er fullkommen, uten lyte, og er rein, og er som en lilje blant torner, hun stråler som morgenrøden. Hun er vakker, hun har en autoritet med seg, som hennes fiender frykter, altså djevelen og hans medarbeidere. Denne kvinnen blir også beskrevet sånn. Ordspråkene 31. Styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom. Kjærlig rettledning har hun på tungen. Det siste, om det er beskrivelsen av den gode hustru, så flyter det sammen med Guds beskrivelse av bruden. Alt det som Jesus sier om bruden, så er det deg og meg han beskriver. Sånn ser Gud på oss her og nå. Og slik fullkommen skal vi skinne for han i evigheters evigheter. Kanskje du nå kjenner noen ville protester inni deg. Sånn er ikke jeg. Kan han virkelig kjenne meg når han beskriver meg så vidunderlig? Ja, Jesus kjenner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Da vi tok imot han i vårt hjerte, renset hans fra alle synder og ga oss et nytt liv, har skapt et nytt menneske her inne med fullkommen forstand, fullkommen vilje, fullkomne følelser. Og i 2. Kor 5,17 så står det, «Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Alt betyr hele deg. Hele meg. Og i 1. Johannes 3,9 så står det, «Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.» Dette er min nye og egentlige identitet. Når jeg blir sint og fornærmet, er utakknemlig, og så videre, så kommer dette fra mitt gamle jeg, som er uforanderlig. Gud hang det på korset med Jesus. Det døde der og ble gravlagt. Og selv om det har fått dødsstøte, må jeg bære det med meg hen, inntil Gud henter meg hjem. Så trenger vi hver dag Guds tilgivelse for vårt gamle jeg, men aldri for vårt nye. Det skinner og funkler for evig på grunn av Jesu frelsesverk. Hvem er hun? Denne vakre, betagende, som stråler fram som morgenrøden, spør de i høysangen. Jeg lurer på, er det englene som spør? De er i alle fall helt betatt av hennes både indre og ytre skjønnhet. Å, som vi hver dag kan glede og fryde oss over å være Jesu brud. For et Jesusliv. Da ærer vi brudgommen som vant seg sin rene brud gjennom kors og smerte. I 1948 skrev musiker og evangelist Eliu Pedersen fra Horten en sang om bruden som har tatt mitt hjerte. Den har jeg nå lyst til å dele med deg. Sangen favner så godt beskrivelsen av bruden, altså det og meg, Jesu blodkjøpte brud. Hvem er hun som så stille og yndig skrider fram på rettferdighetsvei? Hennes hjerte forakter alt syndig. Verdens ære, den søker hun ei. Og koret, det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Hvem er hun som tar ordet så nøye? Ja, hun trofast i kjærlighet er. Hennes øyne vendt mot det høye, hennes lengsel har festepunkt der. Hvem er hun som foraktet må vandre, skjønt hun tjener og elsker kun én? Se, hun deler seg ei med de andre, hennes lyst er å holde seg ren. Hvem er hun som i trengsel seg fryder, og som ler av den kommende tid? Hun forkynner de hellige dyder, og hun gjør det med alvor og flid. Hun er skjønn som den reneste lilje, som blant torner så duftende står. Hennes mat er å gjøre Guds vilje. Hennes lykke for evig består. Og så koret til slutt. Det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Gud velsigne deg.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

som levde i Bibelens verden var redde for mørke. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørke. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa «Bli lys». Mørke var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv «Jeg er verdens lys». Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Mørke erobrer ikke lyset. Det er motsatt, lyset overvinner mørke. Lyset er alltid sterkere enn mørke. Derfor er også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørke er virkelig. Men på grunn av julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen og lyset over mørket.

0: nyhetene. Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixi Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Denne dagen I 1838 så ble greve Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, ikke noe mindre enn det du. Grev Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, han ble født I 1838, altså den 8. juli. I 1863 så steg han for første gang opp I en ballong I Minnesota I USA for å observere et slag I den amerikanske borgerkrigen, og Zeppelin han utarbeidde luftskipet og bygde sine luftskip. Han flaug for første gang I 1900, og I 1906 så hadde han bygd et luftskip som holdt seg svevende I hele 24 timer. Mange trodde jo at luftskipet, eller zeppelineren da, som den ble kalt etter denne greven, skulle bli det store I flyfarten, men det ble det jo altså ikke.

Ei ærlig velkjent rynke etter et levd liv framfor dyre juveler, men det med smak og behag. Tordenskjold langs kysten lynte så det ryktes hjem, står det i Ja, vi elsker i nasjonalsangen vår, og Petter Wessel Tordenskjold, han seilte denne dagen 8. juli i 1716 inn i Dynekilen i Sverige og ødela hele den svenske flåten i et særdeles dristig opplegg. Petter Tordenskjold, som jo var en stor hærfører og en skikkelig hissigpropp, og det førte også til at han terget på seg en kar, så utfordret han til duell, og Tordenskjold tok duellen, og han tapte, og han ble bare nokre og 20 år gammel, den hissigproppen fra Trøndelag, som likevel kanskje er Norges største sjøkriger gjennom tidene. Men denne dagen var en triumfdag for Tordenskjold. Oskar den første, han døde denne dagen. Han hadde da vært svensk norsk konge i 14 år, og Karl den fjerde overtok den norsk-svenske tronen. I 1884 så ble det Norske Misjonsforbund stiftet. Vi gratulerer dem med dagen. De har det heldig gående den dag i dag, og av andre ting som verdt å si om denne dagen, så ja, det ikke all verden altså. Det i 1990 da at Vest-Tyskland slo Argentina i fotball-VM i finalen, hvor viktig det for verdens historie, og det kan sikkert diskuteres. Og Kim Il-sung, Nordkoreas diktator og grunnlegger, han døde denne dagen i 1994. Tror vi skal nøye oss med det, folkens, på den 8. juli.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Det fortelles om Martin Luther, den store reformatoren, at han en dag satt og mediterte over Jesu rop på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Time etter time satt han der, nesten som i transe. Og da han omsider reiste seg og gikk ut av lesesalen, sa han halvhøyt, så alle kunne høre det. Gud forlatt av Gud, hvem kan fatte dette?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne programserien som jeg har kalt Ord fra korset. Vi beveger oss ut til Golgata til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det meste av det Bibelen forteller om Golgata faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal også I dag ta fram noen tanker omkring Jesu fjerde ord på korset. Og vi skal lese hvordan Markus beskriver det som skjedde, da Jesus uttalte disse ordene om å være forlatt av Gud. Vi leser fra Markus evangeliet I kapittel 15, versene 33-37. Jeg har kalt dagens program «Forlatt av Gud». Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lama sabachthani!» Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der og hørte dette, sa da, «Se, han roper på Elias!» En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke, og sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte med høy røst og utåndet.

Det fortelles om Martin Luther, den store reformatoren, at han en dag, time etter time, satt og mediterte over Jesus smerterop på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han hadde sittet der nesten som i transe, og da han omsider reiste seg og gikk ut av studiesalen, sa han halvhøyt, så alle i lesesalen kunne høre det: «Gud, forlatt av Gud, hvem kan fatte dette?» Og det er akkurat det som er saken. I møte med Jesu fjerde ord på korset, står vi overfor noe av det mest ufattelige ved hele Jesu frelsesverk. Det som skjedde da Jesus ble forlatt av Gud. Da Faderen snudde seg bort fra sin enbårne sønn, da han snudde ryggen til og ikke ville høre. Nå er det nok mange bibeltolkere som har forsøkt å omskrive eller avsvekke det som Jesus her sier, så det skal bli spiselig for den menneskelige fornuften. Men det fører bare galt av sted. Vi må la det uforklarlige stå, uten å gjøre forsøk på å forklare eller bortforklare det. Dybdene i Guds kjærlighet og omkostningene ved Jesu frelsesverk, det sprenger totalt rammene for den menneskelige fatteevne. Jesus var tidligere blitt forlatt av mennesker, men nå ble han altså også forlatt av Gud. Det første smertet han dypt, men det andre, det var helt uutholdelig. Forlatt av mennesker. Når profeten Jesaja i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener skal beskrive smertenes mann, legger også han vekt på dette. I Jesaja 53,3 skriver Jesaja: «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.» Jesu lidelseshistorie forteller oss det samme. Først forlot Judas han, den første av disiplene, han som noen timer senere skulle angi Jesus og forråde han. Så forlot alle de andre disiplene Jesus og flyktet, da Jesus ble arrestert i Getsemanehagen. Og som den siste, så fornektet Peter han tre ganger, på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Ja, han til og med bannet på at han ikke kjente nasareren. Jo, sannelig, Jesus ble forlatt av mennesker. Men for Jesus kom ikke dette som et sjokk. Han hadde selv varslet disiplene om at det kom til å skje, selv om alle protesterte og sverget Jesus troskap inn til døden. Jesus visste hva som ville komme. Men da Gud selv forlot han, og himmelen ble mørk og taus, var det mer enn Jesus kunne tåle. Etter tre lange timer i mørket på Golgata, da det hadde vært stille, kaldt og gudsforlatt, skrek Jesus det ut i smerte og angst: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dersom strengen er spent til bristepunktet, kroppen er i ferd med å eksplodere, og sinn og tanker presset til det ytterste. «Gud, forlatt av Gud, hvem kan forstå dette?» spør Martin Luther. Jo, det er all grunn til å spørre: hvem kan fatte dette? Men la oss prøve enda en gang å se litt nærmere på dette fjerde Jesu ord på korset, altså hans angstfulle rop ute på Golgata ved den niende time. Vi sa litt i forrige program om det første vi skal legge merke til ved Jesu fjerde ord på korset. Det var at Jesus ropte. Ja, han ropte med høy røst, forteller både Matteus og Markus. Så det skal vi ikke si mer om i dag. Men det andre vi legger merke til, det er dette: Jesu rop gjentas på originalspråket, altså på Jesu egen dialekt, som var aramaisk.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Og det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Dette ganske uvanlig I de bibelske fortellingene. Vi har noen få eksempler på at ett og annet arameisk ord blir gjengitt I bibelteksten, men det bare unntaksvis. Og her kommer altså en hel setning, en bønn av Jesus, et nøderop. Hva kan grunnen være til det? Vi møter jo flere språk I Bibelen. Jødenes hellige skrifter, altså det vi I dag kaller det gamle testamentet, stort sett skrevet på hebraisk. Bare noen korte deler skrevet på aramaisk. Det var altså det språket Jesus og hans disipler møtte når de leste fra skriftene I det gamle testamentet, hebraisk. Men spørsmålet altså, hvorfor gjengis Jesu fjerde ord på korset, helt orett, på aramaisk? Og hvorfor har den hellige ånd passet på at disse ordene opp gjennom alle tider ikke skulle oversettes, men bevares på sitt originalspråk? Ja, det nok ikke lett å finne et sikkert svar på det spørsmålet. Jeg I alle fall ikke I stand til det. Men jeg har en tanke omkring saken, og den har jeg lyst til å dele med deg. Å lytte til bønn på et menneskes eget morsmål, det gir en helt spesiell mulighet til å oppleve følelsen, eller atmosfæren, eller stemningen I dette menneskets bønn. La meg gjøre et eksempel. Jeg har en del ganger vært på møter eller konferanser I andre land, der vi har møttes som kristne på tvers av språkgrensene. Noen ganger 2-3 forskjellige land, men andre ganger mange forskjellige land, og dermed også mange forskjellige språk. Det sier seg selv at hvis vi nå skal kunne kommunisere, så trenger vi enten et felles språk, tysk, eller engelsk, eller spansk, eller så trenger vi noen som kan oversette eller tolke det for oss, det som blir sagt. Og som regel går dette greit. Men når vi skal be sammen, situasjonen plutselig en helt annen. Å be på et annet språk enn vårt eget morsmål, det blir lett unaturlig for oss. Å gå oversette eller tolke det når noen ber, det gjør vi aldri. Dermed skjer det ganske ofte at når vi ber, så ber alle på sitt eget morsmål på sin dialekt. Da forstår vi jo ikke noen av ordene som blir brukt, men vi kjenner den bønnens ånd eller den atmosfære som følger bønnen. Og aldri så sterkt som når et menneske ber på sin egen dialekt. Jeg I grunnen ikke I stand til å forklare det på noen bedre måte, men jeg håper du forstår det jeg nå prøver å si. Og kanskje det nettopp derfor også den hellige ånd har tatt vare på ordene Jesus ropte ut på hans egen dialekt. Altså, så vi skal ane litt av den atmosfæren, den følelsen av angst, som disse Jesu ord bærer bud om. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det tredje vi legger merke til ved dette Jesu ord på korset, det må være den avstanden til Gud som Jesus opplagt kjente på. For nå det virkelig blitt avstand mellom Faderen og Sønnen. Og det ser vi på grunn av to ting. For det første hører vi det I måten Jesus tiltaler sin far på. Min Gud, min Gud. Slike ord har Jesus aldri tidligere brukt I forholdet til sin egen far. Ikke på nattversalen, ikke I Getsemane, og heller ikke de første timene han hang på korset. Når Jesus da ba, så sa han, «Far, far, forlat dem!» Men nå det annerledes. Nå roper Jesus, «Min Gud, min Gud!» Det som om jeg skulle ha gått til min far og sagt, «Herr Hardang», I stedet for «Pappa».
Det ville vært helt utenkelig for meg å henvende meg til min far på den måten. Og heller ikke Jesus, Guds sønn, hadde noen gang snakket til sin far med slike ord. Aldri i evigheten og aldri i tiden. Tvert imot, det hadde vært far eller pappa hele veien. I ordspråkene 8 skildres denne fortroligheten som alltid hadde eksistert mellom Gud Fader og Guds sønn. Dette skildres her på en nydelig måte. I dette kapitlet kalles Guds sønn for visdommen. Og den visdommen som Salomo her skildrer, det er en person med personlige egenskaper. I en kortere del av dette kapitlet skildres forholdet mellom Faderen og Sønnen, slik det hadde vært fra evighet av. Hør på disse ordene. Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født. Da det ennå ikke var kilder fylt med vann, før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og jorderiks første målklump. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet. Da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst, hadde jeg i menneskenes barn. Slik står det i ordspråkene 8, 22-31. Kommentarer er vel overflødige. Det var bare fortrolighet og bare glede. Men her på korset, i tre lange og mørke timer, skjedde det som aldri hadde skjedd før. Jesus ble fordømt og forlatt av sin egen far. Det andre som forteller om avstand mellom Faderen og Sønnen, er det ordet Jesus her bruker, «Du har forlatt meg». Det forteller om en fortrolighet og en nærhet som har gått tapt, som er blitt borte. Og det er ikke skjedd på grunn av tankeløshet eller på grunn av et uhell. Gud valgte helt bevisst å forlate sin sønn. Det er det samme ordet som blir brukt av Paulus, når han i sitt siste brev snakker om Demas, en god medarbeider. «Demas forlot meg», skriver Paulus, «for han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Han reiste til Thessaloniki. Han snudde altså en dag ryggen til Paulus og dro av sted, bort fra Paulus, på grunn av sin forkjærlighet for denne verden.» Det er dette ordet Jesus bruker her, om en enda større katastrofe. Men noen viktige spørsmål står enda igjen, og det første er dette, hvorfor ble Jesus forlatt av sin far? Jeg vet ikke om du noen gang har reflektert litt over det, eller undret deg over det. Det var vel ikke noe tidspunkt i hele Jesu jordeliv, der han kunne hatt bruk for sin fars støtte, som akkurat nå. Men Faderen forlot ham. Hvorfor? Jeg har lyst til å ta fram to bibelvers, som hver på sin måte kan forklare dette for oss. 2. Korinterbrev 5,21 og Salme 22, 3 og 4. I disse to versene finner vi svaret på spørsmålet om hvorfor Gud måtte la Jesus være alene, i dette forferdeligste av alle øyeblikk. I 2. Korinterbrev 5,21 står det slik, «Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Den som kalles han, det er Faderen, og ham, det er Guds sønn.»
Jesus ble altså gjort til synd for oss. Det betyr, da Jesus hang på korset med all verdens synd på sine skuldre, ble Guds vrede og dom tømt ut over Jesus. Gud så alle mennesker i han den dagen. Jesus hang på korset som din og min representant, og Gud ga Jesus summen av den straffen som alle mennesker skulle ha hatt. All verdens synd, fra den første til den siste, ble betalt av Jesus denne dagen. Og hensikten var denne, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han som aldri hadde gjort noe galt, ble altså behandlet som om han ikke hadde gjort noe annet enn galt. Mens vi som virkelig hadde gjort det gale, vi skulle bli behandlet som om vi aldri hadde gjort det. Det er derfor Jesus roper. I Salme 22, 3 og 4 står det slik: «Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger.» Her står det at Gud er hellig. Hva betyr det? Det betyr han er absolutt ren, totalt adskilt fra alt som heter synd og urenhet. Når all verdens synd ble lagt på Jesus, og Jesus ble identifisert med alle synder i denne verden, kunne ikke en hellig Gud lenger ha fellesskap med sin egen sønn. Dermed snur han seg bort, og Jesus ble forlatt. «Det behaget Herren å knuse ham», står det i Jesaja 53, 10. Dette er en ufattelig tanke. Gud er forlatt av Gud. Av og til kan et salmevers si det bedre enn mange ord. Jeg kjenner en slik salme som beskriver dette korsets mysterium. «Nagle til et kors på jorden», henger under vredens torden, himmelens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus han angestbønn. Hvem kan tenke på den smerte, uten med et såret hjerte, om endog en synder led? Men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se, her lider hellighet. Det andre spørsmålet må være dette. Hva betyr så det vi har talt om i dag for slike som deg og meg? Også her vil jeg prøve å svare med to bibelvers, begge fra Hebreerbrevet. For det første, det trengs ikke mer noe offer for synd. Jesu offer er nok for Gud. I Hebreerne 10, vers 10 og 12 står det: «Ved denne vilje er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle.» Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Jeg håper du fikk med deg disse uttrykkene. Det betyr at du og jeg skal slippe å betale noe mer til Gud. Jesus har betalt, også for oss, også for våre synder. Og så, Jesus ble forlatt av Gud for at du og jeg, både i tid og evighet, aldri skulle oppleve det. I Hebreerne 13,5 står det: «Han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Gud vil aldri i evighet svikte noen av oss. Ikke på noen tenkelig eller utenkelig måte snu ryggen til deg eller forlate deg. Dermed gjenstår det bare ett spørsmål. Det er vel ikke slik med deg at du har forlatt Gud? Det må du i tilfelle gjøre noe med i dag. Da må du påkalle Herrens navn og bli frelst.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var koret Refleks det fra Oslo som innledet dagens gospel-time, og om ikke så får det mange minutter, så skal de sammen med sin dirigent gjennom mange år, Martin Alvsen, få lov å stå litt i sentrum i gospel-timen i Radio Sunnmøre i dag. Det blir om en liten stund, men dette var altså sangen Walking On. Vi skal ha altså for oss en time med allsidig gospelmusikk, og mest av tiden skal vi da som nevnt bruke på Refleks, men før de skal få komme tilbake igjen, så skal vi ha med oss to andre aktører. Kairos er jo et kjent navn og begrep på Sunnmøre i alle fall, og delvis i Romsdalen. Det er ungdomskorarbeidet til Norsk Luthersk Misjonssamband, region Nordvest, og har holdt på med et fantastisk arbeid gjennom mange år, og Kairos sitt band skal nå få fremføre en sang. Jeg tror faktisk egentlig det er en julesang, men det tåler vi uansett hva tid på året det er. Fantastisk dyktige folk dette her. Hope for the world, altså håp for verden.

Han egentlig svensk da, Peter Sandvall, men har I mange år, kan gjøre noe, ikke sikker på, men var I alle fall I veldig mange år knyttet til Bibelskolen til Indremisjonsselskapet, senere Nordmisjon I Staffelsgate midt I Oslo, Peter Sandvall. Han har jo gitt oss veldig mye fin musikk, og nå skaffer han sammen med en del andre sangere få framføre sin versjon av en sang. Det vel egentlig en barnesang, tror jeg, men han kan sannelig synges av andre også. Hvilken mektig Gud vi har, og det en ting så godt å vite da, for den som en kristen og hører Jesus til, så det jo det at den Gud vi tror på, han har faktisk all makt I himmel og på jord.

Som vi nevnte innledningsvis, så skal Kore Reflex og Martin Alvsen, som dirigent for dem, skal få stå I sentrum nå en stund fremover. Martin Alvsen en kjent mann I Musikk-Norge. Han født I september I 1959, uten at det trenger å bety all verden, og har hatt sin menighetstilhøring til Østre Frikirke I Oslo. Der står det at han gikk gradene fra søndagsskolen til han allerede tidlig I tenåra begynte I det koret som den gangen het Juniorkoret, men som senere fikk navnet Reflex. Og allerede etter 4 år, når han var blitt 18 år, I 1977, så ble han tilbudt jobben som koret sin faste dirigent, fordi at han som hadde koret, han skulle flytte. Og fra da og fram til dags dato så har Martin Alvsen ledet Reflex, og under hans sin ledelse så har dette blitt et av Norges I alle fall, og kanskje mer enn det, mest markante og profilerte gospelkor. Og vi skal få nå en stund fremover høre et nokså bredt utvalg av hva de kan framføre, for det nokså mye. Martin Alvsen har sagt, står det på internett, at først var det bare utrolig morsomt å synge I Reflex, og så ble det bare enda mer artig å dirigere koret. Og selv om han syntes det både var utfordrende og litt skummelt, så tok han jobben, og etter hvert som vi skal komme tilbake til, så har dette jo ført til andre koroppdrag for den godeste Martin Alvsen.

Du lytter altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og i dag så det Reflex og Martin Alvsen som har ledet dette koret gjennom snart 40 år, som står litt i sentrum i dette programmet vårt. Opplysningene våre, dem har vi hentet både fra det store internett, og som ofte eller fra disse programmer, fra boka til Ola Solvang, Rytmer rett i hjertet. Martin Alvsen, altså født i 1959, han spilte egentlig trombone i gardemusikken og studerte ved musikkonservatoriet, og han hadde enkelte dyktige trompetister som sine store forbilde. Men så skulle han møte Andrew Crouch, selveste gospelkongen, og han skulle han jo senere samarbeide med, men første gang han hørte han, det var når Crouch sang live i at Carnegie Hall, og det tente en gospelgnist i Martin Alvsen, kan vi lese. Han skjønte endelig hva han ville bruke livet til. Og senere skulle disse samarbeide, og Andrew Crouch var veldig tydelig på det, at når Martin Alvsen ledet et kor som Reflex, så måtte det, burde det i alle fall ha en menighetstilknytning og ikke være et helt frittstående kor, og derfor har Reflex hele veien, frem til dags dato altså, vært knyttet til Østre Frikirke og deltar jevnlig på gudstjenesten der, men har i tillegg et stort og aktivt fullstendig arbeid og har turnert i mange land, både Norge, Danmark og Tyskland og USA blant annet. Den sangen vi skal høre nå jo for meg i alle fall en gammel leirsang fra jeg var guttunge. Finne som Jesus en venn i nøden, skal han få lov å synge til oss nå.

Ja, Reflex, de har et allsidig repertoar, og de har jo sunget inn plate og samarbeid med mange forskjellige gjesteartister. Kan nevne folk som Hanne Krog, Trine Rein, Inge-Lise Rypdal og Bjøro Haaland, som vi kanskje forbinder mest med countrymusikk, har vært med på Reflex sine plate. Og den sangen vi skal høre nå, den presentert Reflex med gjester, og så kan du nå høre før om du hører hva gjester som med. Det jo en skikkelig klassiker, enten vi snakker om gospelmusikk, eller salmo, eller musikklag, eller hva vi nå enn måtte snakke om, så dette en sang som over hele verden en av de mest sunge salmene og gospelsangene som finnes.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre altså I dag med særlig søkelys på Martin Alfsen og hans karriere, særlig knyttet opp til koret Reflex. Og når han overtok Reflex da I 1977 som 18-åring, så skulle det til hvert bli sånn at den moderne gospelmusikken skulle bli en veldig viktig del av repertoaret, og Reflex var I alle fall på 70-80-tallet på mange måter et litt musikalsk alternativ til den store og flotte TenSing-bølgen som den gangen gikk over landet. I 1991 så startet Martin Alfsen et kor til, Kor 90 kalles det, det har tilhørighet på Toten, og der det ulike folk som har vært med og samarbeid og sunget. Han har også startet Fredrikstad Gospelkor, og har holdt mange korseminar og engasjert seg I et veldig bredt korarbeid, den godeste Martin Alfsen. Nå skal vi høre to sanger med kor 90 da, så dette koret fra Toten. Jesus, oh what a wonderful child skal de få synge først. Det faktisk en julesang som vi tåler å høre hele året. To julesanger altså I dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Martin Alfsen har også jobbet som musikklærer ved Rønningen Folkehøgskole I flere år og har vært en viktig person for veldig mange som har vært med I kristensang og musikk opp gjennom året. Han har vært med og startet noe som heter Oslo Community Choir, et kor som på det meste hadde 80 medlemmer og blant annet holdt konsert I Los Angeles. I tillegg altså til kor 90 og Fredrikstad gospelkor, men det refleks som da har vært hovedsaka til Martin Alfsen. Han har tilsammen skrevet over 400 sanger denne mann som vi snakket om, og mange av dem har jo da naturlig nok blitt gitt ut på de over 20 albumer eller plater som refleks har gitt ut. Vi kan jo også fortelle da at når Reflex for en del år siden var I USA for å spille inn plate, så hadde de ingen ringere enn Stevie Wonder. Han jo en av verdens aller største artister. Han var med og kora. Og det jo sånn når du spiller en plate at de som kora ikke nødvendigvis I studio samtidig med dem som synger inn plate om. Men Stevie Wonder var så imponert over dette koret fra Norge at han dukket opp I studio for å gi sin personlige honnør til de norske gospelsangerne. Og det det ikke så veldig mange da som har fått lov å oppleve. Jeg tror vi må ha lov å si det. Kor 90 altså fra Toten, de skal få lov å synge en sang til dem. Hvor herlig ditt navn?

Vi ska ta med to sanger til av Kore Reflex, som altså da ledes av Martin Alvsen I denne gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Sangen heter Lovsyng vår Gud, og det blir fortelt at en gang de var på turné I Tyskland, så deltok de på noe som heter, og tysk ikke spesielt god I, men det heter Gospelkirkentagfestivalen. Gospelkirkentagfestivalen. Og mens de sang Lovsyng vår Gud, og den sangen som heter Walking on with Jesus, så var den sangen som vi begynte gospeltimen med I dag, så blir det fortelt at publikum, de satt og trampa takta, klappa takta, mens de spiste laks og drakk rødvin. Så det var en spesiell opplevelse for dem, så vidt jeg kan forstå. Det har vært helt naturlig for Martin Alvsen at det skal være et kristent repertoar I detta koren og uansett hvor de har sunget han så har det våre kristne sanger Martin Alvsen har sagt det sånn livsoppgaven min ikke først og fremst knyttet til å drive med kor men muligheten det gir for å fortelle mennesker om Jesus Kristus for meg har dette vært to sider av samme sak Ja, enten du spiser laks, eller drikker rødvin, eller hva du nå gjør akkurat nå, så skal jeg få refleks for lov å synge. Lov syng vår Gud.

Da skal vi forlate både Reflex og Martin Alvsen og alt som han styrer med, og du kan høre mye mer musikk av dem på Spotify, men jeg her på Radio Sunnmøre dukker dem opp med jamme mellomrom. Vi skal rekke to sanger til vi på tampen av dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Det ene en legendarisk gospelgruppe, I alle fall for mange av oss, som holdt på I 44 år og la opp I 1999 The Cathedrals, hvor George Jones og Glenn Payne var de to hovedsangerne, og så hadde de med seg mange andre sangere gjennom tida. Can he, could he, would he, did he, heter sangen vi skal høre nå. Kan han? Kunne han? Ville han? Gjorde han, blir det overfattet nok, og så det videre. He can, he could, he would, and he did. Nå skal de få synge den til oss, og så skal vi ha med en fikkelig country-gospelsang helt på tampen I dag etterpå.

Vi framme ved veis ende I dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, hvor vi altså særlig har snakket om Reflex og Martin Alvsen. Det var The Cathedrals du hørte nå, og Ellen Ledd skal få lov å avslutte denne sendingen I dag. Han egentlig countryartist, men han synger en god del gospelmusikk, og da, ja, når du har så stor cowboyhatt som han har på bilder som vi har her I alle fall, så må det nødvendigvis bli countryinspirert det han synger. Den sangen vi skal avslutte med, den passer kanskje greit å avslutte med, det en sang som handler om det kristne håpet, What a time we will have over there. For en tid, for hvordan, ja, hva skal han oversette det der, what a time we will have, for en tid vi skal ha, når vi en dag kommer over dit og møter mor og far og alle dem som har gått foran inn I himmelen. Altså dette en himmelsang og en sang om det Jesus sa, at han hadde laget rom for oss, og der skal vi en dag samles. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel-time, og så sier på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg er, så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud er teamleder, han er sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen, så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre siden. Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk, Jan, for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud er med oss gjennom hele livet vårt. Thank you.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en ny episode av Bibelpraten, der vi nå skal snakke om korsfestelsen, som det står om I Bibelen. Hva skjedde, og hva betyr det for oss? Denne lønns starter timen med Gone for Good.

0: Landshøvdingen tok igjen til ordet. Hvem av de to vil det at jeg skal gi dere fri? De svarer Barabbas. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, han som blir kallet Messias, spurte Pilatus. Da svarer de alle, krossfest han. Hva vondt har han så gjort, spurte han, men de skrek bare enda høyere, krossfest han. Da Pilatus så at ingenting kunne gjøre, men at ståket ble verre, tok han vatten, vasket hendene medan folket så på og sa, «Jeg har ingen skuld i blodet til denne mannen, dette må det svare for.» Og alt folket svarer, «Latt blodet hans komme over oss og borna våre.» Da gav han deg Barabbas fri, men let Jesus piska og gav han over til krossfesting. Jesus, han blir tatt til fange, og han blir ført framfor Pilatus, som da var landshøvding. I høgtida så brukte han å sette fri en fange, og valget nå var mellom Jesus og Barabbas, en berykta fange. Pilatus, han klarte ikke å ta dette valget selv. Det kommer egentlig ganske godt fram i Bibelen. Til og med Pilatus blir berørt av Jesus. Så han lar folket ta valget. Hva er det som skjer her, Arild Ove?
1: Nei, Pilatus er jo en fascinerende mann, en romersk soldat, sikkert en hardbarka mann, men det her er tydelig at han i møte med Jesus kommer i villrede, altså hva med dette? Han finner jo ikke at Jesus har gjort noe galt, det er så fel.

0: så var han i trøbbel. Og så prøver han da å få det til å gå, gå greit ved å tilby dem enten Jesus eller en røver. Han var sannsynligvis en veldig stygg forbryter, Barabbas. Og han kan jo lure på hvor ligger dette ja, nesten fanatiske hatet ifra de jødiske lederne imot Jesus. Jesus stod frem og sa med rene ord at han var Guds sønn, han var Messias, og det var Guds bespottelse for dem, og de står der og er hellig overbevist om at de kjemper Guds sak, mens de faktisk får Guds sønn korsfestet. Så det er jo dramatikk på aller høyeste nivå, det som skjer her.
1: Det er jo en lærdom, tenker jeg, i dette, inn i våre liv og vår tid, nemlig at i møte, utfordrende møter, så kan menneskefrykten bli større enn gudsfrykten. Og det var jo frykt for mennesker, som Arlo sier, hva vil skje hvis folk nå bisler til keiseren at jeg ga han fri? Pilatus hadde en fornuftig kone, og for oss menn i alle fall, så bør det være lærdom å lytte til våre koner når de kommer med viselige ord. Hun sier til han at jeg drømte, hadde vunnet drømmer på grunn av han i natt, ikke har noe mer enn å gjøre. Men på tross av det også, så dømte han Jesus som han gjorde.
2: På korset så får Jesus titelen «Jødernes konge», og den medfølelsen som vi kanskje kan egentlig lese mellom linjene at Pilatus fikk med Jesus, så begynner jeg igjen å se på disse trådene helt tilbake til Abraham, som vi snakket om tidligere i denne bibelpraten. Og møte Israels folket har hatt med de ulike landshøvdingene og lederne i hundrevis av år, frem til Jesus blir korsfestet. Historien, den gjentekker seg på et vis. Egentlig flere ganger. Ikke sant, Arlove?
0: Jo, vi kan jo på en måte si at historien gjentar på en måte. Hvis du går tilbake i Israels historie, så er det klart at det er mange av lederne der som måtte forholde seg til konger som overhovedet ikke hadde noe interesse av den tru som de hadde, den Gud som Israels folk dyrka. Moses kjempet med farao, Josef forholdt seg til farao, Daniel måtte forholde seg til kongen Darius, hva det var han heter. Så gjennom historien sånn, så er det jo klart at Israels folk var stadig vekk i møte med andre land og andre kulturer, var jo en stor del av historien seg underlagt andre land og andre kulturer. De var erobra, de var invadert og de var bortført. Og på Jesu tid så er det jo ingen tvil om at jødene, selv om de hadde en nok så stor grad av selvstyr akkurat da, så var de underlagt det romerske riket, og det var jo et kavhedensk brutalt styre. Og Pilatus, han jeg har ofte tenkt på Pilatus, personlig tror ikke Pilatus offret Jesus en tanke etterpå, og andre tenker at han kanskje enda til gikk til Golgata ble en kristen, det vet jo Gud alene, men det er et bilde der i Pilatus i borg, der står altså han som representerer det store verdensrike, så står de jødiske lederne som representerer det som har vært Guds utvalgte folk helt siden Abrahams tid, og så står han som var både den lova Messias og så hadde skapt alt og har alt i sine hender, står det som et menneske som blir rettelig henrettet. Det er jo sånn, du blir nesten målløs når du leser disse fortellingene her og prøver å ta inn over det hva det er som egentlig skjer. For han som var konge, Pilatus spurte, er du konge? Og Jesus sa, du har sagt det. Han gjorde jo egentlig ingenting.
1: Oppi dette så er det jo også interessant å tenke at Bibelen hadde forutsagt lenge før hva måte Guds sønn skulle bli offret på når han ble offret i denne verden, nemlig ikke med steining, fordi jødene som folk, de avstraffet med steining når det var en dødsdom, men romerne innførte korsfestelse, så var det en forferdelig avstraffelsesmetode. Det er blitt sagt gjennom historien at de avstraffet aldri en romerske borger med korsfestelse, men det var fremmende folk og slaver som ble korsfestet. Men Bibelen har foresagt at det skulle skje på den måten. De skal gjennombore mine hender. Og det skulle skje etter skriftene. Når vi leser Jesu lidelse historie, så gjentekes det så mange ganger for at det skulle skje etter skriftene, og det skjedde etter skriftene. Og for at Jesus skulle bli korsfestet, så måtte det være romerske her, en hedenske fremmende her, som drev med korsfestene som avstraffelsesmetode, så måtte det være de som styrte i landet når det skulle skje. Interessant, og jeg synes det er utrolig trustyrkende når du leser akkurat det, og så forteller Bibelen også at mange hundre år før, ja tusen år

0: år før, så ble det fortalt, så skulle det skje.
1: Jeg vet ikke om du vil ha det med I sendingen, for det bør jo nesten være aldersgrense på det, men jeg kan I hvert fall bare kort si hva festelse egentlig var, og hva Jesus gjennomgikk over en sånn at hvis vi ser bort av det fra den åndelige siden at han ble gjort av all verdens synd, så jo hovedsaken. Først ble han hudstryket, det var 39 piskeslag. Det stod en soldat på hver side, han bødde ryggen I 90 grader, pisken hadde 7 eller 9 lærreimer. I hver ende av dem var det 7 tagga stålstjerne, kvass som kniv. De fleste som ble hudstrøket, 39 piskeslag. Det var en grunn til 39, for var det 40 så var det den visse død. Men det var en del som overlevde 39, Jesus var en av dem. Så legde de tverrbjelken over nakken til Jesus, altså han bar ikke hele koffet. Og så bitt de hendene hans fast. Den bjelken var vanligvis mellom 40 og 60 kilo tung. Så når Jesus segner sammen, så går han I bakken med denne store stokken på nakken og slår for hos hans synsnakk. Og så ble de hengt opp på korset. Og så fikk de en liten trebit som de kunne sette fotene på, for når de segner, de fleste så ble korfester ble jo kvart. Og du kunne henge på et kors I opp til 4 døgn. Derfor var det ofte at romerne knuste knærne på dem som var korfestet, gikk med en jernstang og knuste foten, for da seg de ned og ble kvart. Jesus dør jo forholdsvis fort. Så det jo så groteskt og så brutalt I seg selv, at det jo bare den siden av Jesu lidelse. Og jeg tror de mange flotte, fine bilder, du kjenner det, Johan, som henger rundt omkring på bedhusene våre, de gir en veldig feil versjon. Av hva som fødde på koffe. For der var det blod, og bare blod, fra ende til annet.
2: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre i sendingen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal i bibelsk ord og uttrykk høre om frekkhetens nådegave og blivende sted. Men nå skal Newsboys få synge He Reigns.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter I kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene I sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet I behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke I sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde offret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der. Vi som kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst I at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste at vi ikke ser stort på og takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Knapt noen vil gå I døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt, det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn I et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi? Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten at den tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile I å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket «blivende sted» eller «blivende stad» er hentet ifra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende». Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegaver når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier, «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann. I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.
1: Da går vi mot slutten av denne timen også, og jeg vil oppmuntre deg til å besøke vår podcast, der du lytter til podcast og finner Radio Sunnmøre, og sjekke ut intervjuer som vi legger ut der. Nå skal vi avslutte denne timen med Mette og Roger Sørensen, og det finnes en kjelda.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne dagen I 1838 så ble greve Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, ikke noe mindre enn det du. Grev Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, han ble født I 1838, altså den 8. juli. I 1863 så steg han for første gang opp I en ballong I Minnesota I USA for å observere et slag I den amerikanske borgerkrigen, og Zeppelin han utarbeidde luftskipet og bygde sine luftskip. Han flaug for første gang I 1900, og I 1906 så hadde han bygd et luftskip som holdt seg svevende I hele 24 timer. Mange trodde jo at luftskipa, eller zeppelineren da, som den ble kalt etter denne greven, skulle bli det store I flyfarten, men det ble det jo altså ikke. Men vi kommet fram til den 8. juli, og I dag har du navnedag hvis du heter Sunniva, Synnøve eller Synne. Sunniva, Synnøve eller Synne. Og alle navnene kommer av et anglisaksisk navn som betyr gave fra solen. Så vet vi det jo. Juveler avleder folks øyne fra dine rynker, sa Sonja Hennie. Hvorvis det sagt, det vet jeg ikke, men det noe det som står her. Juveler avleder folks øyne fra dine rynker I, tror vi foretrekker, ei ærlig, velkjent rynke etter et levd liv, framfor dyre juveler, men det med smak og behag. Tordenskjold langs kysten lynte så det ryktes hjem, står det I Ja, vi elsker I nasjonalsangen vår, og Petter Wessel Tordenskjold, han seilte denne dagen 8. juli I 1716 inn I Dynekilen I Sverige og ødela hele den svenske flåten I et særdeles dristig opplegg. Petter Tordenskjold, som jo var en stor hærfører og en skikkelig hissigpropp, og det førte også til at han terga på seg en kar, så utfordret han til duell, og Tordenskjold tok duellen, og han tapte, og han ble bare nokre og 20 år gammel, den hissigproppen fra Trøndelag, som likevel kanskje Norges største sjøkriger gjennom tidene, men denne dagen var en triumfdag for Tordenskjold. Oscar den første, han døde denne dagen, han hadde da vært svensk norsk konge I 14 år, og Karl den fjerde overtok den norsk-svenske tronen. I 1884 så ble det norske misjonsforbund stiftet, vi gratulerer dem med dagen, de har det heldig gående den dag I dag, og av andre ting som verdt å si om denne dagen, så ja, det ikke all verden altså. Det I 1990 da at Vesttyskland slo Argentina I fotball-VM I finalen, hvor viktig det for verdens historie, og det kan sikkert diskuteres. Og Kim Il-sung, Nordkoreas diktator og grunnlegger, han døde denne dagen I 1994. Tror vi skal nøye oss med det, folkens, på den 8. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Livet vårt, det rommer ulike opplevelser og dermed mange følelser. Når jeg erfarer noe godt og positivt, ja, da blir jeg jo glad til sinns. Gjerne samme dag kan noe vanskelig og trist komme i min vei, og følelsene gjør en 360-graders sving. Følelser og sinnsstemninger følger naturlig og forståelig nok våre opplevelser og erfaringer. Men er det i hele tatt mulig å være glad og takknemlig når noe vanskelig hender? Vil det ikke oppleves unaturlig og bortimot falskt å takke for livets urettferdigheter og besværligheter? Vel, her skal du i hvert fall få høre om en pastor som ble rundstjålet. Uten penger og bankkort satt han seg ned og reflektert over det som nettopp hadde skjedd. Så konkluderte han. Takk Gud at jeg ikke har blitt ranet før. Takk at selv om de tok pengene mine, så tok de ikke livet mitt. Takk at selv om de fikk alt jeg hadde, så var jo ikke det så mye. Og takk at det var jeg som ble robba, og at det ikke var jeg som stjal. Ja, den forslåtte og rundstjålne pastoren han valgte å takke. Han lette etter, og han fant de gode grunnene til å glede seg. Bibelen skriver mye om det her med glede og takk. Følgende oppfordring kommer fra Paulus. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Takk og takknemlighet, det kommer som en naturlig reaksjon når noe godt hender meg. Det jeg trenger å øve meg i, er å takke når noe vanskelig skjer, og løfte blikket og se de gode grunnene for å være takknemlig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitevaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nybarbert og barbeint. Ja, det høres ut som sommer det. Det I alle fall det som titelen på ladestasjonen til Øyvind Benestad. Du skal få høre om en busstur som Radio Sunnmøre skal være med på til Bergtatt. Og Karl Arne Ausnes deler noen tanker om en song han glad I. Men nå får vi Michael W. Smith med Song for Rich.

Norheim. Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på han, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ubarbert og barbeint. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da er det sommer. Brunbarkede kropper, sjøskvulp, et forfriskende plask i havet, hvite seil mellom soltørkede holmer og skjær, barnelatter med skrik og skrål, isen som smelter før en får spist den opp, hyttefolk som vifter med tærne og vimplene sine, gamle oldemor som sitter og smiler og mimrer under en falmet parasoll. Det er sommer. Sommeren er Guds smil til menneskene. Når den varme fønvinden rusker oss i håret, er det naturens pinsefest som feires. Når solen skinner og bruner slitne kropper, er det Kristus, verdens sol og lys, som vil varme oss. Ferien er et uttrykk for den hvile og rekreasjon som vil oss vel. Ferien er uttrykk for den avslapning vi bare kan finne hos Gud og i Gud. Sommerdagene er nådens glimt av en annen verden, et annet liv. Vinden og regnet og luften og havet er som en pinsefest der det vokser og gror, og natur og mennesker fornyes i den hellige ånds kraft. Måker, ender, meiser, duer, torsk, sei, lyr, makrell, hummer, krabber, tang og tare lovpriser sin skaper. Som et lovsangskor møter naturen og skaperverket oss. Og sammen med alle våre brødre og søstre i den verdensvide kirke, lovpriser vi Kristus, og vi fryder oss over livet og havet og vinden og kjærligheten og solen og varmen og regnet og brisen. Når unge menn går ubarbert og barbeint i sanden, da er det sommer, og Gud smiler sitt nådens smil. Mot et landskap som bader i ufortjent solstekende salighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: nyhetene. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil få bli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Fra 1. oktober får Radio Sunnmøre ny tilsatt I 100%. Miriam Ulstein skal starte hos oss, og du skal få møte henne om litt. Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter. Nå skal Trygve Skau synge navnet Jesus blekner aldri.

kop fly.

0: 30. juni var Helge Åkernes sin siste arbeidsdag her I Radio Sunnmøre. Han har siste året arbeidet hos oss I 60%, og nå han altså tilbake I åpne dører på fulltid. Radio Sunnmøre har fått ny tilsett I 100% fra 1. Oktober, nemlig Miriam Ulstein.
1: Fra 1. oktober skal Miriam Ulstein starte som journalist. 100% I Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen I studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
2: Tusen takk.
1: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
2: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems byggedag og på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund I 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her I praksis I ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så jobbet jeg I politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
1: Mm. Og da når du utdannet politiet og jobbet som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner Bladet der har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
2: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I EK, og da sa jeg bare ja på flekkene. Jeg synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
1: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
2: Ja, det stemmer.
1: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentru som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
2: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til å få gjort enda mer.
1: Også når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
2: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig.

0: Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så, når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber I og står I, og det kollegiale I politiet. Men jeg ser skikkelig frem til å begynne I Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da.
1: Du jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
0: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
1: Mm. Du sa at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Du vokst opp med Bedhusmiljøet?
0: Det får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder, så jeg føler på meg egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
1: Og da ble du døpt I voksen alder på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
0: Det var vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han ble eldre også.
1: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker, vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
0: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det var jo på en måte en serie som jeg tenker, det jo spot on, det det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Nei, altså, det jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting, da. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller

0: sånn, så, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
1: Det med at Radio Sunnmøre er jo en kristen radio, det er jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som, som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakt og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
0: Det har gått opp for meg mer og mer det siste, at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme, sånn at barna mine legger merke til at det her er noe som er viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at det liksom... at de ser at det er noe som jeg bruker tid på, som er viktig for meg. Da. Det er et ankerfeste, det er et fundament, det handler om identitet og gode rammer. Det er viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet i dag også, så synes jeg det er en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner, eller går litt i oppløsning. Og da er det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som er rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som er i min omgangskrets.
1: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men i alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
0: Hjertelig takk.
1: Det var Miriam Ulstein som startet hos oss 1. oktober. Ta godt imot henne her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Endemålet for fastetida påskeveka, og hendingene fra denne veka og fram til Jesu himmelfart utgjør om lag en tredjedel av evangelia. Den røde tråden i Bibelen når ikke sitt mål i Bibelens siste bok. Det snarere slik at den røde tråden har sitt sentrum i Jesu død og oppståe. Skjærtorsdag en viktig dag i påskeveka. Ordet skjær tyder rein og har fått navnet sitt fra da Jesus vaska læresveinene sine føtter denne dagen. På engelsk heter dagen Maundy Thursday, etter oppdraget eller mandatet Jesus gav læresveinene sine denne dagen. Et nytt bord gjeveg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. Ingenting av det som hendte i påskeveka tilfeldig. Den røde tråden i Bibelen Guds kjærleik til alle mennesker. Da Moses fikk de 10 bud, vart de fylde med denne budskapen fra Gud. Herren er Herren, en mild og nådig Gud, sein til vreide og rik på miskunn og sanning. Skjærtorsdag forbereder Jesus læresveinene på det som nå skal hende. Guds kjærleik demonstrert på krossen. Det en vilkårsløs kjærleik som bare ligger der og venter på å bli teken imot og gitt videre. Det nye både Jesus gir sine læresveiner peker på 2 sanninger. Guds son var ikke en fjernstyrt operasjon for å gjøre opp med mennesker sine brådsverk. Han kastet seg selv inn i gjerninga med hele sitt hjerte. Profeten Jesaja fikk se inn i dette mange 100 år før det hendte. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han, vi tenkte, han har rammet slegen av Gud og plaga. Men han ble såret for våre brot, knust for våre synder, straffa lå på han, vi fikk fred, og ved hans sår vart vi lekte. Det dette vi minnes hver gang vi feirer nattverd. Så tok han et brød, takka og brøt det, gav deg og sa, dette min kropp som blir gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg. Likeint tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret den nye pakt i mitt blod, som blir utrent for dykk. Guds kjærleik i Jesus Kristus var ikke ei engangshending på krossen der og da. Den var virkelig stor der og da, og Guds herligdom kom til synes i denne kjærleiken. Guds kjærleik kommer like til oss også nå, i den oppstadende Jesus Kristus, ved den heilage ande, i nattverden sitt djupe mysterium. Han kommer til hver og en av oss og sier, min kjærleik til deg er så virkelig at du kan smake på han. Kom, et, bli fornya, for alt er gjort ferdig for deg. Skjærtorsdag, dagen da Jesus innstifta nattverden, og alle andre dager kan vi komme akkurat som vi er, med all vår smerte og all vår anger, for å ta imot og for å minnes hva han i kjærleik gjorde for oss. Han gav alt, og han gjør det igjen og igjen.

Alle mennesker har bruk for tilgivelse. Ingen lever så plettfritt at de aldri trenger sin skyld. En gutt sa det, hvordan kan jeg tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? Så godt at tilgivelse ble oppfunnet. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Like før avslutningen av lærerskolen spurte Henrik Kårstad klassen sin. Kan noen si meg i få ord hva som det sentrale i kristendommen? Det ble stille. Ingen våget å svare. Da sa Kårstad, kristendom er syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Det er en tilgitt synder som er frelst. Hvorfor kan Gud tilgi synd? Jo, fordi det er en som har betalt det vi alle skylder Gud. Ingen mennesker har lenger noen gjeld hos Gud, fordi gjelden ble betalt av Jesus på Golgata. I apostelgjerningene 10:43 står, «Ham, altså Jesus, gir alle profeter det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn.» Av alle religioner så er kjennetegnet på kristendommen evangeliet. Evangeliet som betyr det glade budskap. Et budskap om at Jesus, som det ble syndet imot, selv steg ned og betalte skylden vi alle hadde. Dette er kjernen, både i juleevangeliet, englesangen hyrdene hørte, påskeevangeliet og oppstandelsesevangeliet. Og i dag forkynnes en stor glede for hele folket, at det er tilgivelse å få. Jesus sin frelsesgjerning var å dø på korset for syndene våre. Han elsker oss og vil redde oss fra den evige fortapelse. Livet uten syndenes forlatelse er faktisk levende død. Og døden uten syndenes forlatelse er den evige død, sier Erling Rud. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham, han har satt en overskrift over sitt budskap. Korset er kristendommen sitt symbol, eller kjennemerke. Hvorfor? Jo, fordi Jesus døde på et kors for våre synder. Så dersom du ser et kors, så glem ikke at det er en kjærlighetserklæring til deg, om at Jesus døde for dine synder. Der er håp om tilgivelse hos han.

Nobels fredsprisvinner, biskop Desmond Tutu, han var gjest I programmet Skavlan. Det var sterkt å se hvordan de forskjellige gjestene hadde sin opplevelse av tilgivelse. Tutu ledet I sin tid Sannhets- og Forsoningskommisjonen I Sør-Afrika. Landet ble spart for en blodig borgerkrig nettopp på grunn av arbeidet I denne kommisjonen. Og det var et mirakel. Men hvem oppfant tilgivelsen? Hvem hadde lært Desmond Tutu at tilgivelse var veien ut av det enorme hat og hevnuføre som landet var kommet inn I? Vår himmelske far, han oppfant tilgivelsen. Og Jesus lærte oss den. Han sa, elsk dine fiender, be for dem som forbanner dere. Ingen hadde så mye å tilgi som Jesus. Ingen offret og holdt ut så mye. Men ingen elsker oss så høyt og beviser det så sterkt som Jesus. Uten tilgivelse kunne ingen mennesker nærme seg Gud og få del I et evig liv hjemme I himmelen. Uten tilgivelse det ingen mulighet for forsoning mellom mennesker. Uten tilgivelse og forsoning vil all vold og ødeleggelse rive denne verden I fillebiter. Tilgivelsen en ny begynnelse. Tilgivelsen håp. Tilgivelsen frihet. Tilgivelse menneskeverd og helbredelse.

Her hørte du Odd Kåre Rabben synge «Nå er jeg på vei til himmelens land». Odd Kåre ble kjent i Norge fordi han ble HIV-smittet gjennom blodoverføring i ung alder. Han døde bare 16 år gammel. Om du er ung eller eldre, så trenger du tilgivelse. Og det et herlig ord i Jesajas 53,5. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Disse ordene fra korset, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva du gjør. Åpne tilgivelsens dør for alle mennesker. Hans død var straffen for menneskehetens synder. Sliter du med å tilgi? Begynn hos han som har tilgitt deg. Jeg leste en sterk historie en gang om en ung mann som reiste hjemmefra etter å ha såret familien sin dypt. Og han ble borte i mange, mange år. Og det endte med at han også ødela sitt eget liv. En dag orket han ikke mer, og bestilte billett hjem. Men før han reiste så skrev han til sin mor hvordan det sto til, og at han ønsket å komme hjem, og at han ønsket å be om tilgivelse. Han skrev at han ville komme med et tog som gikk rett forbi huset deres, og dersom han var tilgitt, så måtte hun henge et kvitt laken i ene vinduet. Da ville det være tegnet som han kunne ta imot og våge å komme hjem på. Og du kan tro han var spent når toget nærmer seg heimen hans. Og han ser huset. Han ser etter i vinduet. Og der henger et stort kvitt laken, men ikke bare der. På alle klesnorene, overalt i alle vinduene, hang der hvite laken, hvite håndklær. Og det var en jubel og en opplevelse for han å komme hjem og få kjenne seg tilgitt og kjenne seg velkommen. Kanskje du hører på, så føler du har rotet livet ditt sånn til at du tenker, er det håp? Du skal vite det, at det alltid håp hos Gud for en synder som ber om nåde. Det ingen som mer ønsket og lengtet etter enn mennesker som har mye å be om tilgivelse for. For Jesus bar alle våre synder, og hver gang det kommer noen og tar imot, så det en takk for hans frelsesverk.

0: Her sang Marit og jeg er din synd som skal lage en. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitevaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til åndagsserien over en åpen bibel produsert av Norea med misjon. Og Norea sin visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet. Norea bruker derfor ulike medier til å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det.

midla via mediemisjon. Og en av disse stedene I verden vi håper å nå inn med evangeliet, det til Somalia. Og her skal vi ta med oss en tilbakemelding fra Håpets kvinner sine radiosendinger nettopp til Somalia. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen venninne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Ja, jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Jeg fikk bli med I en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en del av kvinnene der I bønn for henne og familien. Det et trygt sted for kvinner kan snakke om problemer I familien, og på den måten styrkes båndene mellom oss. Jeg husker jeg ble overveldet av glede da jeg så dette og ønsket å bli en kristen, en etterfølger av Jesus Kristus. Senere fikk også mannen min høre evangeliet gjennom meg, og han tok også imot Jesus. Ja, det var en flott tilbakemelding fra det radioarbeidet som Norea må støtte til Somalia. Men da tar vi veien tilbake fra det store utland og tilbake til vårt land og til over en åpen bibel denne uka. Og det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Det nye Jerusalem. Det overskriften som satt over vers 9-27 I kapittel 21 I Johannes åpenbaring. Og vi skal nå lese vers 9-14. En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg, altså Johannes, og talte med meg, og han sa, «Kom, så skal jeg vise deg bruden, lammets hustru.» Og han førte meg I ånden opp et stort og høyt fjell, og han viste meg den hellige by Jerusalem, som kom ned fra himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelstein, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med 12 porter. Ved portene var det 12 engler, og der var skrevet navnet på Israels barn sine 12 stammer. Mot øst var det 3 porter, mot nord var det 3 porter, og mot sør 3 porter, og mot vest 3 porter. Og byens mur hadde 12 grunnstener, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Bruden, menigheten, kalles her lammets hustru. Og lammet, det jo, som vi har hørt tidligere, et dekknavn på Jesus Kristus. Guds lam som bar all verdens synder. Og denne boligen til hustruen til bruden, det kalles det nye Jerusalem. Vi møter to byer, I alle fall to byer I Johannes' åpenbaring, som diametralt motsatte. Og det på den ene siden Jerusalem som representerer det gode, og så det Babylon som står for alt det negative. Og på denne tida så var det Babylon et dekknavn for det romerske antikristelige riket. Og byen Babylon, der regjerer skjøgen horen, mens I Jerusalem, der får den rene bruden leve. Babylon preges av verdensglans, mens det nye Jerusalem skal preges av himmelens herlighet. Babylon blir beskrevet som syndens by, mens Jerusalem, det nye Jerusalem, den hellige by. Babylon og denne verden vil gå under og jordisk, mens det nye Jerusalem fra himmelen og evig. I disse versene så beskrives hvordan det nye Jerusalem ser ut. Ikke helt I detalj, men totalbildet at den hadde Guds herlighet. Guds herlighet bodde I denne byen og skal bo I denne evige byen. I det gamle testamentet så kan vi lese om hvordan Guds herlighet fyller tempelet. Herligheten den sterke lysglansen som omgir Herren Gud. Og hele det nye Jerusalem skal stråle av Guds herlighet

like som edelstenar. Og så møter vi 12-tallet her. Både når det gjelder muren og porta og på alle måter, så 12-tallet spesielt. Og det handler jo primært om at I Gammeltestamentet så leser vi om Israels 12 stammer, og I det nye testamentet de 12 apostlene. Poenget som følgende. Guds folk, både fra den gamle paktstid og den nye paktstid, nå samlet I det nye Jerusalem. Israels 12 stammer, de 12 apostlene, de 12 grunnstenene, de 12 porta, og det frukt som skal høstes 12 ganger I året, og alt med byens lengde og høyde og bredde og størrelse på muren og så videre, det handler om 12-tallet. Og det står at det skal være en mur rundt denne byen, altså det nye Jerusalem. Og en mur jo primært vern mot fiender, men det finnes jo ikke lenger noen fiender I himmelen. Men her muren bildet på tryggheten for oss som innenfor når vi kommer til himmelen. Vi leser videre I vers 15-17 om denne byen som kalles det nye Jerusalem. Han som talte med meg hadde en målestav av gull for at han skulle måle byen og dens porter og dens mur. Byen ligger I en firkant, lengden så stor som bredden. Han målte byen med målestaven. 12,000 stadier, lengden og bredden og høyden av den lik. Og han målte muren 144 alen etter menneskemål som også englemål. Det vi leser her, altså om størrelsen på det nye Jerusalem. 12 ganger 12, det blir 144. Og målestaven som brukes for å måle byen, det står at den av gull, altså at dette veldig verdifullt som blir gjort nå. Lengden, høyden og bredden lik, og I matematikken så kalles det kube, der alle målene like. Slik var det også I det aller helligste I tempelet I den gamle pakt. Det var like mål med høyde, bredde og lengde. Men denne byen, altså det nye Jerusalem, det står at den var 12,000 stadia. Og dette begrepet stadia har jo ikke noe forhold til I vår tid, vi som bruker metermål. Men omregnet så skal det vist være cirka da 2500 kilometer, både høyde, bredde og lengde. Ja, det jo vanskelig å forestille seg, men poenget her, dette noe gedigent og svært, det nye Jerusalem. Det noe vi ikke klarer å forestille oss. 2500 kilometer I alle retninger. Det utenfor vår fatteevne. Og det viser bare at det Gud gjør, altså Gud selv, og det han gjør, mye større enn vi mennesker kan forestille oss. Vi avslutter med å lese vers 18-21. Muren rundt byen var bygd av jaspis, og den var full av rent gull, lik klart glass. Grunnsteinene I byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellefte hyasint og den tolvte ametyst. De 12 portene var 12 perler, hver av portene var en perle, og byens gater var av rent gull som gjennomsiktig glass. Ja, her får vi opplista altså byggematerialene I byen. Edelt og dyrt. 12 ulike edelstener som grunnmuren består av. Og selve hovedgata I Jerusalem var av gull, det aller mest verdifulle. Nå jo ikke poenget her at hver av disse edelstenene har sin betydning, men hovedpoenget her tallet 12, som menigheten også I den nye pakt bygd på av de 12 apostlers lære. Hver av apostlene var ulik, like som de ulike edelstenene var det, men deres verdifulle budskap var og det samme til evig tid. Et budskap om Guds nåde I Jesus Kristus og håp om en evig herlighet I himmelen.
Det var det vi rakk I dagens gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Men jeg håper du henger med videre når vi skal fortsette mot slutten av Johannes åpenbaring kapittel 21 og det siste kapittelet kapittel 22.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio-tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Jeg starter nå på en ny serie som handler om Abraham, eller Abraham, som det navnet som man får senere i bibelhistorien. Vi skal fremover bruke en del tid på hva Bibelen har å fortelle oss om han, så jeg håper at du både får med deg dagens episode og de episoderne som ligger fremfor.

få personer har satt så djupe avtrykk i verdenshistorien som mannen Abraham fra Ur I Kaldea. Selv om det opp mot 4000 år siden han levde, så det sånn at store deler av verdens befolkning fortsatt I dag kjenner til han. I både islam, jødedommen og kristendommen, så står han frem som en sentral skikkelse. Så hva det med denne mannen? Hva var det som skjedde med han som gjør at vi så mange tusen år senere fortsatt bryr oss om han? I Ord til liv så skal vi nå I de 12 neste episoderne bruke tid på å se på Bibelens beskrivelse av Abraham. Vi skal begynne I denne episoden med hans opphav og hvordan han endte opp med å reise til det landet som hans etterkommere skulle komme til å rekne som sitt land. Og så skal vi, avsnitt for avsnitt, følge historien om han, fram til den dagen sønnen hans Isak vart født. Når jeg nå tenker at vi skal følge denne historien på en sånn måte, så gjør jeg det av en grunn. Min overbevisning jo den at det Gud som inspirerte de bibelske forfatterne til å skrive ned det som de faktisk har skrevet, det som nå har vært bevart sånn at vi kan lese det I vår bibel. Og når jeg har denne overbevisningen, så det jo et poeng at det ikke bare høydepunktene I Abrahams historie som en del av Guds ord til oss. Nei, da gjelder det egentlig hele historien. Og så det jo sånn at enkelte deler av historien viktigere enn andre, fordi at de representerer avgjørende vendepunkt I Guds frelseshistorie. Men like fullt, så det sånn at også resten av historien gitt til oss, for at vi kan lære av den. Derfor så min overbevisning at det ofte klokt når vi skal prøve å forstå en bibelsk person, og rett og slett lese gjennom og vandre gjennom de kapitlene I Bibelen som har denne personen som sitt hovedfokus. Og dermed så må det være bibelteksten, sånn som den står I sin sammenheng og vært forstått senere av andre bibelske forfattere, som må være vårt utgangspunkt når vi nå skal være bedre kjent med Abraham. Og en ting til. Når Gud inspirerte forfatteren av Abrahams historien til å utforme og skrive ned denne historiske fortellingen, så var jo da framfor alt fordi denne historien, den åpenbare Gud og hans handlinger. Dermed så vil jeg også gjennom denne serien ha et stadig fokus på hva de tekstene som vi står overfor lærer oss om Gud og hans handlinger I historien. Det handler med andre ord ikke først og fremst om Abraham, men om Abrahams Gud. Men nå det tid for at vi skal begynne på denne serien, og vi begynner nå med å rette vårt blikk mot Guds kall av Abraham.

Vi leser sammen fra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 1-9. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignast.» Så tok Abraham ut, som Herren hadde sagt han, og Lot drog med han. Abraham var 75 år gammal da han brøt opp fra Haran, og Abraham tok med seg Sarai, kona si, og Lot, brorsson sin, og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folket de hadde skaffet seg i Haran. De brøt opp for å dra til landet Kanaan. Da de kom til Kanaan, drog Abraham gjennom landet helt til den heilage staden Sikem til Moreika. Den gangen bodde kananeerne i landet. Herren synte seg for Abraham og sa, «Jeg vil gi dette landet til de ett.» Og der bygde Abraham et alter for Herren, som hadde synt seg for han. Derifor flyttet han opp i fjellene i øst for Betel og slo opp teltet sitt mellom Betel i vest, og Ai i øst. Der bygde han et alter for Herren, og kallet på Herrens navn. Sian brøt Abraham opp og drog fra stad til stad mot Negev. Når vi nå kommer inn i bibelhistorien i 1. Mosebok kapittel 12, så er det en høgdramatisk forhistorie som ligger bakom oss. Etter at Gud hadde skapt en fullkomment god verden der kruna på skaperverket var menneske som var skapt i Guds bilde, så valgte Adam og Eva å gjøre opprør mot Gud i stedet for å leve som Guds trufaste forvalter her på jorda. Da vonda trengte seg inn i verden med synd, lidelse og død. Den alt oppslukende egoismen, urettferdigheten og menneskelige hovmodigheten hadde i historien hatt ulike bunnpunkt. Under Noas levetid så kom storflommen som Guds dom, men også etter storflommen så levde ondskapen videre. Og det siste foreløpige bunnpunktet, da kom da menneskeslekter vraket Guds vilje om at de skulle fylle jorda, og heller samle seg for å bygge et tårn som kunne gi deg et stort navn. De ville erstatte Guds status med å bygge sin egen status. Men da lot ikke Gud skje, og han forvirret språkene deres og spredde de rundt omkring på jorda. Og det her vi står, nå med inngangen til Abrahams historien. Med en menneskeslekt som lever i forbannelsens verden på grunn av synder som hadde dratt de ut av Guds velsignet hage. Menneske hadde gått for å være et ekte par til å verte ulike folkeslag med sine språk som var spredd rundt omkring på jorda. Men nå trer et nytt ektepar, Abraham og Sarai, inn på verdenshistoriens arena. I motsetning til Adam og Eva, så var disse ikke fruktbare sånn at de kunne bli mange. De var egentlig motsetningen. Et gammelt ektepar som var ufruktbare. Men likevel, så er det sånn at da med deira historie skjer et av verdenshistoriens aller største vendepunkt. Slektshistorien deira, den har vi allerede begynt å bli litt kjent i slutten av kapittel 11 i 1. Mosebok. Eller, det ble faktisk i 1. Mosebok kapittel 11 og vers 27 omtalt til slektshistorien til Tara, som er Abraham sin far. For 1. Mosebok er strukturert opp rundt ulike slektshistorier, og kapittel 11-27-25-11 handler da om Tara sin slektshistorie. Men av Tara sine etterkommere, jo jeg sa, er Abraham den karakteren som mesteparten av historien kretser rundt. Nå i 1. Mosebok kapittel 12 så opplever Abraham Guds kall. Gud kaller han til å reise til det landet som Gud viste han. Vi kunne nå stoppe opp og vridd denne teksten til deg og meg, og stilt oss spørsmål om hva vi skal gjøre når Gud kaller. Og dette er et viktig spørsmål som Abrahams historien kan aktualisere for oss.
Men viktigere å få med seg når vi nå leser denne teksten, det at i og med Abrahams kall, så skjer det noe som fullstendig avgjørende. Ikke bare for deg og meg, men for hele verdens historie. Det at Gud, han gjev sitt velsignelsesløfte. Velsignelse, det handler om Guds gunst og gode blikk. Når han velsigner, så handler han med sin skapning etter sin omsorg og nåde. Og nå gjev Gud sitt løfte om at han skal velsigne Abraham med å gjøre han til et stort folk. Tidligere i Bibelen så har dette med velsignelse dukket opp både ved skapelsen og etter syndefloden ved at Gud velsigner menneskene og sier «Vær fruktbare og bli mange». Så nå, når vi da ser et nytt velsignelsesløfte, så er det kanskje en første lite spira vi ser her av at Gud vil velsigne dette ekteparet som ikke kunne få barn med et framtidig barn. Men dette barnets velsignelse skulle ikke bare være en velsignelse for Abraham og Sarai. Nei, Gud sier til Abraham at i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Det med andre ord sånn at ut fra Abrahams slekt skal Guds godhet og gunst i framtiden strømme ut til hele jorda. For en del bibellesere så kan det av og til virke litt merkelig at det så mye fokus, spesielt i det gamle testamentet, på det jødiske folket. Hvorfor det disse som i fokus? Har Gud glömt resten av verden og alle folkeslagene i perioden fra Babeltårnet og fram til pinsedag? Nei, det har han absolutt ikke. I detta första möte med Abraham så vart två saker tydliggjort för oss. For det første, hvordan Abraham og hans etterkommere skulle ha en spesiell plass i Guds historie. De skulle være Guds velsignet folk. Og da blir understrekt her. Men samtidig så vart det understrekt at hensikten med utvelgelsen og velsignelsen av Abraham, det var ikke bare de som var av hans biologiske etterkommere. Nei, tvert imot. Formålet med at Gud utvelger Abraham og hans slekt, det at han, altså Abraham, skulle vært av Guds redskap til at velsignelsen skulle strømme ut til hele menneskeslekta. Til en verden herja av synders forbannelse, så kommer det derfor et løfte om hvor en kan finne Guds velsignelse. Guds velsignelse var knyttet til han som skulle komme fra Abrahams ett. Og for deg og meg i dag, som fortsatt lever i en verden herja av synd, så vart spørsmålet, hvor kan vi nå finne Guds velsignelse? Guds gode blikk? Jo, svaret klart. Det i Kristus Jesus. Han som Galaterbrevet i kapittel 3 og vers 16 viser at Abrahams ett. Han den som skulle komme. Og derfor så kan du og jeg, og i dag, eie Guds velsignelse ved tro på Jesus Kristus. I Jesus Kristus så ser Gud på meg og på deg med sin nåde og gunst. Med det sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne Ord til liv-episoden om Abraham. Bli med videre i de kommende vekene for nye episoder, og inntil da så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse. Ha en god dag videre.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye medlemslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutan Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal verte noe mer enn et godt hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger. Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de er prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har fått prøvd det selv.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

For ikke så lenge siden opplevde vi den såkalte jappekulturen. Som jo, jappe står jo for Young Urban Professionals. For en forskjell det var på hippiene på 60-tallet og jappene på 80-tallet. Ikke bare så de forskjellige ut, men de stilte forskjellige spørsmål. 80-årenes ungdom brant ikke sine militære rulleblad og stilte spørsmål ved alt det etablerte. I plassen spurte han, hva kan jeg tjene? Hvor godt kan jeg gjøre det? Hvor langt kan jeg nå? Hvor raskt kan jeg være forfremme? Og implisert i disse spørsmålene ligger tanken, hva er så galt med grådighet? Hvorfor ikke streve etter det høyeste, etter å bli nummer en? Deres elegante dresser var møysommelig presset, og deres profesjonelle holdning lyser av en sterk vilje. De ikke bare ser flotte ut, men de lukter faktisk godt. Så forskjellige fra hippiene. De som hatet å møte opp i skoletimene, og som gikk med avklippte bukser og ofte hverken skjorte eller sko på seg. Noe av det de brydde seg minst om var utseende. Og det minst viktige for de var økonomisk rikdom og suksess. Hvor tidene forandret seg. For noen år siden stod der en artikkel i et amerikansk magasin som hette «En rask vei til et godt liv». Det var en undersøkelse som var gjort for å finne ut hvilke holdninger og verdier 24 år gamle businessfolk hadde på den tiden i Amerika, i begynnelsen av 80-årene, i jappetiden sin start. Og her er noen av konklusjonene undersøkelsen trekte. Punkt 1. Disse unge menn mener at et suksessfullt liv innebærer økonomisk uavhengighet, og at den beste måten å oppnå økonomisk uavhengighet på er å få seg en toppstilling i et toppfirma. Punkt 2. De tror på seg selv. De tror at de har evner og kapasitet til å bli den beste. Noen falsk ydmykhet finnes ikke. Punkt 3. De tror på et felles marked. Punkt 4. Alt som kan forsinke deres økonomiske framgang er en hemsko. Ekteskap er en fin mulighet hvis det ikke hindrer dem i deres jag etter suksess. Å få barn, derimot, er noe man bør tenke seg vel om før man setter i gang. Punkt 5. Lojalitet er ikke verdier som står høyt. Disse nye brøylerne

En hardslående bok med titlen «Penger, sex og makt» kommenterer 80-årenes jappekultur med blant annet følgende ord. Baksiden ved penger er grådighet. Intet kan ødelegge menneskene som lidenskapen etter å eie. Baksiden ved sex er begjær. Sann og ren seksualitet bygger opp menneskeheten, men begjær fører til dehumanisering. Begjær fører til fangenskap snarere enn frigjøring. Baksiden ved makt er stolthet. Sann makt har som mål å sette folk fri, mens stolthet higer etter å dominere og herske. Makt ødelegger forhold mellom mennesker. Livslangt vennskap kan forandres til dødelig fiendskap i det øyeblikk stillingen som viseadministrerende direktør i bedriften er ledig. Å klatre, dytte, skubbe er maktens språk. Ingenting bryter ned gode forhold og splitter oss som jag etter makt. Maktens evne til å ødelegge menneskelige forhold er skrevet over menneskehetens ansikt. Ja, hva har alt dette å gjøre med temaet for denne serien, nemlig å leve annerledes? Ja, faktisk så er det alt med det å gjøre. For et slikt liv innebærer at en må ta opp dette med selviskhet og grådighet og gjøre noe med det. Vi må bestemme oss for hvilke rike vi vil tjene. Det evige rike Jesus representerte og ba oss om å søke, eller det tidsbestemte rike av i dag. I en verden som vår er det vanskelig, veldig vanskelig å ha hodet klart her, særlig siden flere religiøse grupper hopper på jappekarusellen og jappebølger. De forteller dere, hvis du bare ønsker noe sterkt nok, så forlang det, og Gud vil gi deg det. Gud er god, og han er rike. Han eier hele verdens rikdom. Klart han kan gi deg det du ber om, hva du enn måtte ønske i livet. Og det høres så besnærende ut, ikke sant? Det høres så rett ut. Men hvis vi går nærmere inn på det, og undersøker det grundigt, så er det milevis ifra det Jesus lærte å sette opp som verdier i livet. Det rike han representerte, og det rike han presenterte og beskrev for sine etterfølgere, var totalt motsatt av den egoismen som vi ser i verden i dag. Du har lagt merke til at jeg snakker om et rike nå. Hva mener jeg med et rike, med Guds rike? Vel, det er litt vanskelig å definere. Det kalles et rike fullt med rettferdighet, fred og glede. Og likevel er det ikke noe fysisk og materielt, noe vi kan ta på. Og det er ikke noe vi kan se. Og det er ikke noe vi kan høre heller. Hvordan skal vi søke noe vi ikke kan se, eller føle på, eller høre? Vel, Guds rike er egentlig det samme som Guds herredømme. Det vil si, det er området der Gud styrer og rår. De som velger å tilhøre hans rike, det er det samme som de som innordner seg under hans autoritet. La meg gi dere en superkort resumé over bibelhistorien. Bare 4-5 setninger, eller 3 korte punkt. Punkt 1. Gud skapte himmel og jord, og alt som er i deg, inkludert mennesker. Det finner vi i 1. Mosebok 1 og 2. Punkt 2. Mennesker gjør opprør imot Gud, og opprør imot Guds autoritet. Det er beskrevet i 1. Mosebok 3. Og så punkt 3. Gud arbeider gjennom historien for å gjennombrette sin autoritet over skaperverket. Det er 1. Mosebok 4 og helt frem til Johannes åpenbaring 22. Og stort kortere kan det ikke sies når en skal gi et resumé over Bibelens innhold. Men det er faktisk det hele dreier seg om i Bibelen. Og hvis du lurer på hvor du og jeg hører hjemme i denne oversikten, så er det selvsagt i punkt 3.

hele denne tida ifra første Mosebok 4, gjennom hele historien, gjennom vår tid og fram til det som Johannes åpenbaring beskriver, har Gud vært og er og kommer til å være opptatt med én ting, nemlig å gjenvinne og å gjeninnføre sitt herredømme over menneskene. Jesus beskriver problemet i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Problemet er, mennesker vil ikke inn under dette herredømmet. Menneskene vil være sine egne herrer. Menneskene vil mye heller tjene mammon, det vil si tjene sine penger, enn Gud. Bare se rundt deg. Hvem tror du det er som styrer menneskene? Er det Gud? Eller er det pengene? Er du i tvil? Hva er det som er makt over de fleste menneskene i dag, og som bestemmer alt de gjør, deres tid, deres prioriteringer? Er det ikke pengene som styrer dem? Akkurat som Jesus forespeilte i Matteus 6. Og derfor vil ikke folk inn under Guds herredømme, for da må de gi opp noe, og det vil de ikke. Å nei, Guds rike og Guds autoritet ble ikke så lett akseptert i vår jappetid. Vi vil selv være herre i vår liv. Vi vil gjøre ting på vår måte. Vi vil ha vår vei. I gamle dager levde der en jappekonge i Babylon. Han strutta av rikdom og makt, og omga seg med en overdådig livsstil. Men kong Nebukadneser hadde en drøm som plagte han. Og det plagte han at han ikke kunne finne noen som kunne tyde drømmen hans. Ikke før han hørte om en jødisk profet som hette Daniel. Og da disse to mennene sto ansikt til ansikt, kongen og profeten, så totalt forskjellige i alt, da ble det liv i leiren. Daniel nøgde seg ikke med å tyde drømmen, men han kom med en profeti som gikk på kongens framtid. Vi leser i Daniel 4. Din makt har vokst og når helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare fram over deg inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. Konge, ta derfor imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare. Det er tøff sjelesorg, og det er tøff rådgivning, men den er ærlig, og den er sann. Kongen får beskjed om å løse på det grepet han har på eiendom og rikdom, og gi avkall på sin egen egoistiske egenkjærlighet og vilje, og anerkjenne Gud og Guds autoritet over sitt liv. Tror du en stolt og sta konge som Nebukadneser ville høre på noe slikt? Vel, ikke i første omgang i alle fall, men etter hvert hørte han på det. Men først måtte han oppleve fortvilelse. Hør hva som står videre. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen: «Til deg, kong Nebukadneser, lyder disse ord. Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken.
Du skal spise gress liksom oksene. Syv tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. I samme stund slo dette til. Nebukadnesar ble jagt bort fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langt som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og slik levde den tidligere storkongen, som et dyr, som en galning nesten, inntil han kom til det punkt Gud ville ha han. Ingenting kan jeg ta, alt kan jeg få, erkjente han. Og skal jeg få livet, og finne livet, så må jeg inn under Guds herredømme, inn i hans rike. Hør hva han sier videre i dette kapitlet. Nå har han sett lyset, og kampen er avsluttet. Den en gang så stolte kongen har snudd om 180 grader. Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si, hva er det du gjør? I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hermodige i sin ferd. Hør på det vitnesbyrdet. Hør på hva han sier om Guds herredømme, Guds rike, Guds autoritet, Guds verk og Guds veie. For en forandring som er funnet sted hos Nebukadnesar. En nedbrutt mann var han blitt, som til slutt overga seg. Og først da ble han i stand til å fullføre Guds plan, og virkelig nå langt som konge. Først da ble han det Gud hadde tenkt han skulle være. Da begynner kongen å leve i rett forstand, og oppleve livet på en helt ny måte. Hør tonen i vitnesbyrdet hans. Hør hvilket livsinnhold han nå har. Han har fått igjen den samme posisjon og de samme rikdommene som før. Men nå er han rik på en helt annen måte enn før. Rike i ordets rette betydning. For nå er det Gud som er Herre, og ikke han. Han er kun en forvalter. Og ja, der ser det mange mektige menn rundt omkring også i dag, som er herre i sitt eget liv og herre i andre sitt liv, som sprader rundt i sin makt og sin rikdom, stolte og sterke menn, store menn med stor makt og stor popularitet. Men den slags makt og den slags storhet er det motsatte av det Gud betrakter som stort. Det er fryktelig vanskelig å få gjennomslag for slike verdier i vår jappetid. Ikke før Gud har brutt ned og knust de stolte og store. Da kan det hende at verdiene ble snutt opp ned, slik som for Nebukadnesar, og de begynner å se hva livet virkelig dreier seg om, og hva virkelig storhet er. Men de fleste fortsetter i sin innbilte storhet, og Gud lærer av dem. Nei, jeg tror ikke han lærer forresten. Jeg tror han gråter. Fordi det egentlig er en tragedie. Når folk tror de har funnet livet og lykken, men i virkeligheten lever i selvbedrag. Fordi de ikke oppdaget livet. De mangler den dimensjonen som gjør livet til det det var tenkt å skulle være. Ok, jeg kan høre hva du tenker. Hva er dette gudsrike stoffet å gjøre med temaet for disse programmene, nemlig å leve annerledes?
Vel, det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal være noe mer enn et grått hverdagsliv, må være et liv som fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det ikke der lykken ligger. Det tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger etter at de prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi prøvd det selv. Men den som får oppleve et liv i virkelig rikdom, må komme til den erkjennelse som Nebukadneser til slutt kom til. Da ble verdiene snudd opp ned. Det betyr ikke nødvendigvis at vi taper vår materielle rikdom og posisjon. Det har ingenting med det å gjøre. Men vi ble løst ifra den. Og for noen av dere ser det ut for, er det umulig for Gud å få løst dere ifra materialismen uten ved å ta den ifra dere, i alle fall ta noe av den ifra dere. Det ser slik ut. Slik han måtte gjøre med Nebukadneser. Men så fikk Nebukadneser det tilbake, så det var ikke rikdommen eller posisjonen i seg selv som var problemet. Det var Nebukadneser sitt hjerte som var problemet. Og den eneste måten Gud kunne få hans oppmerksomhet, var ved å ta ifra han noe av det hans hjerte hang fast ved. Lur på hvordan ditt hjerte er, eller rettere sagt, hvor ditt hjerte er. Lur på hva som er din Gud, hva som styrer din hverdag og ditt liv. Vet du det? Noen ganger må jeg lure på meg selv også. Hva er det som driver meg nå? Hva som er motivet med det jeg gjør, med det jeg sier, med hvordan jeg strukturerer livet? Hva er det som er målet? Og så ble jeg redd av og til når jeg ser hvor lett jeg er for å komme ut av sporet. Lett for å være dratt med strømmen, jag etter mer penger, etter mer makt, etter mer berømmelse. Og så må jeg be, kjære Gud, du må passe på meg, så jeg ikke mister selve livet, fordi jeg strever sånn med å vinne det. Fordi jeg vil ha alt, mister jeg alt.

har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Nistepakka I dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I en tid der alt oppløsning, det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp I en søskenflokk på fire. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke I en dør etter en vedkubbe som ble sendt I sinne mot sitt offer, men den traff døren I stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn I søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du elsket, selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter I massevis. Du har også noen sammen med deg når livet vanskelig. Har du familie, du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte I Lyngdal sa Lars Korvald I en tale. Hvert hjem må bli en misjonsstasjon. Den setningen huker seg fast I meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus, «I dag må jeg bli I ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn I huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest I hjemmet og flyttet inn I hjertet til Zacchaeus. «I dag frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Hjemmene våre misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi glad I å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem? Da disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom I hjertet ditt? Da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut I dagen I dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord. Der heilag arv fra ett til ett høgt I akt og are sett. Der kjærleik rår I gode ord. Der himmelrik på jord, sier Bernstøylen. For du lever I dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
0: Nistepakka servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

I et gammelt kloster I Tyskland har de tatt vare på to sett av hjortehorn som låst fast I hverandre. De ble funnet slik for mange år siden. De to hjortene hadde vært I kamp, hornene ble hengende fast, og dyrene kunne ikke skilles. Til slutt hadde bukkene sultet I hjel. Selv velfungerende og respekterte mennesker kan vise seg fra en kamplysten side. De overbevist om at de har 100% rett og vil stå løpet ut. Noen havner I vonde rettsaker og fastlåste iskalde situasjoner. Løsningen at en eller begge sier «Jeg tok feil. Vi trenger hjelp». Å ydmyke seg og be om tilgivelse åpner for frihet og et nytt liv. Jesus lærte oss å be «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere».

0: nyhetene.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener i Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Viktor Klimenko, det den finsk-russiske kosakken og sangaren som innledde dagens gospeltime med sangen «O store Gud». Og nettopp den sangen, han som gjorde den verdenskjent og virkelig mest kjent av alt for denne sangen, han skal være i fokus i hele dette programmet. Han skal få synge litt før, og vi skal ha andre med å synge, men han altså den som dagens hovedperson her i gospeltimen, og vi skal ha historietime om verdens evangelisering av denne timen. George Beverly Fee heter han. Født 1. februar i 1909 og død 16. april i 2013. Og du kjapp i hoderegning da, så skjønner du det at han ble 104 år og 2 måneder, den godeste George Beverly Fee. Han var født i Kanada, men han fikk amerikansk statsborgerskap i 1949, mener jeg at det var. Og han var gospelsanger, han var også komponist og forfatter. Han ble kalt for Amerikas mest elsket gospelsanger, og noen omtalte han også som verdens gospelsanger. George Beverly Fee, og navnet hans vil være uløselig knyttet til navnet Billy Graham, så lenge historiebøker skal skrives. Han skal vi bli litt mer kjent med i løpet av den neste timen, men la nå hovedpersonen da få slippe til å synge en amerikansk gospelklassiker, Give Me That Old Time Religion, sangen som på norsk i en helt annen musikalsk drakta blir kalt for Det Gamle Evangeliet. Yeah.

George Beverly Fee ble altså født I 1909, og I 1934 så gifta han seg med barndoms, det de I Amerika kaller for sweetheart, teenage sweetheart, eller childhood sweetheart, altså barndomskjæresten, Emma het hun. Og de skulle være gift I godt og vel 40 år før hun døde I 1976. De fikk to barn sammen, Ronny og Elaine, og fikk altså et langt og godt samliv sammen, disse to. Så gikk det 10 år, og George Beverly Fee, han var enkemann, så forteller han at etter cirka 10 år, så han syntes det var litt langsomt og trist I perioden, naturlig nok. Men etter at han har vært enkemann I 10 år, I 1984, så var de I Korea på misjonstur, eller korstog, Billy Graham og gjengen hans. Da forteller George Beverly Fee at en dag så kommer Billy Graham, og så banker han på døra til rommet hans, og så sier han: «Jeg har ringt hjem til Ruth, altså kona mi, og vi har snakket sammen, og vi har blitt enige om at du har vært alene lenge nok nå. 10 år lenge nok tid, og vi ønsker at du skal bli kjent med en dame som heter Karlin.» Og det, ja, sånn ble det. Han ble introdusert for denne Karlin, og det jo et ordtak så heter det at gamle lover brenner best, og noen av oss har jo opplevd det I voksen alder å miste ektefellen vår, og så har vi jo noen av oss opplevd å finne kjærligheten på nytt, og George Beverly Fee han smiler godt når han forteller dette her, og det andre av oss jo så kan skrive under på det, at når det først tar fyr I en gammel lø eller en gammel skrott, så tar det skikkelig fyr. Og Karlin så var en del år yngre, og George Beverly Fee de fikk feire sølvbryllup før han gikk bort, altså nesten hun over 104 år gammel. Og etter 20 års bryllups eller ekteskap med Karlin, så sier han det har vært 20 år av Guds velsignelse. De ble vidd av en lokal prest I heimen til Ruth og Billy Graham. Da vet du I hvert fall litt om kjærlighetslivet til George Beverly Fee, og nå skal han få lov å synge en av de sangene som han selv har skrevet både tekst og melodi til. Den ikke veldig mye kjent på norsk, men det en rolig, sakte og alldeles nydelig sang. «Jeg elsker å være nær deg, Lord. I love thy presence, Lord.»

George Beverly Shee ble altså født I Winchester I Ontario republikken, eller ikke republikken, region I Kanada. Og faren han var metodistprest I den lokale metodistkirken der. Og der vokste George Beverly Shee opp, og hele barndomstida og ungdomstida si så var han aktiv I den lokale metodistkirken der han til hver tid bodde. Det var jo der han begynte å synge I faren sitt kirkekor. Han hadde ulike jobber, den godeste George Beverly Shee, I sin ungdom. Han jobbet på et medisindepot, eller et apotek, er det rettere sagt, og litt forfellig. Og så kom han inn I en del nærradioer på 40-tallet og begynte å synge I en del nærradioprogram. Og en av dem som allerede I 1944, som en meget ung mann, begynte med som nærradiovert eller programleder, faktisk det samme sier her I sitt nå, det var en ungdom ved navn Billy Graham. Og han hadde et klart og tydelig kall at han skulle bruke livet sitt til å reise rundt og preke eller forkynne om Jesus Kristus. Så fortell George Beverly Shee, han var for øvrig, det var akkurat 10 år mellom disse, Shee var blitt 31, Billy Graham var 21. En dag banket det på kontordøra mi når jeg satt der I radiostasjonen, fortell han, og utenfor sto det en høg, mørk tenåring. Og han sa følgende, jeg har et kall til å reise rundt og forkynne evangeliet, og jeg vil at du skal være med meg og synge. Da svarte George

0: I nesten 65 år skulle Billy Graham drive sin virksomhet litt mindre etter det, men likevel. Og hele denne tida så hadde han altså med seg George Beverly Fee som sin gospelsanger, eller den som sang I møten. Den brukte jo mange, mange andre sanger også, men George Beverly Fee sang alltid på Billy Graham sine møtekampanjer. Og så hadde de Cliff Barrow, som var allsanglederen, om du vil, og som leder lovsangsteamet. Og disse tre, de var jo de tre grunnleggeren og hovedpersonene I det som blir kalt for Billy Graham Evangelistic Association, altså Billy Graham sin evangelistorganisasjon som ble stiftet I 1947 og de holdt altså gående helt til 2013. Billy Graham var jo en mann som sang inni seg I all hovedsak. Han sang veldig lite offentlig, det noen av oss som har det sånn, vi elsker sang og musikk, men det sjelden du hører oss synge høyt, vi synger helst inni oss, og sånn var Billy Graham. Det visste de å gjøre litt show ut av disse karene, og det opptaket vi skal høre nå et par minutter, da de godt voksne. Billy Graham i 70-årene, George Beverly Fee I 80-årene, og Cliff Barrow så var den yngste, han I slutten av 60-årene. Billy Graham ber disse to karene komme fram og synge sammen med han dette lille lyset mitt, så det heter på norsk, og det eneste Billy Graham egentlig bidrar med her, det at når de synger fristeren, eller setter det I under skjeppa, nei, synger de på svensk, så bidrar han med dette nei, bortsett fra det så det de to andre som synger, men det var til stor latter og til stormende jubel, og det befriende herlig å få at tre av dem som virkelig framfor noen kanskje har brukt livet sitt til å reise verden rundt og lede mennesker til å tro på Jesus, de hadde rikelig med god humor både I møta sine og utenom.
1: I know that you're applauding to hear George Beverly Shea sing again. But instead, I think I'm going to ask him to come and join me and Cliff Barrows in a song.
2: Yes. I'm serious.
1: The only problem is, I sometimes forget the lyrics. So you'll forgive me. But we haven't practiced it in some time.
3: What are we going to sing?
1: The only one we know.
3: All right.

0: Denne karen, altså George Beverly Fee, han fikk leve til han var nesten 104 år gammel og var frisk til det siste før de beina skranta litt rann på slutten. Og nå skal vi få høre to opptak, forholdsvis korte opptak, som gjort med denne mannen når han nesten 103 år gammel, sånn cirka. Da var han med Bill Gaither og gjengen, de reiste et kjempesvært møtetelt på Billy Graham sin barndomsranch, der han vokste opp, og så hadde de teltmøte. Og der var både Cliff Barrow og George Beverly Fee med. Og vi skal først høre et kort intervju som Bill Gaither hadde med George Beverly Fee, altså nesten 103 år gammel, hvor han sier at står du ved stranda og ser ut mot havet og horisonten, så vet du at bak horisonten der er det mer, og sånn er det jo med Guds nåde. Du kan leve i han, men du vet at there is more, så han sier. Og så begynner han å synge. Første verset av sangen som på norsk heter Guds kjærlighet er langt, langt større. Vi skal først høre det klippet, og etterpå så skal vi høre et lite klipp hvor Guy Penrod, han jo en av dem som har vært sentral i Bill Gaither sine produksjoner, men jeg har en stor solokarriere før. Han spurte den gamle mannen på mellom 102 og 103 år om han kunne være med og synge duett med han på en av sangene på en CD han ga ut. Does Jesus care? Bryr Jesus seg om meg når jeg har det vanskelig å miste det kjæreste jeg har i verden? Og så får du høre litt av den duetten som disse to karene sang. De to klippene med den svært gamle George Beverly Fee skal du få lov å høre nå.
1: We can only see a little of the ocean as we stand on the rocky shore. But out there beyond the horizon, there's more, there's more. We can only see a little of God's loving. A few rich treasures from its mighty store. But out there beyond the horizon, there's more. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell.

Vi skal la Cliff Barrow få lov å være med, og for disse tre karene, de hang sammen. Han var ikke sanger, han var sanger, men ikke på den måten som George Beverly Fee, at han var den solosangeren som sang, men han var allsanglederen. Og han hadde en helt egen evne, Cliff Barrow, til å få forsamlingen med seg, til å stoppe midt i en sang, til å dra tonen, til å gjøre visse krumspring på direkten. Han var rett og slett en gudbenåda, må det være lov å si, lovsangsleder. Når George Beverly Fee er 102 år og Cliff Barrow er godt over 90, så er disse to gamle karene med i et av Bill Gaither sine homecoming-konsept. Bill Gaither og kompani setter opp et svært møtetelt på heimrensjen der som Billy Graham i sin tid vokste opp, og så har de rett og slett to svære konserter i et gedigent møtetelt, det som i England da blir kalt for camp meeting. Dette visste disse karene om, for de hadde vært med Billy Graham på teltmøte gjennom mange tiår. Etter at George Beverly Fee hadde sunget The Love of God, så vi nettopp hørte litt fra, og litt mer, så sang de duett, disse karene, og så blir Cliff Barrow spurt om han kan lede forsamlingen i salige visshet, Jesus er min, eller Blessed Assurance. Han gikk med stav. Har du tilgang til YouTube, så må du nesten søke opp dette her, for når han begynner å lede forsamlingen til å synge, da kaster han staven fra seg. Det er noe med gamle sirkushester som kommer ut i manesjen igjen. Vi skal ta oss tid et godt minutt til å høre Cliff Barrow lede denne store forsamlingen i første verset av Salige Visshet.

George Beverly Shea, han ble kjent ut over hele verden, og han var nominert flere ganger, 10 ganger faktisk, for Grammy Awards, så det heter den gjeveste prisen du kan oppnå som sanger og musiker I USA. Vi har jo Spellemannsprisen I Norge, men tror meg Grammy alvorlig mye større. Og han vant han også, og I 2011, når han var 102 år gammel, så ble han en av ytterst få artister faktisk, som ble innlemmet I det som kalles Lifetime Grammy Award, altså en sånn ekstra hederspris. Julie Andrews og Dolly Parton har blant annet fått den, og George Beverly Shea synes det var veldig morsomt at han fikk den samme prisen som Dolly Parton. Han var jo med på mange andre ting. Han var med I flere spillefilmer, blant annet. Den siste da var han var en dokumentarfilm om orkan Katarina. Hvis du filmelsker, så har du kanskje hørt om actionskuespilleren Liam Neeson. Han hadde sin debut I en film hvor faktisk George Beverly Shea hadde en liten rolle, en allsidig mann. Men det som først og fremst var kallet hans, det var å synge. Og han sang inn over 500 sanger på LP og CD og hva det måtte være etter hvert så tid har gått. Over 500 sanger, og han ga ut over 70 forskjellige plato eller album, og dem som har telt, de mener at George Beverly Shea solgte omtrent like mye plato totalt som artister som Michael Jackson for eksempel, som, og Prince og sånne, så drev I helt andre fanger. En enormt stor artist på det området. Men det han sa opp igjen og opp igjen og opp igjen, hver eneste sang I skal synge, må og skal være et vitnesbyrd om min Herre og frelser Jesus Kristus. Hverken mer eller mindre. Nå skal George Beverly Shea få synge enda en sang som han har skrevet før, og det jo en veldig rolig sang, og det en sang som vi ikke har på norsk, så vidt jeg vet. I Salomos høysang så blir Jesus omtalt som Sarons rose. Sing me a song of Sharon's rose. Syng meg sangen om Sarons rose.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og som jeg sa innledningsvis, I dag har vi historieteamet. Vi har George Beverly Fee I sentrum, mann som levde fra 1909 til 2013, og som altså I nesten 70 år, eller hva lenge det var, reiste sammen med Billy Graham verden rundt som hans sanger. Han skrev noen sanger, noen av dem har vi hørt nå, I'd rather have Jesus, jeg vil heller ha Jesus, den vi nettopp hørte, og nå skal Bill og Gloria Gaither og alle deres sine sangere, Gaither Homecoming, så det heter, de skal få synge en som George Beverly Fee, altså jeg skrev både tekst og melodi til, den sangen heller ikke på norsk så langt, jeg vet I alle fall, The Wonder of It All.

Vi nevnte i sted at Billy Graham ikke sang særlig mye offentlig. Men han kunne knytte til seg sangere og musikere, og George Beverly Fee og Cliff Barrows var altså de to som bar hele Billy Graham sin tjeneste når det gjaldt sang og musikk. En dag, forteller Cliff Barrows, så gikk han inn til Billy Graham, og så sa han at «Jeg har lurt på en ting, Billy Graham, hva skal du gjøre på i evigheten i himmelen?» George Beverly Fee og Ivy skal jo fortsette å synge, for i Bibelen står det jo at den skal synge i evigheten, men du er predikant, og ingen trenger å tale der, så du kommer til å bli arbeidsledig. Hva i all verden skal du finne på? Da ser Billy Graham på sin gode medarbeider Cliff Barrows, og så sier han, «Når jeg kommer til himmelen, så skal jeg synge sånn som George Beverly Fee syng.» Hvorpå den godeste Cliff Barrows, kjapp i replikken som han var, svarer følgende, «Ja, du må i alle fall til himmelen for at det skal være mulig.» Og George Beverly Fee, han sang, og etter vennskap, kjennskap og samarbeid i nesten 70 år, så kan Billy Graham fremdeles si det, «Av absolutt alle mennesker jeg har hørt sunge i mitt liv, og det må vi regne med var ikke rent få, så er det ingen jeg heller vil høre den dag i dag enn George Beverly Fee.» Han var hans nære venn, men han var også hans gode medarbeider, og sangen til George Beverly Fee og lovsangen som Cliff Barrows ledet, de var viktige i nettopp dette. Vi skal la Arne Pareli Pedersen få lov å synge «Jeg vil heller ha Jesus på norsk, vi kan ikke bare ha engelsk», før om vi er i gospel-teamen. Tekst og melodi altså, George Beverly Fee.

Vi begynte dagens gospeltime med sangen «O store Gud». Og den skal vi slutte med, for av alle sanger George Beverly Shee sang, og det var jo ikke rent få, en av dem som de veldig ofte sang var jo «Just as I am», eller «Just som jeg er». Men det var likevel denne sangen som han ble kjent for. Han har ikke skrevet hverken tekst eller melodi, men han gjenkomponerte han, om du vil, eller arrangerte han, sånn at han ble brukt i Billy Graham sine korstog. Sangen «O store Gud», den er svensk den, ble skrevet i 1885 av en kar som heter Carl Gustav Boberg. Og første gang publisert i 1886, så ble han oversatt til svensk og til, nei, til dansk og til russisk før han kom til England og ble oversatt til engelsk. Carl Gustav Boberg, han forteller følgende at han hadde sammen med noen venner vært ute og gått tur, og så skulle de hjem igjen, og så ble de overrasket av styggvær, sånn som du av og til blir i Norge og er i Sverige om sommeren. De skulle gå fra Mønsterås til Kronobäck hvis du nå skulle være over gjennomsnittet lokalkjent i Sverige. Og plutselig altså så blir sommerdagen den, det kommer i torebygge for å si det kort og godt, og de må søke ly, og regnet kommer, og tordenen den drønner og lynet klår ned. Og like fort så dette kommer, så lyser det opp igjen. Vi vet alle hvordan det kan være en sommerdag. Når Carl Gustav Boberg samme kveld da kommer hjem, så åpner han vinduet på rommet sitt, og så hører han kirkeklokken i den lokale kirke og ringe. Det hadde vært en begravelse der, og han hører den. Og ut ifra dette så blir altså sangen «O store Gud, den blir født». Tekst og melodi som altså fra Sverige via Russland og andre veier til slutt kom til England og til USA. Så var det en dag at George Beverly Shee, han satt ved pianoet sitt, og så lå det et noteark der med denne sangen på, og han tok fatt i han, og ja, det heter vel å komponere, ikke komponerte, men lagde arrangement til han. Og hvis du har sett dette på film, noen av oss har det, når George Beverly Shee forteller hvordan han skulle på en måte få musikken til å bygge opp under teksten på en skikkelig god måte, og så for denne karen som da søkte ly for Toreværet mange, mange år tidligere. «I hear the rolling thunder», heter jo teksten på engelsk. «Jeg hører den rullende torden». Så var det viktig for George Beverly Shee å få løftet dette fram slik at du hørte tordenværet i sangen og i musikken når han skulle synge den. Og han skulle synge denne sangen hundrevis, ja tusenvis av ganger, og det skulle altså bli den sangen som han var aller, aller mest kjent for. Vi begynte gospeltimen i dag med at en fantastisk sanger, nemlig Viktor Klimenko, sang «O store Gud» på svensk. Nå skal en annen fantastisk sanger få lov å avslutte gospeltimen, nemlig George Beverly Shee, med den sangen altså som han først og fremst ble kjent for, og som de fleste forbinder med navnet hans. «How great thou art». Og med det så takker jeg for følge denne timen. Ønsker det på snarlig gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener i Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Fra 1. oktober får Radio Sunnmøre ny tilsatt I 100%. Miriam Ulstein skal starte hos oss, og du skal få møte henne om litt. Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter. Nå skal Trygve Skau synge «Navnet Jesus blekner aldri».

0: 30. juni var Helge Åkernes sin siste arbeidsdag her I Radio Sunnmøre. Han har siste året arbeidet hos oss I 60%, og nå han altså tilbake I åpne døre på fulltid. Radio Sunnmøre har fått ny tilsett I 100% fra 1. oktober, nemlig
1: fra
0: Miriam Ulstein.
1: Miriam Ulstein starte som journalist. 100% I Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen I studio, og velkommen til Radio Sunnmøre.
2: Tusen takk.
1: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
2: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems byggedag og på bedhuset der. I dag og siden jeg flyttet hit til Ålesund I 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her I praksis I ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet I politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
1: Mm. Og da når du utdannet politiet og jobber som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner Bladet der, har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
2: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I EK, og da sa jeg bare ja på flekkene. Jeg synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
1: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
2: Ja, det stemmer.
1: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
2: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
1: Og så når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
2: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden. Og så tenkte jeg, ja, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så, når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber I og står I, og det kollegiale I politiet. Men jeg ser skikkelig fram til å begynne I Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da.
0: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
2: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
0: Mm. Du sa at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Du vokst opp med Bedhusmiljøet?
2: Jeg får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på en måte egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I

Råtta, Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Alle mennesker har bruk for tilgivelse. Ingen lever så plettfritt at de aldri trenger sin skyld. En gutt sa det, hvordan kan jeg tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? Så godt at tilgivelse ble oppfunnet. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Like før avslutningen av lærerskolen spurte Henrik Kårstad klassen sin. Kan noen si meg i få ord hva som er det sentrale i kristendommen? Det ble stille. Ingen våget å svare. Da sa Kårstad, kristendom er syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Det er en tilgitt synder som er frelst. Hvorfor kan Gud tilgi synd? Jo, fordi det er en som har betalt det vi alle skylder Gud. Ingen mennesker har lenger noen gjeld hos Gud, fordi gjelden ble betalt av Jesus på Golgata. I apostelgjerningene 10:43 står, «Ham, altså Jesus, gir alle profeter det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Av alle religioner så er kjennetegnet på kristendommen evangeliet. Evangeliet som betyr det glade budskap. Et budskap om at Jesus, som det ble syndet imot, selv steg ned og betalte skylden vi alle hadde. Dette er kjernen, både i juleevangeliet, englesangen hyrdene hørte, påskeevangeliet og oppstandelsesevangeliet. Og i dag forkynnes en stor glede for hele folket, at det er tilgivelse å få. Jesus sin frelsesgjerning var å dø på korset for syndene våre. Han elsker oss og vil redde oss fra den evige fortapelse. Livet uten syndenes forlatelse er faktisk levende død. Og døden uten syndenes forlatelse er den evige død, sier Erling Rud. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham, han har satt en overskrift over sitt budskap. Korset er kristendommen sitt symbol, eller kjennemerke. Hvorfor? Jo, fordi Jesus døde på et kors for våre synder. Så dersom du ser et kors, så glem ikke at det er en kjærlighetserklæring til deg, om at Jesus døde for dine synder. Der er håp om tilgivelse hos han.

Nobels fredsprisvinner, biskop Desmond Tutu, han var gjest I programmet Skavlan. Det var sterkt å se hvordan de forskjellige gjestene hadde sin opplevelse av tilgivelse. Tutu ledet I sin tid sannhets- og forsoningskommisjonen I Sør-Afrika. Landet ble spart for en blodig borgerkrig nettopp på grunn av arbeidet I denne kommisjonen. Og det var et mirakel. Men hvem oppfant tilgivelsen? Hvem hadde lært Desmond Tutu at tilgivelse var veien ut av det enorme hat- og hevnuføret som landet var kommet inn I? Vår himmelske far, han oppfant tilgivelsen. Og Jesus lærte oss den. Han sa, «Elsk dine fiender, be for dem som forbanner dere.» Ingen hadde så mye å tilgi som Jesus. Ingen offret og holdt ut så mye. Men ingen elsker oss så høyt og beviser det så sterkt som Jesus. Uten tilgivelse kunne ingen mennesker nærme seg Gud og få del I et evig liv hjemme I himmelen. Uten tilgivelse det ingen mulighet for forsoning mellom mennesker. Uten tilgivelse og forsoning vil all vold og ødeleggelse rive denne verden I fillebiter. Tilgivelsen en ny begynnelse. Tilgivelsen håp. Tilgivelsen frihet. Tilgivelse menneskeverd og helbredelse.

Her hørte du Odd Kåre Rabben synge «Nå er jeg på vei til himmelens land». Odd Kåre ble kjent i Norge fordi han ble HIV-smittet gjennom blodoverføring i ung alder. Han døde bare 16 år gammel. Om du er ung eller eldre, så trenger du tilgivelse. Og det et herlig ord i Jesajas 53,5. «Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Disse ordene fra korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva du gjør», åpne tilgivelsens dør for alle mennesker. Hans død var straffen for menneskehetens synder. Sliter du med å tilgi? Begynn hos han som har tilgitt deg. Jeg leste en sterk historie en gang om en ung mann som reiste hjemmefra etter å ha såret familien sin dypt. Og han ble borte i mange, mange år. Og det endte med at han også ødela sitt eget liv. En dag orket han ikke mer, og bestilte billett hjem. Men før han reiste så skrev han til sin mor hvordan det sto til, og at han ønsket å komme hjem, og at han ønsket å be om tilgivelse. Han skrev at han ville komme med et tog som gikk rett forbi huset deres, og dersom han var tilgitt, så måtte hun henge et kvitt laken i ene vinduet. Da ville det være tegnet som han kunne ta imot og våge å komme hjem på. Og du kan tro han var spent når toget nærmer seg heimen hans. Og han ser huset. Han ser etter i vinduet. Og der henger et stort kvitt laken. Men ikke bare der. På alle klesnorene, overalt, i alle vinduene, hang der hvite laken, hvite håndklær. Og det var en jubel og en opplevelse for han å komme hjem og få kjenne seg tilgitt og kjenne seg velkommen. Kanskje du hører på, så føler du har rotet livet ditt sånn til at du tenker, er det håp? Du skal vite det, at det er alltid håp hos Gud for en synder som ber om nåde. Det er ingen som er mer ønsket og lengtet etter enn mennesker som har mye å be om tilgivelse for. For Jesus bar alle våre synder. Og hver gang det kommer noen og tar imot, så er det en takk for hans frelsesverk.

0: Her sang Marit og jeg er din synd som skal lage en. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge dele. God sommer videre til deg.
1: Velkommen til en ny Ord til liv-podcast med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. I dagens episode så skal vi stoppe opp for en tekst som nok de fleste av oss skummer ganske raskt forbi I Bibelen. Det handler om krigaren Abraham. Jeg håper at du tar deg tid til å høre denne episoden, for jeg tror at dette kan være saker som vi både kan overse og glemme. Men likevel så kan det lære oss noe både om å leve med Herren og om hvem han.

denne teksten ser ut til å være fullstendig ufruktbar. Sånn begynner Martin Luther sin kommentar knyttet til den teksten som vi nå i dag står overfor i Ord til liv. Og det er nok mange bibellesere som kan kjenne seg igjen i denne kommentaren til Martin Luther. For i historien om Abraham så er det noen avsnitt som er forholdsvis kjente, og så er det andre avsnitt en aldri hører noe om, og som man bare skummer kjapt gjennom når de står på bibelleseplanen. Dagens avsnitt kan nok for mange være et sånt skummeavsnitt, for det er en tekst som handler om en krig, og hvordan Abraham ender opp med å beseire seierherren i denne krigen. Og ja, det er kanskje ikke så mye lavt hengende frukt i en tekst som dette. Og noen har nok prøvd å være i overkant kreativ i sine forsøk på å finne en mening i denne teksten. I middelalderen så var det noen som så en sammenheng mellom hvordan Abraham i denne teksten tok med seg 318 menn for å seire over fienden, og hvordan det på kirkemøtet i Nikea angivelig skal ha vært 318 biskopper som samlet seg for å seire over Arius. Og en sånn kreativ bibellesing, det tror jeg nok vi har svært lite grunnlag for å forsvare utifra teksten. Og for øvrig så er nå antallet med 318 biskopper i Nikea også høgst usikkert. Men selv om ikke vi vrir på teksten på en sånn måte, så mener jeg at her er det mange lærdommer for oss. Og da så Martin Luther også, for etter denne første kommentaren, så legger han ut teksten og prøver å beskrive hvordan den kan lære oss noe både om Gud og om livet med han. Og da skal vi også i dag se på. Vi skal lære om lojale familiebånd. Og da at Gud, han lar sine rettferdige gå gjennom trengsler sammen med de urettferdige byene som de er en del av. La oss nå lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 14, og vi leser vers 1-16. I de dagene da Amrafel var konge i Sinjar, Arjok konge i Elassar, Kedorlaomer konge i Elam og Tidal konge over Gojim, førte de krig mot Bera, kongen i Sodoma, og Birsha, kongen i Gomorra, Shinab, kongen i Adma, Shemeber, kongen i Seboim, og mot kongen i Bela, det som nå er Soar. Alle disse slo seg sammen og dro til Siddimdalen, det som nå er Saltsjøen. I 12 år hadde de tjent Kedorlaomer, men i det 13. året gjorde de opprør. I det 14. året kom Kedorlaomer og de kongene som var med han, og de slo refaitterne ved Ashterot Kanaim, suttittene ved Ham, emittene på Kiryatayim sletta, og horittene i Seirfjellet, helt til El Paran, som ligger like ved ørkenen. Så snudde de og kom til domskjelda, det som nå er Kadesh. De la under seg hele området til amalekittene. De slo også amorittene som bodde i Hasesson Tamar. Kongen i Sodoma drog ut med kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Seboim og kongen i Bela, det som nå er Soar. Og de stilte opp til strid mot deg i Siddimdalen, mot Kedorlaomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinjar, og Arjok, kongen i Elassar. 4 konger mot 5. Men i Siddimdalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte rømme, fall de ned i gruvene. De som var att rømde til fjells. De 4 kongene tok alt av eiendom og matvarer i Sodoma og Gomorra, og drog bort. Og de tok Lot, brorsønn til Abraham, og alt det han eide, og drog bort. Han bodde i Sodoma. Da kom en som hadde sluppet unna, og fortalte dette til hebreeren Abraham. Han holdt til ved eikelunden til amoritten Mamre, bror til Eshkol og Aner. De hadde ei pakt med Abraham. Da Abraham fikk høre at slektingen hans var tekken til fange, mønstret han sine våpenføremenn, 318 fødde i hans hus, og sette etter helt til dagen. Om natta delte de seg, han og mennene hans. De slo deg og forfølgte deg helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så tok han hele byttet med seg tilbake. Også Lot, slektningen sin og alt han eide, tok han tilbake, sammen med kvinnene og folket. Amen.

0: Når du og jeg leser en tekst sånn som den som jeg nå leste fra Første Mosebok, så det jo en overveldende mengde informasjon som kommer. Det ulike byer, det ulike navn, og det veldig lett å bare dette av lasse når ulike navn og byer blir listet opp sånn. Så jeg vil prøve å gjenta og bare forenkle historien noe. Det rett og slett en historie som handler om at det fire konger, blant annet den mektige Kedorlaomer, som da går til krig mot fem andre konger. Og disse fem andre, de hadde da gjort opprør mot de fire første. Og de fem kongene, de taper denne krigen. Og konsekvensen var at taperkongene sine byer, de blir plundret, og folkene i disse byene blir bortført. Og blant de som var på taperlaget, så var det kongen i Sodoma. Og i Sodoma, der bodde jo Lot, Abraham sin slektning. Og han også ble bortført. I det forrige programmet av Orteliv, så var vi innom hvordan Lot, han forlot da løfteslandet som Gud hadde gitt Abraham og hans slekt for å bo i det området der han helst hadde lyst til selv. Og så det samtidig en dobbelthet i beskrivelsen av Lot i Bibelen. Det en dobbelthet som vi kommer til å komme tilbake til senere i historien om han, men for nå så tenker jeg det kan være tilstrekkelig for oss å merke oss at Bibelen ser ut til å fastholde at Lot var en rettferdig mann. Og denne teksten, den viser oss en erfaring som Lot gjorde, og som mange av Guds rettferdige gjennom historien også har fått opplevd. Den erfaringen som Lot deler med Guds folk og senere i historien, det at samfunnet sin urett, den rammer også de rettferdige som bor i dette samfunnet. I Guds endelige dom, så vart Guds rettferdige, altså de som tilhører Herren, de vart å fridde ut. Og vi skal komme litt innom det senere i Lot-historien. Men i forkant av denne endelige dommen, der er normalen faktisk sånn at også de som tilhører Gud får erfare ringvirkningene av elendighet. Sånn er det, her og nå også. Du og jeg, alle mennesker, vi erfarer det samfunnet vårt erfarer. Og fordi vi en del av samfunnet, så vil også samfunnet sine lyte og være noe som vi må ta konsekvensene av. En går ikke klar. Så dette tenker jeg en sånn viktig påminner for oss til hver tid. Vi lever ikke isolert bobler, nei. I stor grad så må vi kunne si det at sånn som det går med Norge, sånn går det også faktisk med Ingvald. Men historien, den slutter ikke her med Lot sin bortføring. Tvert imot så det noe viktig som skjer etterpå. For Abraham, han får høre at slektingen nå bortført, og Abraham reagerer. To ganger i løpet av denne teksten, så ble slektsforholdet mellom Abraham og Lot presisert. Og det som om dette gjort for å understreke at når Abraham nå reagerer, så gir han da utifra en forståelse for at han måtte berge sin familie. Kanskje vi kunne tenkt at det måtte nå være fristende for Abraham å si, ja, nå får han ha lagt takket seg selv, han som var så dum at han reiste vekk og bosette seg i Sodoma. Hadde ikke han forlatt meg? Da hadde ikke dette skjedd med han. Så ja, nå det ingen kjære mor. Han selv skyldig dette, og da må han selv fikse opp i det. Ja, kanskje det sånn noen av oss hadde reagert hvis vi hadde vært i en lik situasjon. Men dette var på ingen måte Abraham sin reaksjon. Tvert imot. Abraham gjør det motsatte. Han mønstrer en liten hær og går til angrep på den mektige Kedorlaomer. Han reiser ut for å finne slektningen sin. Og her da flere ting som interessant, og som vi kunne merke oss. En liten detalj det da at det ganske interessant at Abraham og Sarai, de var ikke et sånt fattig lite ektepar som bare bodde for seg selv. Nei, selv om de enda ikke hadde fått barn selv, så var det sånn at flokken rundt de hadde spira. Nå var det totalt 318 våpenføre menn, og hvis vi da rekner med familien deres, ja, da det jo ikke utenkelig at det nærmere 1000 personer som var knyttet til Abraham og hans hus. Så her ser vi en patriark, vi ser en slektsfar som en som lar det blomstre rundt seg. Mange mennesker flokkes rundt han, de vil bo hos han, de en del av hans følge og i hans tjenester. Men da ser jeg framfor alt nå vil jeg nevne, Det er hvordan vi ser at Abraham viser en familielojalitet overfor Lot, som ikke baserer seg på fortjeneste eller innsats. Abraham, han hjelper derimot Lot fordi de to hører i lag. Og både Lot og de tusen menneskene som knyttet til Abraham, de fikk oppleve at da å være i kontakt med denne personen som var en gudsmann, ja, da var det stor velsignelse for deg og. Kanskje du og jeg også kan lære noe av hvordan Abraham så på sine forpliktelser og sin lojalitet. Det lett for oss å tenke at folk får få som de fortjener, at de må klare å ordne opp i ting selv. Men forpliktelser mellom oss mennesker, det skal vi heller ikke se smått på. De familiebåndene som fikk Abraham til å stille opp for Lot selv når Lot ikke fortjente det, ja, de tenker jeg vi kan kanskje lære noe av i dag også. Men i tillegg til at vi kan lære noe om det å stille opp, det å være lojal, det å modig faktisk gjøre det uventet for de vi har rundt oss, så er det sånn at denne teksten også kan få være med og gi oss et svagt, svagt avbild av han som har gjort alt for deg og for meg. For den måten Abraham her handler for å redde slektningen sin Lot på, ja, det er jo et svagt, svagt avbilde av han som en dag skulle komme for å redde Abrahams slekt. For vi tror jo på Jesus Kristus, han som kom for å frelse folket sitt fra syndene dere. Det står om han i Galaterbrevet kapittel 4, vers 5-6. Men da tida var fullkommen, sendte Gud sin egen son, født av en kvinne, født under lova. Han skulle kjøpe fri de som var under lova, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Ja, her så ser vi Jesus Kristus, han som drog ut for å redde oss. Han drog ikke ut med en stor hær, da det var andre som også skulle være med å stride, men han gikk selv i striden for å redde sitt folk og for å hente sitt folk hjem til seg. Det gjelder både det jødiske folk som ved tro på Jesus, Messias, for tro at de har en bror som har tatt ansvar for dem. For hver en jøde som får rekna Jesus som Messias, ja, så har han dette løftet at han er den himmelske redningsbroren. Men for deg og meg også, vi som er av hedninget, vi som ikke er biologisk slekt med Jesus, vi kan ved tro på han like fullt også forrekne han som vår bror, som vår slektning, som kom for å fri oss ut fra vårt fangenskap. I Jesus Kristus så har jeg fått del i hans barnekår og arverett. Min bror redder meg, og nå kan jeg også ved tro på han forrekne Gud som min far. Da sier vi tusen takk for at du valgte å få med deg dette Ord til liv-programmet med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Må Herren velsigne deg og vare deg gjennom dagen videre.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Kanskje du som lytter I dag en som strider med tvil og skuffelse. Da dette programmet for deg. Håp for dem som tviler, har jeg kalt det. Og du kanskje en av dem.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

tvil, det är som små termitter i ett hus, i ett treverk som spiser sig in överallt. Och sliger det om ett tvil när det gäller vår tro, de smuldrar upp konstruktionerna och bärbjälkarna. Och så länge det är sol och stilt kan det gå fint, men när stormen kommer så rasar det hela samman. Jag tror det är 2-3 situationer där tro ofta vart det sett på en slik pröva att det rasar för någon. Och en av dessa situationer är när något som jag aldrig trodde kunde ske likaväl sker i mitt liv. Du upplevde. Fick nyligen en telefon ifrån en dama som begynte samtal med att säga: "Nå har det skett, det som jag trodde aldrig skulle ske med mig." När något som en inte räknar med skulle ske, i alla fall inte med mig, plötsligt sker, då kan det hända att tro och vackla. "Har du ditt hus upp på klippen byggt", hette det en sang. Jag glömmer aldrig första gången jag hörde den sangen. Det var på ett KK-möte eller Blå Kors-möte. Och dessa livsglade prövade männen sång så de var sprutröda i ansiktet. Jag har aldrig upplevt en slik sangglede. "Har du ditt hus upp på klippen byggt, sikkert i stormen det står, då kan du alltid få vila tryggt, stormar det år efter år. Och du som seglar bland skjulte skär, husk, i Guds havn är det fred och ro. Ankargrund sikker du finner där. Kast kun ditt anker i tro." Nydelig sang. Men när denne klippen ser ut att flytta på sig och jag plötsligt trör utanför och rasar utför, ner i djupet och inte finner någon grund för födande. När du inte finner denne fredfulla, stilla havn som sangen snackar om, men havet rasar runt dig och du känner att du håller på att gå undan. När Gud tillåter att ting sker i ditt liv som du aldrig trodde skulle ske med dig. När vunne ting händer gode folk. Och gode ting händer med vunne folk. När lögn blir framställd som sannhet och sannhet som lögn. Och flertalet tror på lögn. Där finns en bok på engelska som heter "When bad things happen to good people", när vunne ting händer med gode folk. Och i ett avsnitt som heter "Varför må de rättfärdige lite" står det bland annat: "Det är ett spörsmål som verkligen betyder något. Varför sker det onda ting med gode människor? Alla andra spörsmål är egentligen intellektuella avledningar. Hver eneste meningsfull samtal jeg har haft med folk om Gud og religion har enten begynt med dette spørsmålet eller endt opp med dette spørsmålet, som alle mennesker før eller senere blir opptatt av. Nemlig, hvorfor skjer det vonde med de gode? Hvorfor ble det menneske så brutalt mørdet? Hvorfor skulle de foreldrene oppleve så mye vondt og smertefullt i forbindelse med sine barn? De har jo gjort alt de kunne for at barna skulle få et godt liv. Hvorfor skulle den nydelige personen få den alvorlige sykdommen og bli revet fra oss så alt for tidlig? Hvorfor skal jeg oppleve dette?" Ja, hvem har ikke stilt det spørsmålet? Og den andre situasjonen vi ofte reagerer på samme måte på, er når noe vi venter skal skje, ikke skjer. Når jeg venter at Gud skal si ja, og han sier nei. Jeg har snakket en del om Joni Eriksson, hun som vært lam ifra halsen og ned etter hun hadde stupt i et basseng og brukket halsen, eller brukket nakken rettere sagt, og som lenge virkelig trodde at Gud skulle helbrede henne, som stolte på Gud og reknet med at han ville gjøre henne frisk igjen, at han skulle si: "Jeg vil lære deg noen lekse første gjennom lidelsen, og når du har lært deg leksene vil jeg gjøre deg frisk igjen." Joni var overbevist om at det var Guds plan. Men hun ble aldri frisk. I det store Billy Graham-teamet er det blant annet flere evangelister. En av dem er en som heter Leighton Ford. Han mistet sin 21-årige son i 1981.
4 dager etter begravelsen talte Ford for resten av teamet til Billy Graham. Og hans tale ble senere trykt i et magasin. Og han sa blant annet: «Jeg er overbevist om at nesten hver eneste en av oss har inni oss, skjult eller åpenbart, store verkende sår som vi bærer på. Og vi spør oss selv, er Gud virkelig god?» For en uke siden, da min sønn var alvorlig syk, var min mave så forknytt av frykt og bekymring at jeg måtte ut og springe. Og mens jeg sprang, snakket jeg med Gud. Jeg sa: «Gud, jeg vet du kan gjøre gutten min frisk. Jeg vet du kan være med ham gjennom den alvorlige operasjonen og gjøre at den blir vellykket. Hvis du ikke gjør det, forstår jeg deg ikke, Gud. Jeg forstår ikke hva slags interesse du skulle ha av å gjøre oss noe så vondt som å ta vår kjære sønn fra oss.» Og han fortsette: «Jeg kan ikke beskrive alt jeg følte der og da. Men jeg husker jeg avsluttet min samtale med Gud med ordene: Gud, jeg vil gjerne si deg én ting. Vær god mot oss. Vær snill mot vår kjære sønn i morgen under operasjonen. La ham få leve.» Og dagen for operasjonen kom, og gutten døde under operasjonen. Og faren innrømmer: «Jeg ville ikke være ærlig mot dere hvis jeg sa at jeg setter min lit til Gud og takker ham for alt som hender. For det er noe inni meg som sier, dette er ikke rett. Og jeg begynner å tvile på Gud.» Det sa faktisk en av de faste medarbeiderne i Billy Graham-teamet. Når ting hender i vårt liv som vi aldri trodde skulle hende oss, særlig når vi trygler Gud om at det ikke må skje, og når ting ikke hender som vi trodde og mente skulle hende, men det hender ikke. Og den tredje situasjonen der vi ofte kommer inn i tvil er når ting jeg venter skal skje, og som jeg kanskje har fått løfte ifra Gud om at skal skje, tar så lang tid at jeg slutter å vente på det. Når Gud sier vent, vent, vent. Alt dette fører oss direkte inn i det 6. kapittelet av Hebreerbrevet, og det siste avsnittet der som er kommet til nå. Et av favorittavsnittene i Bibelen for mange av oss. Et kapittel som begynner med strenge formaninger, og fortsetter med trøstens og oppmuntringens ord, og som slutter med nye ord til trøst og trygghet. Enda når Gud sier nei, og du hadde ventet et ja, ikke gi opp. Og enda når han tillater at ting skjer som du ikke trodde ville skje. Ingen grunn til å begynne å tvile på Gud. Gud er trofast mot sitt løfte, sier dette avsnittet. Og som illustrasjon på Guds trofasthet brukes Abraham. Vi leser ifra vers 13 her i kapittel 6 i Hebreerbrevet. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge med. Han sa: «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett tallrik.» Og så fikk Abraham løftet oppfylt, fordi han ventet tålmodig. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingen et løfte, at hans beslutning var uforanderlig, innesto han for det også med en ed, med to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Hva er det det handler om? Ja, i verset foran som vi så på sist, vers 12, står der: «Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde, som på grunn av tro og utholdenhet fordeler løftene.» Og så nevner han et eksempel på slike som vi skal ha som forbilde. Han kunne valgt mange slike, men han velger Abraham. Nå
vet jeg ikke hvor mye du kjenner til historien om Abraham og Sara. La meg repetere litt hva som hendte med dette gamle ekteparet. Hun var 65 år, og han var 75 år, da Gud endelig kom til de og sa: «Jeg vil svare på dere bønn. Det er det jeg bedt om og lengte etter hele livet dere. Jeg vil la dere få et barn. Kone de skal bli gravide, Abraham, og de skal få en gutt sammen. En baby. Jeg lover det. Og når de har fått denne sønn, skal han bære slekter videre. Han skal bli et stort folk. Og gjennom det folket vil jeg velsigne alle jordens folk. De som velsigner dette folk, de skal bli velsignet. De som forbanner dette folk skal bli forbannet. Og alt dette skal oppfylles gjennom den sønn jeg vil gi deg og Sara. Stol på meg, Abraham. Vent på meg.» Og han begynte å vente. Han ventet et helt år, men ingenting hendte. Nå er han blitt 76. For lengst passert pensjonsalderen. Han ventet i 10 år. Ingenting skjer. Nå er han blitt 86. Han ventet i 10 år til. Fremdeles ingenting skjer. Han er blitt 96. Da han er blitt 100 år, og Sara er blitt 90, kommer Gud tilbake og sier: «Hei, det er meg igjen. Gud, gisk hva som skal skje. Det skal få en baby.» Vi må ta litt tid til å slå opp denne herlige historien. Du finner den i 1. Mosebok 17. Og jeg må si, jeg elsker sånne historier. Selvsagt fordi det ikke er jeg som opplever den. Hvis det var jeg som opplevde den, som måtte gå der og vente i nesten 30 år, så ville jeg vel ikke like det noe særligt. Men i ettertid, når man kan lese den i etter at alt er oppfylt, så er det en nydelig historie. 1. Mosebok 17 i vers 15. Her er vår venn Abraham. Gud snakker til han. Gud sa til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk. Konger over folkeslag skal gå ut fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Gud, dette er for drygt. Jeg tenkte den gangen for mange år siden, da du lovte dere det første gangen, at kanskje, skjønt jeg hadde visse problemer med det den gangen også, men jeg trodde på deg. Jeg stolte på deg. Men vi fikk ingen sønn. Og nå kommer du igjen, Gud, 25 år etterpå, og sier at nå skal vi få babyen. Hvordan kan du mene det, Gud? Hør hva som står, hvordan Abraham resonerer. Kan en mann som er 100 år få barn? Og kan Sara med sine 90 år føde? Og Abraham sa til Gud: «Måtte du la Ismael få leve for ditt åsyn?» Da sa Gud: «Ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal gi ham navnet Isak.» Isak betyr latter. Det er som Gud sier: «Du lær av meg nå, Abraham, men jeg skal lære av deg. Når du ser at jeg heller mitt ord, så er det min tur til deg. Den som lær sist, lær best.» På veien tilbake til Hebreerbrevet skal vi ta en liten stans i Romerbrevet, kapittel 4 og vers 18. For der leser vi at selv om Abraham kom på lotten da han hørte budskapet, så trodde han likevel i sitt hjerte. Langt der inne i hjertet hadde han en tillit til Gud, selv om han rent spontant ikke klarte helt å få det til å stemme. Hør hva som står i Romerne 4, 18. «Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt om ham: så tallrik skal din ett bli. Han var jo snart 100 år, men han vaklet ikke i troen da han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og på Saras døde mors liv.
Han var ikke vantro, så han tvilte på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovt, hadde han også makt til å gjøre. Det er tro. Det er å tro når tvilen angriper deg. Selvsagt var Abraham i tvil. Det at han ikke tvilte, eller ikke var vantro som det står her, det betyr ikke at han ikke kjempet med tvilen. Selvsagt gjorde han det. Hvorfor tror du ellers at han lo? Hvorfor gikk han ellers med på Sara sitt forslag om å gripe inn og hjelpe Gud ved å skaffe seg en son med tjenestejente Hagar? Og ja, det var kamp. Det var kamp mellom tvil og tro. Men han ga ikke opp håpet midt i tvilen. Han vokste gjennom tvilen og gjennom ventinga, vokste seg nærmere Gud, og hadde fremdeles et håp inni seg om at Gud en dag skulle oppfylle løftet sitt, på en eller annen måte. Nå tilbake til Hebreerbrevet 6. Dette er ikke en leksjon om Abrahams liv, men en leksjon om å stole på Gud når ting ikke går vår vei. Det er en leksjon om hvordan en kan forholde seg til tvil, hvordan en skal ha håp når svaret på bønn ikke kommer, hvordan en kan stole på Gud når du ikke lenger stoler på din egen fremtid, eller når du ikke lenger stoler på omstendigheten. Fordi Gud har sverget ved seg selv. Vers 16. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. Hva er dette snakket om å sverge? Da jeg var i forskjellige rettssaker i USA, ikke på vegne av meg selv, men på vegne av den kirke der jeg var prest, det dreide seg om noen urolighet i nabolaget, og om et hus som lå vegg til vegg med kirke der det foregikk litt av hvert. Prostitusjon og narkotikaomsetning og kriminalitet av alle slag. Og jeg møtte flere ganger i retten. Og jeg ble kalt frem, og det første jeg måtte gjøre før jeg vittnet, var å løfte hånda og si og svare på spørsmålet: Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? So help you God. Og jeg måtte altså svare at jeg sverget på at jeg skulle fortelle hele sannheten, og bare sannheten. Jeg vet ikke riktig hvordan det foregår i en norsk rettssal, for jeg har faktisk enda ikke vært i en norsk rettssal. Men der borte måtte vi sverge ved Gud om å fortelle sannheten. Men Gud hadde ikke noen å sverge ved som var større enn han. Han kunne ikke si «jeg sverger ved den og den», og så henvise til en som var større enn han. For han har ingen som er større enn seg selv, som han kan sverge ved. Derfor måtte han sverge ved seg selv, sier ordet her. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet, at hans beslutning var uforanderlig, innestod han for det, også ved en ed. Ved to ting som ikke kan forandres, nemlig løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning, ved å gripe det håp som ligger foran oss. Det er en ting Gud ikke kan. Visste du det? Jeg trodde at Gud var allmektig. Jeg trodde Gud kunne alt. Nei, det er en ting han ikke kan. Han kan ikke lyge. Gud kan ikke lyge. Når han lover noe, så må han holde det. Et løfte helt bindende for Gud. Og her har han, for å gjøre det dobbelt sikkert, i tillegg avlagt en ed, der han er sverget ved seg selv. Derfor kan han ikke svikte sitt løfte. Og det gjelder for alle de løftene han har gitt til deg. Og jeg skal ærlig innrømme, av og til tviler jeg på det. Når ting går i total motsatt retning av det jeg ber om, når ting drar ut, og jeg må vente i år etter år etter år, da begynner jeg å tvile. Når jeg opplever og ser ting med meg selv eller med andre troende, vonde ting, uforståelige ting, og jeg tenker som den mannen jeg siterte innledningsvis, jeg føler djupt inni meg, dette

innfølelse i bønn med en gang. Og det i tillegg til alt han lærte gjennom ventetiden, gjennom den vanskelige tiden. Nå vi kommet til endes i dag, og vi ikke ferdige med dette avsnitt og dette tema. Det så mye mer å si, og derfor skal vi fortsette med det også neste gang. Men bare så det ikke henger helt i luften til neste gang. La meg ta med et kjent sangvers, eller to. Kanskje du i en situasjon i dag der du trenger å høre dette, selv om du har hørt det mange ganger før. Ta deg tid til å lytte igjen til det nydelige verset. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Gjør du som Abraham gjorde, sku blott mot himmelen opp. Mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant herrene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa: «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en uriaspost, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en uriaspost ble satt i. Det var

0: Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv på slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Nathan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: nyhetene.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Et ektepar I en vits hadde dobbelt jubileum. Begge feiret 60-årsdag og 40-års bryllupsdag. I løpet av deres stille kveld sammen viste en fe seg for dem og sa «Fordi dere har vært et så elskverdig par gjennom alle disse 40 årene, vil jeg innvilge et ønske fra hver av dere.» Feen pekte tryllestaven mot kvinnen først. Siden hun var en trofast og snill hustru, ønsket hun seg en gratis båtreise til en romantisk øy for seg selv og sin elskede. Svisj, straks hadde hun billettene I hånden, og hun vinte og strålte av glede. Så vendte feen tryllestaven mot ektemannen for å gi hva han ønsket seg. Mannen trakk feen til side og visket. «Ærlig talt vil jeg ønsket å ha kona mi 30 år yngre enn jeg er.» Feen rynket på nesen, veivet med tryllestaven, og puff, plutselig var han 90 år gammel. Er ungdom og skjønnhet det største man kan ønske seg? Hva virkelig verdifullt? En 7 år gammel jente satt på fanget til bestemor. Den lille klappet bestemor forsiktig på kinnet og på pannen, og bestemor sa «Ja, dette rynkene mine. De betyr at jeg I ferd med å bli gammel.» Jenta spurte «Gjør rynker vondt?» For et dypt spørsmål. For det handler jo om mer enn om rynkene. Det dreier seg om det å bli eldre. Alle normale mennesker ønsker seg et langt liv. Men det ikke så stas å bli gammel. Det ikke morsomt? Det ydmykende? Bør vi se frem til å bli gamle, eller være redde for det? Skal vi skryte av det, eller unnskylde oss for det? Gjør rynker vondt? Sikkert det at vi lever I en kultur som dyrker ungdom og skjønnhet. En mann spaserte langs stranden sammen med et barnebarn, og der traff de en kjenning av mannen som var fryktelig sur og misfornøyd. Han var blitt gammel og kroket, og det verste var at han hadde blitt lettere rammet av solstikk. Gutten som var med bestefar fikk ikke med seg alt det som de to eldre mennene snakket om. Da de senere gikk alene sammen, vendte gutten seg til bestefar og sa «Jeg håper du aldri blir stukket av solnedgang.» Ja, kanskje vi alle bør leve I det håpet, at vi ikke blir stukket av solnedgangen. Hvis vi har med Gud å gjøre, har han stor respekt for de eldre. Bibelens verden verdsetter de grå hår. Gud lærer oss å se på fremtiden med glede og forventning. En kristen vet at det beste alltid ligger foran. Om Abraham står det at han døde I god alderdom, gammel og mett av dager. Det betyr, det kommer en tid da en føler seg mett av dagene. Da kan en komme til å bli fornøyd med alderdommen og rette blikket fremover. Enn så lenge gjelder løftet fra Gud I Bibelen til alle som tror på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.

Vi har fire evangelier I Bibelen, men egentlig bare ett budskap. Vi har fire forskjellige evangelister, men det den samme historien de forteller. Fire ulike evangelieberetninger, men bare ett evangelium. Det budskap om Jesus, Guds sønn som ble menneske, Guds lam som bar all verdens synd. Det dette budskapet du skal få høre litt om, også I dag.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Markus evangeliet I Bibelen, og der lese et avsnitt sammen helt fra begynnelsen av dette evangeliet. Det forholdet mellom Jesus og døperen Johannes det her dreier seg om. Vi skal lese fra kapittel 1 og avsnittet fra vers 3 til 11. Jeg har kalt dagens program Johannesdåpen og Jesu dåp. Det en røst av en som roper I ørkenen, «Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!» Slik sto døperen Johannes fram I ørkenlandet og forkynte omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Og hele Judealandet og alle I Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham I elven Jordan, I det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd I klær av kamelhår og hadde lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Han forkynte og sa, «Etter meg kommer han som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Og det skjedde I de dager at Jesus kom fra Nazaret I Galilea og ble døpt av Johannes I Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.»

Vi har fire evangelier I Bibelen, men bare ett budskap. Vi har fire forskjellige evangelister, men det den samme historien de forteller. Fire ulike evangelieberetninger, men egentlig bare ett evangelium. Det budskap om Jesus, Guds sønn som ble menneske, Guds lam som bar all verdens synd. Det var fra ett av disse evangeliene vi leste sammen I dag. Vi leste fra Markus evangeliet, eller evangeliet etter Markus, som det også blir sagt. Dette det korteste, men også det eldste av de fire evangeliene. Hvorfor ga Gud oss egentlig historien om Jesus I fire forskjellige evangelier? Hvorfor kunne han ikke nøye seg med ett? Nei, det vet vi jo egentlig ikke. Og skulle begynne å forklare hvorfor Gud gjør det på den ene eller den andre måten, det jo I utgangspunktet dømt til å mislykkes. Du og jeg, vi enkle og alminnelige mennesker. Det bare Gud som Gud. Så hvorfor Gud egentlig gjorde det slik eller slik, det vet vi I utgangspunktet ikke. Men når det gjelder disse fire evangeliene, det likevel en ting vi vet. Og kanskje dette en av grunnene til at Gud ga oss fire evangelier, og ikke bare ett. Disse fire evangeliene nemlig skrevet til fire forskjellige slags mennesker. Matteus evangeliet skrevet av en jødisk mann til jødiske lesere. Det derfor det går igjen gjennom hele dette evangeliet. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten. Jødefolket var jo bokens folk, og det var derfor det var så utrolig viktig for Matteus å knytte historien sin tett opp til det gamle testamentet. Markus evangeliet derimot, det skrevet med tanke på romerske lesere. Her finner vi nesten ikke en henvisning til det gamle testamentet. Disse bokrullene var jo totalt ukjente for romere og for romersk kultur. Men den stilen Markus bruker, den typisk romersk. Kortfattet, presist og kraftfullt, slik skriver Markus. Lukas, han var greker, og han skriver historien om Jesus for sitt eget folk, altså for den greske befolkningen. Mennesker preget av gresk kultur og gresk tankegang. I dette evangeliet det som Jesus historien har fått et mer utvidet, nesten verdensvidt perspektiv. Fra øst og vest og fra syd og nord. Dette en formulering som går igjen og som typisk for Lukas når han skriver. Det fjerde evangeliet altså skrevet av disippelen Johannes. Eller kjærlighetens apostel, som vi ofte kaller han. Dette sannsynligvis det aller yngste skriftet I hele Bibelen, skrevet av en aldrende apostel helt mot slutten av livet. Dette evangeliet skrevet til kristne mennesker, til kristne menigheter, og derfor bygges Jesus historien opp omkring sentrale kristne begreper, født på ny, mørk og lys, tvil og tro, oppstandelse, evig liv, dette uttrykk som går igjen I Johannes evangeliet. Og ser vi det på denne måten, så oppdager vi en ting. Gud mesteren, også når det gjelder det vi kaller kommunikasjon. De fire evangeliene fire forskjellige mesterverk, skrevet ned og gitt oss for å formidle historien om Jesus på en enkel, og forståelig måte til alle slags forskjellige mennesker. Og så du og jeg som lever I dag kan forstå denne historien om vi bare leser den. Og det har du sikkert også erfart I din omgang med Bibelen. De mange gangene hvor historien om Jesus ble levende og kom helt nær, rett og slett I møte med gamle skriftruller. Vi leste altså fra Markus evangeliet I dag. Og det vi leste sammen, det var historien om Jesus og døperen Johannes. Vi leste om Johannes dåpen og om Jesu dåp. Og Markus
helt typisk, han bruker ingen overflødig ord. Det Matteus bruker et helt kapittel på, det forteller Markus I løpet av 9 korte vers, altså den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Og la oss nå noen minutter se litt nøyere på det vi leste. Selv tror jeg dette handler om tre forskjellige ting. Først hører vi litt om de to hovedpersonene, Jesus og Johannes. Så får vi høre litt om forholdet mellom Johannesdåpen og Jesu dåp. Og endelig så sier denne bibelteksten oss litt om forholdet mellom Jesus og du og jeg som lever I dag. La oss prøve å ta fram litt om disse tre forholdene, ett for ett. Og det første, det handler altså om hovedpersonene. Det lett I alle fall ved første øyekast å tenke. Dette en bibeltekst som handler om døperen Johannes. Han må være hovedpersonen I det vi her leser. Og det nok sant, men det bare halve sannheten. Johannes en hovedperson, men bare en. For det faktisk to hovedpersoner I denne bibelteksten, Jesus og Johannes. De var I slekt med hverandre, disse to. Jesus fra Nazaret og døperen Johannes. Noen sier de var søskenbarn, men det kommer kanskje ikke helt tydelig fram I Bibelen. Da Maria forsto at hun ventet barn, dro hun I alle fall sørover til slektningen Elisabeth, får vi høre I Bibelen, og så hun var gravid. Og når to mødre I slekt med hverandre, ja, da blir selvsagt også sønnene det. Men det jo ikke slektsforbindelsen mellom Jesus og Johannes som det viktigste I dette forholdet. Hør nå en gang til hvordan Markus siterer fra profeten Jesajas bok her I begynnelsen av evangeliet sitt. «Se», siterer han, «se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det en røst av en som roper I ørkenen, Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne. Slik sto det om døperen Johannes I Jesaja-boken, og slik står Johannes fram I ørkenen, forteller Markus her. Hvordan? Jo, som forløperen, som veirydderen, og som en røst som roper, altså som forkynneren. Johannes dermed den personen, som står fram I Israel like før Messias skal komme. Han mannen som gjennom sin forkynnelse og sin dåpsvirksomhet rydder vei for Jesus. Han skal forberede både landjord og hjertejord for han som snart skal komme. Også Johannes selv klar over dette, både sin egen livsgjerning, men også hvem det som skal komme etter han. Og så det leste vi. «Etter meg, sier han, kommer han som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Jo, Johannes vet meget godt hvor hans plass Det plassen ved Jesu føtter. Men heller ikke på den plassen føler Johannes seg verdig. En gang sa Jesus om Johannes, han den største blant dem som født av kvinner. Og så la Jesus til, men den minste I himmelenes rike større enn han. Og et annet sted står det om Johannes at han var fylt med den hellige ånd fra mors liv. Men så skjer det altså, at når den største blant alle som født av kvinner, for møte han som størst I hele himmelen, I hele tilværelsen, ja, da blir rollene forandret. Da blir den største blant mennesker, ikke noe mer enn et urent og uverdig menneske. Tenk om også du og jeg kunne lære dette av Johannes, og finne vår rette plass I forhold til Jesus. Alt for mange mennesker, også I vår tid, forakter Jesus. De tråkker på navnet hans og ser ned på alt det Jesus har gjort. De skulle bare ha visst hvem Jesus virkelig De skulle bare ha skjønt hva han virkelig har gjort
og hvem de selv I forhold til han. Da tror jeg pipa hadde fått en annen låt. Vet du hva vi trenger I vår tid? Kanskje mer enn noen gang tidligere. Vi trenger en Johannes, en vekkerøst, som fordi han vet hvem han selv og hvem Jesus kan være I stand til å sette slike som deg og meg på plass, både I forhold til oss selv, men ikke minst I forhold til Jesus. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, synger Jonas Pettersen I en av sine mange fine sanger. Og det kunne sannelig også du og jeg ha bruk for å be, hver eneste dag, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Det andre vi så sier litt om, det det som har med Johannesdåpen å gjøre. Eller kanskje rettere sagt, om forholdet mellom Johannesdåpen og Jesu dåp. Johannes forkynte om vendelsens dåp til syndenes forlatelse. Slik leste vi det altså I dagens bibeltekst. Og bildet her kan vi vel se noenlunde klart for oss. Johannes har forkynt Guds ord. Himlenes rike kommet nær. Han har bedt mennesker å begynne å rydde opp for seg. Dere må omvende dere til Gud. Og folk, de blir truffet av Johannes' ord. I store skare strømmer menneskene ut I ørkenen, og etter å ha bekjent sine synder, blir de døpt av Johannes I Jordan. Og så stiger de opp av vannet som rensede, tilgitte, nye mennesker. Men så skjer det plutselig. En dag står det en person I dåpskø som var helt annerledes enn alle andre, Jesus fra Nazaret. På en måte så han ut til å være helt lik de andre I køen, men det var bare utenpå. På innsiden var denne Jesus helt annerledes enn de andre. Han var fullstendig ren. Han var uten synd. Hvorfor kom en slik person til Jordan? Hvorfor ønsket Jesus å bli døpt? Han hadde jo ingen synd å bekjenne. Han hadde intet syndeliv han hadde levd. Han hadde ingenting å omvende seg fra. Også Johannes stusser, forteller Bibelen. Det står til og med at han nektet å døpe Jesus. «Jeg trenger til å bli døpt av deg», sier han, «og så kommer du til meg.» Men Jesus... Han ville det skulle skje, og det skjedde. Og da altså spørsmålet, hva var hensikten med Jesu dåp? Hva var meningen med det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes I Jordan? Jo, la oss prøve å se det slik. Hver eneste israelitt som kom til Jordan for å bli døpt av Johannes, de kom billedlig talt bærende på en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Men gjennom det som så skjedde I Jordan, ble de umiddelbart løst fra sin tunge syndebyrde. De kunne rette ryggen. Sekken var borte. Hele byrden var vekk. De sto opp igjen som nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen var for disse menneskene som et stort befrielsens øyeblikk. Men hva så med Jesus? Han hadde ingen byrde med seg I Jordan. Han hadde ingen sekk på ryggen. Han var jo uten synd, hellig og ren, både I tanker, ord og gjerninger. Han var helt ren både I natur, I holdning og I handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp, tenkte han, passer ikke for en som uten synd. Omvendelsesdåp ikke for syndfrie mennesker. Og likevel sier altså Jesus at det skal skje. Slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet, slik ordlegger Jesus seg. Og det betyr, Johannes, dette noe vi må gjøre om vi skal gjennomføre Guds store frelsesplan. Og prøv nå du som sitter og hører, om du ikke kan se for deg det som skjer. Mens alle de andre ble døpt I Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde, så ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde. Men, mens alle de andre så steg opp av vann igjen uten en slik byrde,
steg Jesus opp av vannet med en syndebyrde. Det var den største og tyngste syndebyrden som noe menneske har båret. På Jesus skuldre lå nemlig fra og med denne dagen byrden av all verdens synd. Jeg vet ikke om du kan se dette. Mens alle andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg all verdens synd. Og fra dåpen i Jordan bar Jesus denne syndebyrden helt fram til Golgata. Plutselig var det som Johannes forsto dette. Du husker hva han sa om Jesus dagen etter, ikke sant? «Se der Guds lam», sa han i det han pekte på Jesus, «som bærer verdens synd». Et par dager tidligere hadde Johannes ikke kunnet brukt disse ordene, men etter Jesu dåp i Jordan kunne han si det, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd». I dag synes jeg du og jeg skal takke Gud for budskapet om Jesu dåp. Og så skal du si til deg selv, «I Jordan bekjente Jesus alle mine synder som sin egen synd. Og så bar han alle mine synder på sine skuldre helt fram til Golgata. Her betalte han for dem, her slettet han det ut med sitt eget blod.» Da Jesus ble døpt av Johannes i Jordan, gikk han altså for alvor inn i sin store frelsergjerning. Han ble verdens syndebærer. Han ble din og min stedfortreder. Og la oss nå avslutte dette programmet med å stille et siste spørsmål. Hva betyr så alt dette for deg og meg i dag? Jo, også her kan bibelteksten gi oss de gode svarene. Og når jeg nå leser, så har jeg lyst til å be deg om en ting. Fest nå blikket ditt på Jesus, og si til deg selv, «Dette er også min stilling. Dette er også min situasjon, det som her blir sagt om Jesus.» Markus skriver, «Straks Jesus steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Hør nå, Jesus var Guds sønn. Men også du skal få være et Guds barn, med de samme privilegier og rettigheter som han hadde. Jesus steg opp med en åpen himmel over sitt liv. Men det er også din situasjon i dag, du som tror på Jesus. Hele himmelen er åpen over deg, takket være Jesus og det han har gjort. Det er ikke lenger noe som stenger eller ødelegger. Jesus hadde Guds velbehag over sitt liv. Gud var fornøyd med Jesus. Alt var som det skulle være. Men også deg, du som tror på Jesus, er Gud fornøyd med, du som har tatt din tilflukt av han. Du er jo fraregnet alt ditt eget. Du er tilregnet alt det Jesus er og har. Det er skrevet på din konto, alt sammen. Alt hans er ditt. Dermed er Gud like fornøyd med deg som han var med Jesus. Og det skal vel også du og jeg prøve å være fornøyd med, ikke sant? Jesus så den hellige ånd komme ned over ham, og han ble fylt av den samme ånd. Men hør, også du som tror på Jesus har fått Guds hellige ånd. Han bor i deg som han bodde i Jesus. Også du er nå et tempel for den hellige ånd. Og i møte med alt dette tenker jeg, hva mer kan et menneske ønske seg? Den samme stillingen som Jesus, like ren og like rik som han, allerede her og nå? La meg si det en gang til, om du fremdeles skulle være i tvil om det. Nå er det tid for å takke. I dag skulle du virkelig takke Gud for Jesus.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Mobbing en forferdelig ting. Jeg tror det må være noe av det mest ødeleggende et menneske kan bli utsatt for i denne verden. Og ikke minst når det skjer med barn og ungdom. 5% av grunnskoleelevene blir mobbet hver uke eller oftere, kan vi lese i offentlige dokumenter. Og det som regel de redde, de engstelige, de ensomme, altså de mest sårbare, som utsettes for dette med mobbing. Som oftest skjer mobbing mellom jevnaldrende. Det flere gutter enn jenter som mobber, men så det også flere gutter enn jenter som blir mobbet. I 2002 var Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge, og han tok virkelig fatt i dette med mobbing. Og sa at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle. Og at mobbing må tas opp i alle skoleklasser og barnehager, slik at man blir enige om spillereglene. Hva tillatt, og hva ikke tillatt? Men det sannelig ikke bare blant barn og unge at mobbing utbredt. I en undersøkelse av forholdene i EU oppga 9% av alle arbeidstakere, det betyr 9 millioner mennesker, at de hadde vært utsatt for mobbing i løpet av de siste 12 månedene. Og her i Norge har det vært anslått at 5% av alle arbeidstakere, altså 100 000 mennesker, har vært berørt av dette med mobbing. Skremmende tall, ikke sant? Mobbing, hva det egentlig vi snakker om når vi bruker dette ordet? I bokmålsordboka beskrives mobbing først og fremst som et gjengfenomen eller en flokkmentalitet, der både fysisk og psykisk vold blir brukt mot enkeltpersoner. Og arbeidstilsynet, de legger følgende definisjon til grunn. Det mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, og så videre. Og det typiske, det at offeret som regel aldri i stand til å kunne forsvare seg. Men, spør du kanskje, ikke dette et sanger vi aldri glemmer program? Hva har det med mobbing å gjøre? Jo, nå skal du høre. På et stort kristen stevne for noen år siden, det var i år 2000, satte et sted i den velfylte salen en ensom kvinne. Omkring henne lød lovsangen, ansiktene strålte, og overalt i salen var det en masse opprakte hender å se. Men denne kvinnen, hun var hverken i stand til å løfte hendene eller delta i lovsangen. Til det hadde hun det alt for vondt. Selv opplevde hun det som hun satt der, at hun var omsluttet av et dypt mørke. Hun bar på en smerte inni seg, så intens at intet lys så ut til å være i stand til å trenge inn. Det var mange ting som var vanskelig for denne kvinnen, men noe av det mest smertefulle var tankene på en datter som hadde det minst like vondt som moren, og som hadde hatt det slik i lengre tid. Grunnen var mobbing. Det Håkon C. Hartvedt som forteller om denne situasjonen i boken «Sangen møtte meg», egentlig en bok om sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes, og om deres mange opplevelser i møte med forskjellige kristne sanger. I denne boken forteller Håkon C. Hartvedt historien på denne måten. Han fortsetter å fortelle om morens tanker. Bare den som selv har vært utsatt for mobbing vet hvor utrolig tøft det kan være å møte dette dag etter dag. I en skoledag der en samtidig må se på hvor kjekt mange andre har det i lag. Men i møtesalen på dette store stevne skjedde det plutselig noe. Kvinnen forteller, «Mens jeg satt på dette møte, kom det sterkt for meg, nesten som en minnelse fra Gud». Gå til Haldis Reikstad og be henne om å skrive en sang som skal hete «Hold ut, mitt barn». Jeg ble ikke kvitt denne tanken, forteller hun. Men var det virkelig noe Gud ville? For å bli sikker, ba jeg «Gud, hvis det du som vil dette,
så la meg møte Haldis her og nå. Og bekreftelsen kom. Etter møtet gikk jeg rett på Haldis, forteller kvinnen. Takknemlig både til Gud og til Haldis. Kvinnen kjente Haldis Reigstad litt fra før, og da hun fikk kontakt med henne, utløste dette en både varm og god samtale. Trygg som hun var på Haldis, men også trygg på det hun nettopp hadde opplevd selv, så forteller hun historien sin, og spør, «Er det mulig at du kan skrive noe om dette, om et barn som blir mobbet og plaget på skolen?» Og så la hun til litt forsiktig, «Og hvis du skriver, kan du da prøve å få med ordene «Hold ut mitt barn»?» «Jeg kunne ikke love noe der og da», forteller Haldis Reigstad om denne situasjonen. «Jeg måtte vente og be. Men i løpet av stevnet arbeidet dette i underbevisstheten min, og jeg kjente at et dikt begynte å forme seg.» Haldis Reigstad forteller forresten selv at hun hadde hatt det nok så tungt en tid da dette skjedde. «Det var blitt lite med nye dikt, og trøsteord som «Åkeren må av og til være svart» hjalp henne ikke særlig mye. Men i løpet av dette stevnet ble diktet skrevet ferdig. På avslutningsmøtet hadde hun allerede lest opp de diktene hun syntes hun skulle. «Men så fikk jeg hjertebank», forteller Haldis Reigstad, «og måtte gå til møtelederen med spørsmål om å få lov å lese ett dikt til. Og så ble diktet «Hold ut mitt barn» fremført for første gang. Og mer enn en av dem som var til stede i salen ble sterkt berørt av det de hørte. Nå hadde Haldis ikke fått snakket med moren før dette skjedde, men moren satt i salen, og da diktet ble lest, forsto hun umiddelbart at dette var til datteren hennes. «Disse verselinjene har vært til utrolig stor hjelp», forteller moren, «og datteren min har hele tiden etterpå hatt teksten hengende over sengen sin. Og i vanskelige tider har hun lest det om og om igjen. Selv opplevde jeg det rett og slett som et håndtrykk fra vår Herre i en svært vanskelig tid», forteller kvinnen til slutt. Den samme sommeren som dette skjedde, var Marit og Irene til stede på Indremisjonsforbundets årsmøte inne på Framnes Kristne Videregående Skole i Hardanger. Og så her leste Haldis Reigstad dette diktet, som gikk rett inn hos folk og berørte mange ned på dypet. «Fra det øyeblikket begynte vi å be om at Irene skulle få en melodi til dette diktet», forteller Marit Stokken. Og Irene prøvde flere ganger og på flere måter, men det var først etter en natt med mye kamp og anfektelse at det løsnet, forteller hun. «Da jeg våknet morgenen etter denne natten, var jeg både trøtt og utkjørt. Jeg satte meg til pianoet og begynte å spille, og der fikk jeg se diktet. Og så kom melodien. Marit Stokken skulle til Kypros like etter at dette skjedde, og blant annet være sammen med Haldis og Asle Reigstad. Derfor spilte jeg inn melodien på bånd», forteller Irene, «og det var på Kypros Haldis fikk høre den for første gang. Da hun hadde hørt Irenes melodi, utbrøt hun bare, «Det diktet skal ha den melodien.» Og så hadde enda en liten fugl fått vinger. Etter at sangen først ble sunget nede på Kypros, har den gått sin seiersgang Norge rundt og formidlet Guds trøst til en masse mennesker. «Hold ut mitt barn», skriver Haldis Reigstad. Og hva er mer naturlig nå enn at det er Marit og Irene som skal få lov å synge den?

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være like et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den som interesserer seg for fotball har oppdaget at det ikke bare er Jesus Kristus fra Nazaret som bærer navnet Jesus. Ikke minst hvis lag eller spillere fra Sør-Amerika deltar, så hender det at vi får se spillere som har navnet Jesus. Dermed så kan det jo oppstå nærmest litt sånn morsomme ordspill når en fotballspillende Jesus skårer mål eller kanskje til og med får et rødt kort. Brasilianeren Gabriel Jesus skåret to av de tre målene til Manchester City i en seier over Wolverhampton. Da ble det naturlig nok fristende for journalistene å lage overskriften «Jesus fikset seier». Ikke bare en fotballspillende Jesus, men først og fremst Herren og frelseren Jesus har vunnet oss en seier. Få ting blir så fort historie som en fotballkamp. Jesus sin seier derimot, den blir stående til evig tid. I 2. Korinterne 2.14 leser vi «Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus». Jesus seier går ikke ut på dato. Den havner heller ikke først og fremst i en historiebok eller som et trofé i en utstillingsmonter. Nei, Jesus seier over syndens skyld og makt. Den er kosmisk, universell og evigvarende. Jesus har overvunnet djevelens og de onde ånders makt. Seieren gjelder for alle folkeslag og for alle mennesker til alle tider. Og samtidig, du får ikke del i konsekvensene av denne seieren før du slutter å tro at du selv skal seire i egen kraft, fikse livet på egen hånd. La Jesus seier være din seier. Den brasilianske fotballspilleren Gabriel Jesus må vel ha det mest fantastiske navnet på denne jord. For ikke bare betyr Jesus Herren frelser. Gabriel betyr Herren er sterk. Jeg vil derfor spille på lag med Jesus Kristus, han som er så stor og sterk at han kan frelse meg. I Jesus Kristus eier vi den virkelige seier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg trender

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var The Homeland Quartet som sang If We Never Meet Again This Side of Heaven. Grunnen til at vi begynner med akkurat den sangen fordi at han så het skrev den sangen I sin tid, Albert Edward Brumley. Han skal få stå I sentrum av en nok så stor del av denne gospeltimen, Albert Edward Brumley. Han skrev sannsynligvis over 800 gospelsanger, og særlig du som har hørt en del på Sørstats gospel, og kanskje jeg har hørt på programmet til Bill og Gloria Gaither, du har hørt mange, mange, mange, mange av Albert Edward Brumley Jr., som han da ble kalt, sine sanger. Vi skal komme litt mer tilbake til han. Han ble født I 1905 og levde til 1977, så han ble ikke noe gammel mann. Han ble født I Oklahoma I USA, og foreldre hans var fattige folk som etter hvert flyttet til, ja, til Oklahoma da, og jobbet lenge og hardt for å spare penger med, til å kjøpe seg sin egen gård. Og det de jobbet med, det var å være med på bomullsmarkene på andre gårder, til de da til slutt klarte å kjøpe seg en liten farm eller en liten gård som de drev da, blant annet med bomullsplukking. Albert Brumley, han har satt store spor etter seg, det skal vi altså komme tilbake til, men han var en av tre brødre, og bare 5 år gammel så opplever han at eldstebroren Bill, han får tyfusfeber og dør av det, og det kanskje litt av det som gjør at mange av sangene til Albert Brumley handler om himmelen da. Nå skal vi derimot ha 2 andre sanger, en på norsk og en på svensk, for det må jo nødvendigvis bli mye engelsk da, når vi skal presentere en amerikansk sangforfatter og sanger, han skal få lov å synge til oss. Men nå skal Ansgar Bibelskole fra Kristiansand få lov å synge, ikke skolen da, men noen av elevene der, de skal få lov å synge mer som deg.

En svensk sang også, før vi da skal vende inn tilbake til surfstaten I USA og til Albert Edward Brumley Jr. Rebecca Ekerby, hun en forholdsvis ung dame, I alle fall, det står ikke på internett hvor gammel hun men bildet av hun sier at hun kan ikke være mer enn akkurat 20 år fra Jämtland, og som det siste året, siste par årene, har fått gitt ut musikken sin og fått platekontrakt. Hun ble så glad at hun gråt gledeståret, sier hun, når hun fikk lov å gjøre det. Og I løpet av de to årene som hun har vært ute på markedet, som har mange av oss oppdaget, Rebecca Ekerby, hun har veldig gode tekster, en fin og varm musikk, og mange av oss har rukket å bli glad I denne dame som Ida aldri har møtt, naturlig nok, men som det virkelig verdt å anbefale å høre på. Skulle han ikke se deg? Hun sier det sånn før, at mange av sangene skrevet etter en lang prosess hvor hun ikke bare har opplevd gode dager I livet, og at hun ønsker å fortelle at Gud han med I alt.

Det var Rebecca Ekerby det här I Musikkarusellen på Radio Sunnmøre. Nu ska vi vända tillbaka till Hans hade skrevet sangen vi begynte med If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Albert Edward Brumley Jr. Da, for å ta hele navnet, født 29. oktober I 1905 og død 15. november I 1977. Da blir du vel 72 år gammel, så ingen gammel mann altså. Født og vokst opp I fattige kår på bomullsplantafen I Sørstaten I USA, eller rett og slett på en liten bomullsplantafe som foreldre da etter mye slit hadde råd til å kjøpe seg. Han vokste opp I en søskenflokk på tre, mistet sin eldste bror når han var bare fem, som vi sa I sted. Men det var mye sang og musikk I heimen hans, både kristen sang og musikk og annen sang og musikk, folkemusikk blant annet. Og far hans han var en meget akseptert og kjent fiolinist. Og mora var veldig glad I å synge og hver søndag gikk de til kirke og var med og sang der og Albert Brumley da han fikk dette inn med morsmelka og gjennom livet så skulle han altså skrive over 800 sanger noen av dem skal du få høre nå og en del av dem jo gospelklassikere for I alle fall for den som vært glad da, I å høre på Sørstatsgospel Den første sangen Albert Edward Brumley sang, den eller skrev, den ga han ut I 1927, da var han altså ikke mer enn 22 år gammel. Og sangen skal du få høre nå, den heter I Can Hear Them Singing Over There. En sang som handler om himmelen, og det jo litt av det som fascinerende når du begynner å se på sang og musikk. Og på forfattere og på alderen deres, det gjelder enten du blar I salmeboka eller sangboka, hva som helst. Veldig mange sanger som har festet seg I minnet til folk, og som folk kan, som handler om det evige og om himmelen og håpen den kristne har, skrevet av veldig unge folk. Denne sangen her har du kanskje ikke hørt før, men det var så den første som Albert skrev, 22 år gammel, og ga ut. I can hear them singing over there. Jeg kan høre de synger på den andre siden. En sang som mye sunget. Jo den dag I dag I kirke og gudstjeneste sør I USA og en gruppe som vi føler siden må lage en gospeltime om The Chuck Wagon Gang som har holdt det gående I mange, mange, mange ti år og har en helt spesiell stil de skal få lov å synge den sangen til oss som altså ble gitt ut da I 1927

Albert E. Bramley, eller Edvard Bramley, da. Han vokste altså opp i fattige kår i Sørstaten. Foreldre hadde en bomullsplantasje, og noen vil si at de forholdene de levde under når de var så fattige som dem, det var bare et bittelite steg unna å være slaver. De var jo dem som hadde drevet bomullsplantasjene i Sørstaten tidligere. Men foreldre til Albert, de så det ikke sånn, for dem var hardt arbeid. Det var et adelstegn, og det var noe som Gud hadde kalt dem til å gjøre, og de likte sitt harde arbeid. Tilværelsen var hard, men han var ikke dårlig, har de sagt. Og i tillegg så reiste altså pappa William da rundt og tjente litt ekstra penger med å spille fiolin. Denne familien og denne farmen deres, The Bramley Farm, ble etter hvert kjent i nabolaget, for at etter middag om kvelden, når det lei ut på kvelden, da var det lurt å komme på besøk der, for der var det alltid mye sang og musikk, og det var veldig mye moro og skøyestreker rundt dette, og venner og naboer hadde det som en sosial samlingsplass. Midt i all fattigdommen så var der. Albert, han arbeidet hardt, det måtte du gjøre, det vet alle som har vokst opp på en gard, og ikke minst dem av dere som har levd lenge og vokst opp på en gard, men hele livet så ble Albert bare kalt for the skinny kid, den tynne guttungen. Etter hvert ble han jo en voksen mann, men han var en av disse som, samme kan ikke han arbeide og samme kan ikke han åt, så ble han ingen stor muskelbunt, han var og ble den lange, senete, tynne gutten gjennom hele livet, uten at det nok plagde han veldig nevneverdig. Nå skal han få lov å synge til oss, for han var bassanger og var med og sang i flere kvartetter i tillegg, men han mest kjent da som sangforfatter. Han skal få synge Old Village Church on the Hill, hvor han synger om den gamle lille landsens kirke, og så han og familien gikk det hver eneste søndag. Sammenlignet med Norge så er disse kirkene omtrent som våre bedehus, det lå sånne kirker alle plasser, og hver søndag så reiste familien Bramley til the Old Village Church on the Hill.

0: Før vi fortsetter å fortelle litt om historien til Albert Bramley, så skal vi høre en sang til, en av de veldig kjente sangene han skrev, Turn Your Radio On, og vi skal høre han ifra Bill Gaither sitt univers. Men før det så skal vi bare høre et lite klipp hvor litt humor og litt alvor også. Bill Gaither, dette jo en sang hvor bassangeren veldig ofte liker å synge innledningen veldig djupt, og Bill Gaither jo bassanger, men her skal du få høre et lite klipp hvor han tar den tradisjonelle innledningen til sangen Turn Your Radio On, og så lar han Jeg det Summers gå videre nedover, så djupt som veldig få mennesker var i stand til å synge. Jeg det Summers må vi en gang lage en gospel-team om, sang mye av livet sammen med The Stamps Quartet og med Elvis Presley, og sto mange år i Guinness Book of Records, altså Guinness rekordbok, som den som hadde nådd den laveste tonen. Så her skal du få høre hans innledning, og etterpå så skal vi høre denne sangen da, Turn Your Radio On.
1: Touch with God.

Ja, det var sangaren J.D. Sommers det som overtog fra Bill Gaither da nede I de djupe tonene der og sånn begynner altså ofte denne sangen Turn Your Radio On og nå skal vi høre en sånn som ofte blir sunget da, og her det en annen legendarisk surfstats bassanger Rex Nealon som innleder sangen på samme måten han grunnet for øvrig gruppen The Nealons og så det Gaither-gjengen som synger da, Turn Your Radio On ingen dårlig oppfordring det

Albert Brumley vokste altså opp I fattige kår I Sørstaten, og når han var cirka 20, så bestemte han seg han skulle reise hjemmefra, han skulle sette drømmen sin ut I livet og prøve å leve av sang og musikk og bli en god sanger og en god sangforfatter, og det må det jo virkelig si at han lykkes med da. Den gangen var det en kar som heter Bartlett, E.M. Bartlett, som hadde navn på seg for, eller han drev og ga ut musikk. Han drev et musikkfirma, både skrev sanger, produserte plato I den grad han gjorde det den gangen. Men denne E.M. Bartlett, han hadde ord på seg for å være en god samaritan som kunne ta seg av unge forfattere, unge sangere som gjerne ville få litt hjelp til å utvikle seg videre da. Og den godeste Albert, han reiste dit og bankte på døra til den, eller på kontordøra til denne mannen som da drev altså et stort plateselskap I Arkansas, og presenterte seg og sa hva man var, og så sier han, jeg forstår det slik at du kan lære en fella, som det heter på USA, altså lære en kar som både hvordan jeg skal synge og hvordan jeg skal skrive musikk, og jeg kommer for å lære, og jeg har forstått det slik at jeg trenger ikke å ha penger for å få lov å være her, og Bartlett han ser da på Albert opp og ned, og så spør han, har du penger da for undervisningen? Nei, det har han ikke, det var $5 han skulle ha til det. Og så spør han videre, har du da penger til å betale for et rom og kost og logi? Og Albert han svarer, no sir, nei sir, jeg har ingen penger I det hele tatt. Og han skulle aldri I sitt liv senere glemme det som da skjedde, hvor den vellykka direktøren for plateselskapet ser på denne ungdommen høy og tynn og kledd I forholdsvis fattige klær, gransker han opp og ned et par sekunder, og så sier han, vel, hvis ikke du har penger, så gå over til huset mitt, få det et rom, bli innkvartert, og så skal vi være I gang. Og det skulle bli et livslangt vennskap, og en mentor som skulle lære den unge Albert E. Brumley både å bli en god sanger, og ikke minst det å bli en stor sangforfatter. Den sangen vi skal få høre nå sunget av The Forbes Family. Det en av mange, mange familier I USA som synger gospel. The Prettiest Flowers Will Be Blooming, en sang som handler om himmelen det også, og hvordan blomstrene vil blomstre der oppe.

Vi skal fortsette gospeltimen vi, og vi har altså fokus på han som har skrevet den sangen du nettopp hørte da, Albert E. Brumley Jr., og nå skal han få lov å synge til oss selv også. Han var altså født I 1905, han, og skulle leve til han ble 72 år gammel. I 1931 da møtte han en dame som heter Goldie, eller en jente som heter Goldie, og de gifta seg. De flyttet etter hvert til Missouri, og der levde de og resten av sitt liv og skulle få hele 6 barn, disse to sammen, og skulle sannsynligvis så langt de klarer å finne ut I alle fall ha et godt og et skikkelig ekteskap. Og Goldie skulle bety mye for han på alle måter. Det blir jo sagt om Albert E. Brumley at han var uorganisert. Og en rotekopp, det å ta veldig forsiktig I. Han var vist veldig ustrukturert, og han kunne skrive litt av en sang på en serviett og litt på en lapp, og så var det Goldie sin jobb da på en måte å gå rundt og plukke dette sammen og ta vare på det når han trengte det. Han hadde ideer og veff og tonelinje og så videre oppnått på alt han kunne skrive på, og mye av det han skrev kastet han direkte I søppelpapirkorga, og Goldie gikk og tok det opp og tok vare på det, for hun visste at om en dag eller to eller ti så ville han spørre og angre på at han hadde kastet det, og derfor så valgte Albert Brumley å aldri ha et eget kontor. Han jobbet alltid hjemme, for han visste at han var helt avhengig av at fruen var I nærheten. Det vel mange av oss som kan si litt om det da. Han skulle skrive mange, mange sanger. Den mest kjente av alle skal vi avslutte med I dag når vi kommer så langt. Den har du I alle fall hørt før, men vi ikke der riktig ennå. Nå skal vi ta og høre snart. Han skal få lov å synge I will rather be an old time Christian. Jeg vil heller være en gammeldags kristen eller noe annet jeg vet. Samarbeidet med den godeste Powell, han platedirektøren som da hadde tatt han inn under sine vinger som en ung og fattig mann, det skulle fare livet ut, men når Powell etter hvert døde, så startet Albert Brumley da sitt eget plateselskap, så skulle det bli nok så stort, og etter hvert det være nok til at han kunne leve av det og brødfø seg av det da. Nå skal vi høre han altså sunge «Jeg vil heller være en gammeldags kristen».

Ja, som nevnt så var Albert E. Brømli en kreativ mann som stadig vekk skrev ned veff og nota og andre ting, men som hun rotet dem vekk og kona tok vare på dem. Men det var en ting han var veldig strukturert på, og det var at det han skrev og ga ut, det skulle ha teologisk innhold, det skulle stemme. Og svigerfar hans, han het Joe Chell, far til Goldie altså, han var over gjennomsnittet godt kjent I Bibelen. Og hver gang Albert hadde skrevet en ny sang eller og var ferdig med den, så gikk han alltid til svigerfar og så spurte han, dette korrekt utifra Bibelen? Det skulle stemme ut, og det gjorde det jo da veldig ofte. Og hvis ikke, så måtte han justere på det. Og han var veldig opptatt av å finne god lyrikk både I tekst og at tekst og melodi skulle klaffe godt sammen. Det vel viktig for alle som skriver sang og musikk, det da. Så visste han jo at radio, det var et godt forum å bruke, og han var veldig bevisst på det, og dette var jo I radioens forholdsvis tidlige ungdom, og han visste at fikk han sangene sine spilt der, så ville folk høre dem, og de ville bli brukt da, og senere I livet, eller senere, så har jo artister som Aretha Franklin og Alan Jackson og Kanye West, for å nevne tre av de virkelige store, spilt inn sanger av Albert E. Brømli. En av de sangene mange har hørt, det sangen The Eastern Gate. Det en sang som tar utgangspunkt I at Bibelen bruker bildet om himmelen som en by, firkantet by, og så tenker han at porten mot øst der vi skal gå inn, og sangen heter I will meet you in the morning just inside the eastern gate. Jeg vil stå der rett innenfor porten, og så vil jeg møte det, og så skal vi møtes I himmelen.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag det født dere en frelser, som Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykkene som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Men bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer offringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med» stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2020